0: Dienos komentaras. Kaip derėtų elgtis įkandus gyvatei ir kokių atsargumo priemonių imtis, kad taip neįvyktų?
1: Lietuvoje yra vienintelė nuodinga gyvatė, tai yra paprastoji angis. Ir iš tiesų tai yra nuodingas roplys, tačiau jos įkandimai labai retai pasibaigia mirtimi. Yra aprašomi atvejai, tačiau apsinuodimo informacijos biuras per paskutinius beveik 15 metų, tai tikrai neregistruoja mirtinų gyvačių angies būtent įkandimų. Ir paprastai tas įkandimas ypatingai gydomas praeina per keletą dienų arba per savaitę laiko. Gyvatė yra toks gyvūnas, kuris paprastai pats iš niekur nieko tikrai nepuola ir nekanda. Gyvatė dažniausiai kanda, jeigu tai yra kažkokia situacija, kai jinai ar užminama, ar užjudinama renkant uogas, ar kažkaip kitaip. Todėl dažniausia, kur yra įkandama, tai yra ranka arba koja, tai yra įgalūnės. Ir aišku, pirmasis požymis tai yra skausmas, aštrus skausmas įkandimo vietoje. Ir ta įkandimo vieta pakankamai greitai ima tinti. Aišku, jie skauda, atsiranda paraudimas ir iš tiesų rekomenduojama kuo greičiau kreiptis į gydymo įstaigą visais atvejais, nepriklausomai nuo to, kurioje vietoje yra įkasta. Pirmoji pagalba galėtų būti tenktis nejudinti tos galūnės, jeigu yra įmanoma ją imobilizuoti, kažkaip stabiliai, sakykime, laikyti, kad kuo mažiau judėtų, kad kuo mažesnė kraujotaka būtų toj galūniai. Ir galima uždėti šaltį į kandimo vietoje, vėlgi kažkokį audinį viniotą ledą ir važiuoti gydymo įstaigą artimiausią. Mirtinų atveju pasitaiko labai retai, pavojus priklauso nuo daugelių dalykų. Visų pirma, nuo to žmogaus, kuriam yra įkasta, visą laiką didesnės rizikos grupėje yra vaikai, senyvo amžiaus žmonės sergantis kažkokiam gretutiniam lygom, turintis kraujagyslių patologiją, galbūt kvėpavimo takų lygų ir kitų būklių. Tai iš tiesų gali apsunkinti ir vėlgi lygiai taip kaip ir vabzdžiai įkandimo atveju, lygiai taip ir gyvatės įkandimo atveju, tas įkandimas tuo pavojingesnis, kuo arčiau galvos jis yra, dėl to, kad iš tiesų tas tinimas po gyvatės įkandimo gali būti labai reikšmingas ir kartais į kulkšnį gyvatė įkandus tinimas gali nusitęsti iki pažasties praktiškai. Tai vėlgi, jeigu yra kažkur arčiau galvos įkandimas, tai visada didėja tas pavojus, kad gali užtinti kvėpavimo takai ir prasidėti dusulys. Na, bet paprastai su gydymo šitos būklės yra pakankamai nesudėtingai gydomos ir žmogus pilnai pasveiksta per savaitę, na, sunkiais atvejais per 10 dienų ar 2 savaitės. O iš esmės apsisaugojimo priemonės tai vėlgi būtų, jeigu tai yra namų zona kažkur tai derėtų šienauti žolę, palikti kuo mažiau tokių vietų, kur gyvatės galėtų slėptis aplink namus kažkokių tai sukrautų akmenų krūvų ar aukšto žolės ar malkų krūvų, kurios gali slėptis, naikinti graužikus, nes gyvatės prie namų šliaužia tikrai ne dėl žmonių, o tam, kad pasimaitinti. Tai iš esmės tokios pagrindinės būtų priemonės. Na, o miške vaikštant, tai vėlgi žiūrėti, kur einama, rinktis tinkamą apavą, geriausia, tai guminiai aukšti batai, kurių ta gyvatė net ir užminta nesugebėtų prakasti. Na, ir žiūrėti tiesiog, kad atidžiau būti, nes gyvatės, kaip minėjau, pačios iš niekur nieko nepuola, jos paprastai tik užgautos arba įpykdytos kerta. Gal toks niuansas dar, ko daryti tikrai nederėtų, tai tikrai negalima gyvatė įkandus tos įkastos vietos nei deginti, nei pjaustyti, nei nuodus čiulpti, nei kažko dar panašaus daryti, ar žmogaus ten alkoholio, ar dar ko nors girdyti, tikrai tokių dalykų daryti nereikia ir negalima. Kaip ne, pirmo pagalba, tai yra ramybė tai įkastai galūniai ir jeigu yra galimybė šaltis ir kuo greičiau vykti į gydymo įstaigą.
0: Girdėjote gydytojos toksikologės Laimos Gruzdytės komentarą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
1: Labadiena visiems laidos Mokslo langai klausytojams. Vasara tai puikus laikas, kai žydi įvairios vaistažolės ir noksta uogos. Bet tam, kad galėtume papildyti savo namuose esančią gamtos vaistinėlę, renkant vaistinius augalus yra labai svarbu žinios apie juos. Šiandien laidoje mes pakalbėsim apie gamtos vaistinę vasarą, ką reikia žinoti renkant vaistažolės, ir apie natūralius augalinius produktus, kurie yra plačiai naudojami ligų prevencijai. Su malonumu pristatau laidos svečią Vytauto didžiojo universiteto botanikos sodo mokslo skyriaus vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vedėją, gamtos mokslų fakulteto profesorę, nusipelniusią sveikatos apsaugos darbuotoją, vaistininkę, habilituotą daktarę Oną Ragažinskienę. Labadiena.
2: Labadiena.
1: Vaistažolių gerosios sveikatą stiprinančios, negalavimus mažinančios savybės žinomos nuo senų laikų. Yra net sakoma, kad vaistažolėse slypi jėga, o dabar vasara pats metas jas rinkti. Sakykit, ką reikia žinoti renkant vaistažolės?
2: Dabar vasara yra puikus metas surinkti, pasiruošti atsargas žiemai vaistinių augalų. Aišku, pirmiausia, reikia tuos augalus surinkti, o rinkimui yra parengtos net pasaulio sveikatos organizacijos, vaistinių augalų, gero auginimo ir tinkamo rinkimo praktikos gairės. Paprastai sakant, tai yra vaistinės augalinės žaliavos rinkimo ir paruošimo taisyklės. Tai pirmiausia, va dabar vasara žydėjimo laikotarpiu augaluose susikaupia maksimalus biologiškai veikliųjų junginių kiekis ir tas laikas yra labai svarbus ruošti vaistiniai žaliavai. Pirmiausia, tai reikia pažiūrėti ir įvardinti botaniškai, sistematiškai vaistinius augalus. Tas yra labai svarbu, nes kiekvienos rūšies augaluose kaupiasi skirtingos biologiškai veikliosios medžiagos. Taip pat vaistinė augalinė žaliava renkama, kai juose susikaupia biologiškai veikliųjų junginių maksimalus kiekis, o tas kiekis priklauso nuo daugelio veiksnių, pirmiausia, nuo augalo amžiaus, vegetacijos tarp ir auginimo ekologinių sąlygų. Dar norisi priminti, kad vaistinė augalinė žaliava turėtų būti renkama neužterštuose, ekologiškai švariuose plotuose. Draudžiama vaistinė žaliava rinkti cheminėmis medžiagomis purkštuose plotuose, prie gyvulininkystės kompleksų, prie elektrinių, geležinkelių, automagistralių bei savartynų. Žaliavai yra ruošiama augalo tiek antžeminė, tiek požeminė dalis. Tai va dabar ta antžeminė dalis, jinai yra ruošiama kaip tik tai vasarą. Požeminė dalis renkama vėlyvą rudenį, kai augalas baigia vegetaciją, arba ankstyvą pavasarį iki augalo vegetacijos pradžios. Šiais metais turime labai lietingą vasaros eigą. Tai va čia tuose taisyklėse pažymima, kad augalų antžeminės dalies negalima rinkti po lietaus arba anksti rytą, kol augalai yra rasoti. Tai šiais metais tikrai yra sudėtinga ruošti vaistinę žaliavą, nes pastoviai lietus į dieną jie pasirodo keletą kartų, bet yra sunkiau pramoninėse plantacijose. Savo reikmėm tai mes galime rasti saulėtas valandėlės ir pasiruošti tą vaistinę augalinę žaliavą. Dar yra keletas išimčių. minčių. Apie jas irgi norisi pakalbėti, nes tai yra augalai, kurie labai plačiai naudojami mūsų namuose. Tai augalai, kuriems yra būdingi byrantis vaisiai, tai kaip kmynų, kalendrų, krapų vaisiai, jie yra pjaunami tie augalai arba raunami dar nesubrendus vaisiams anksti rytą, su rasa, jie rišami ryšulėliais, džiovinami, po to kuliami ir valomi. Tokia išimtis yra. Kai mes žaliavą surenkame, reikalinga tokia pirminė augalo žaliavos prieš padžiavimą apžiūra, pašalinti, jeigu tai yra kitos rūšės augalų, arba jeigu to paties augalo yra kitos dalis, kurios pažeistos kenkėjų, ligų, žodžiu, kad tai būtų kokybiška vaistinė žaliava. Po surinkimo vaistinė žaliava yra dedama į pintinės dėžės, viengubus medžiaginius, geriausia yra lininius maišus, jokiais būdais negalima dėti į plasmasinius maišelius, ta žaliava negali būti spaudžiama, kad jinai nesukaistų, nes tokiu atveju mažėja biologiškai veikliųjų junginių kiekybė ir kokybė. Ir tokia taisyklė yra, kad surinkta vaistinė augalinė žaliava padžiaunama iš karto, o jeigu to padaryti negalima, tai padžiaunama privalo būti per 2-3 valandas. Ir namudinėmis sąlygomis vaistinė augalinė žaliava džiaunama nuo tiesioginių saulės spindulių apsaugotose vietose, palėpėse, o pramoniniu būdu iš plantacijų žaliava yra ruošiama specialiai tam įrengtose džiovyklose, kur yra kontroliuojamas temperatūros ir drėgmės režimas.
1: Jau minėjom, kad vasara tai turtingas metas vaistiniais augalais. Kaip jau nutarėm laidos pradžioje, pasitarėm, kad šiandien kalbėsim apie juodąjį serbentą ir paprastąją jonažolę. Pradėsim nuo juodojo serbento. Sakykit, kuo ypatingas šitas vaistinis augalas?
2: Šis vaistinis augalas yra ypatingas nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens tuo, kad vaistinė augalinė žaliava ruošiama iš juodųjų serbentų pumpurų, lapų ir vaisių. Ir dabar pats laikas ruošti vaisius, juos džiovinti, taip pat ruošti lapus. Vaisiuose mes turime didelį kiekį askorbo rūgšties, tai vitamino C, vitaminų P, B, E, K ir folio rūgšties. Vaisiuose gausu organinių rūgščių, tokių kaip citrinų, obuolių, salicilo ir kitų, cukrų, pektinų, polifenolinių darinių, iš jų paminėtini flavonoidai, vercetinas, miricetinas, pemferolis, fenolinių rūgščių, raugų, mineralinių medžiagų ir kalio, ir natrio, ir kalcio, ir magnio, fosforo, geležies darinių, o juodųjų serbentų lapuose kaupiasi taipogi askorbo rūgštis, eterinis aliejus, kurio sudėtyje yra gausu pineno, karafioleno, lapuose taipogi yra įvairūs alkoholiai, organinės rūgštis, mineralinės medžiagos, iš jų paminėtina jau kita grupė, tai manganas, siera, sidabras, varis, fenilpropanoidai, katechinai ir lignanai, flavonolių glikozidai, kaip rutinas, hiperozidas ir kiti dariniai. Tai matom, kad yra labai įvairia pusė atskiruose žaliavose biologiškai veikliųjų junginių sudėtis ir kiekis, ir vat jie turi skirtingą poveikį. Juodųjų serbentų vaisiai, kuriuose gausus polifenolinių darinių kiekis, pasižymi antioksidacinių, prieš sklerotinių, prieš uždegiminių, net prieš virusinių, antibakterinių poveikių ir taip pat apsaugo kapiliarus, suteikia odai tvirtumo, elastingumo. Juodųjų serbentų vaisiai įeina į įvairių vaistažolių arbatų sudėtį. Taip pat pažymėtina, kad juodųjų serbentų ir erškėčių vaisių mišinys yra vartojamas vitamino C, B1, B12 profilaktikai. Juodųjų serbentų preparatais nuo seniausių laikų yra gydomas reumatas, jų veiksmingumas, slopinant uždegimus, yra įrodytas moksliniais tyrimais. Taip pat nustatyta, kad juodųjų serbentų aliejus yra tinkama priemonė reumatiniam artritui gydyti. Slopina reumato sukeltą skausmą ir juodųjų serbentų preparatai yra derinami taip pat su gluosnio inkaruočių preparatais. Pastaruoju metu vykdomi plačios apimties juodųjų serbentų, vaisių, lapų ir pumpurų tyrimai. Juodųjų serbentų lapų preparatai pasižymi antioksidaciniu, priešuždegiminiu, diuretiniu poveikiu, naudojami gydymo tikslais, vonių ir arbatų pavidalo. Lapų arbata žarnyne kaip tik mažina puvimo procesus, normalizuoja mikroflorą, skatina šlapimo išsiskyrimą, tonizuoja organizmą. Juodųjų serbentų lapų nuovirą šalina iš organizmo rūgščių perteklių, yra naudojama net podagros simptomams lengvinti. Ruošiami juodųjų serbentų lapų ir jaunų šakučių nuovirai, kurie vonių pavidalu naudojami vaikams sergantiems skrofuliarioze. Dėl juodųjų serbentų pumpuruose susikaupusių eterinių aliejų, jų ekstraktai turi būdingą antimikrobinį, antibakterinį, fungicidinį poveikį. Yra atlikti in vitro tyrimai ir vat būtent tų tyrimų duomenimis pažymėtina, kad yra būdingas antimikrobinis poveikis, veikia tiek prieš gram teigiamas, tiek prieš gram neigiamas bakterijas. Pumpurų ekstraktai gali būti skiriami kaip papildoma priemonė pacientams sergantiems reumatoidiniu artritu. Gydymo kursas yra iki 3 mėnesių. Kliniškai yra nustatyta, kad šie ekstraktai sumažina nesteroidinių, antiuždegiminių ir antireumatoidinių vaistų dozes. Kad ir koks vertingas augalas, mes visą laiką žinom, kad jis turi ir kontraindikacijų. Tai juodųjų serbentų preparatų negalima vartoti, esant padidėjusiam kraujo krešumui. Ir yra įspėjimas, kad juodųjų serbentų sulčių nerekomenduojama vartoti vaikams jaunesniems nei 1 metai. Taip pat asmenims, kurie serga skrandžio ligomis, atsižvelgiant į kontraindikacijas. Augalas yra ir maistinis, ir vaistinis, ir aromatingas, ir prieskoninis, labai plačiai mūsuose naudojamas, tai yra naudinga pasiruošti tą vaistinį augalinę žaliavą, kurios dabar ruošimo metas.
1: Kitas augalas, kurį pasiūlyčios dienos pokalbiui, tai yra paprastoji jonažolė. Kokiomis savybėmis ji pasižymi?
2: Paprastoji jonažolė tai augalas, kuris žinomas ir aprašytas Hipokrato, Plinijaus, Dioskorimdo traktatuose. Lietuvoje auga 2 rūšis, tai paprastoji jonažolė ir dar kita yra keturbriaunė jonažolė. Dar kitos 2 rūšis yra įtrauktos į raudonąją knygą, tai kalninė jonažolė ir labai reta plaukuotoji jonažolė. Vaistinė žaliava yra ruošiama kaip tik vat šiuo laikotarpio Liepos pradžioje iki vidurio Liepos pjaunama žulė tik tai žydėjimo pradžioje ekologinėmis sąlygomis galima net 2 kartus vaistinę žaliavą ruošti, po to atolas yra. O mes vertiname vaistinę žaliavą dėl biologiškai veikliųjų antrahinono darinių. Čia yra gausus kiekis flavonoidų įvairių grupių ir karčiųjų medžiagų, kurios savo struktūra yra panašios į apinius ir eterinio aliejaus, kurio sudėtyje yra alfa-pineno ir kitų monoterpenų, sesquiterpenų raugų. Didelis kiekis net iki 15% organinių rūgščių iki 3,5% mineralinių medžiagų, askorbo rūgšties ir vitamino PP, folino ir kitų darinių. Jonažolių preparatai žinomi tradicinėje medicinoje nuo labai senų laikų ir dabar moksliniais tyrimais yra patvirtintas kaip augalinės kilmės vaistas antidepresantas. Suaugusiems tinka kaip nervinio išsekimo lengvinanti priemonė, vidutinio sunkumo depresijos, trumpa ilgalaikio gydymo priemonė ir virškinamosios sistemos organų sutrikimo simptomų lengvinanti priemonė. Taip pat jonažolių preparatai išoriškai yra naudojami odos uždegimų simptominiam gydymui ir kaip pagalbinė priemonė žaizdų gydymui. Preparatai jonažolių yra vartojami neilgiau kaip 4 savaitės. Išoriškai yra naudojami odos ligų, žaizdų, nosies, ryklės gleivinės uždegimų gydymui. Jonažolė tradicinėje medicinoje yra labai populiarus augalas įvairių šalių ir jis vadinamas augalas nuo 99 ligų. Jeigu žiūrint pagal nemedicininį panaudojimą ir kartu medicininį, nuo senų laikų jonažolė yra kaip vienas iš tokių pagrindinių komponentų 3/9 sudėtyje. Bet jonažolių preparatų negalima vartoti, jeigu yra hipertonijos atvejai, nėščiosioms moterims, asmenims dirbantiems radiologinėse laboratorijose arba kai darbo vietoje yra aukštesnė negu 25 laipsniai temperatūra ir asmenims, kurie yra alergiški jonažolėms. O nepageidaujamas poveikis tai yra susijęs su biologiškai veikliaja medžiaga hipericinu, kuris turi fotonsensibilizuojantį poveikį ir vartojant jonažolių preparatus rekomenduojama vengti tiesioginių saulės spindulių bei soliariumo. Jonažolių preparatai turi sąveiką su sintetiniais vaistiniais preparatais. Tai teofilinu išskiriama ypatinga grupė kontraceptikai, preparatai širdį veikiančių glikozidų, išskirtinai digoksinas. Būtina atkreipti dėmesį, jeigu yra lėtinės lygos, tai prieš vartojant jonažolių preparatus rekomenduojama pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Dabar kaip tik paprastosios jonažolės žydėjimo metas ir mes galime pasiruošti jonažolių aliejų išoriniam naudojimui, odos ligų gydymui. Tai tikrai yra veiksminga priemonė ir tai yra labai paprastas receptas. 25 gramai tai sudaro apie 8-9 valgomieji šaukštai šviežios susmulkintos žaliavos. Užpilame 250 ml alyvuogių ar saulėgražų aliejaus. Laikoma 2-3 savaitės šiltoje tamsioje vietoje nuolat maišant ir po to yra perkošiama ir tamsiame inde laikoma šaltai. Reikia pažymėti, kad jonažolių pasigamintas aliejus išoriniam naudojimui, odos ligų gydymui yra tinkamas ir vaikams dėl nuskausminamojo poveikio, kai tuo tarpu kitos dezinfekuojančios priemonės pasižymi dirginamuoju veikimu. Šis jonažolių aliejus gali būti lašinamas į nosį, nuo slogos, veikia efektyviai, tinka ir vaikams.
0: Laida Mokslo langai.
3: Reklama.
4: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
5: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
0: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
3: Girdėjote reklamą.
0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja Vytauto didžiojo universiteto botanikos sodo mokslo skyriaus vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vedėja, gamtos mokslo fakulteto profesorė Ona Ragažinskienė. Tęsime pokalbį su mokslininke ir dabar pakalbėsim apie natūralius augalinius produktus, kurie yra paprasti, veiksmingi ir plačiai naudojami ligų prevencijai. Norėčiau, kad plačiau papasakotumėt apie juos.
2: Vaistiniai augalai ir jų vaistinė augalinė žaliava, o toje žaliavoje susikaupė biologiškai veiklieji junginiai, yra gamtos turtas tūkstantmečiais naudojamas žmonijos. Sintetiniai cheminiai vaistai, jie skaičiuoja virš 200 metų panaudojimo laikotarpį. Tuo tarpu natūralūs augaliniai preparatai žinomi daugiau kaip 7000 metų ir tai yra be galo vertinga vaistinė žaliava ir ji gali būti naudojama kiekvieną dieną savo reikmėms ir vertinama dėl biologiškai veikliųjų junginių, kurie turi įvairias savybės, antimikrobinės, prieš grybelinės, imunomoduliuojantį poveikį, tačiau reikia gebėti tinkamai jomis pasinaudoti. Ir dabar yra labai svarbu, kokiu tikslu žmogus ruošiasi naudoti tuos produktus. Ar prevencijos, ar gydymo tikslais. Jei gydymo tikslais, tai reikia konsultuotis su gydytoju, o pastaruoju metu mes jau rengiame ir fitoterapijos specialistus. Tai tikrai yra aukštos kvalifikacijos ekspertai, kurie turi šioje srityje žinių. Jie suteiks kiekvienam tinkamą informaciją.
1: O kaip išsirinkti, kokius augalinius produktus naudoti?
2: Pirmojoje laidos dalyje mes aptarėm apie vasarą ruošiamą vaistinę augalinę žaliavą. Tai vat būtent ta vaistinė augalinė žaliava gali būti naudojama įvairiai arbatų pavidalu. Taip pat iš vaistinės žaliavos yra išgaunami eteriniai aliejai. Tai yra kvapios, biologiškai veikliosios medžiagos, labai stipriu farmakologiniu poveikiu pasižymintis augaliniai produktai, nes jų koncentracija yra didelė ir labai svarbu, kad tinkamai juos vartotume, netinkamai naudodami eterinius aliejus galime sau sukelti pavojų sveikatai, kartais net ir gyvybei. Dar yra vaisto forma tinktūros, tai yra etanolinės ištraukos, po to seka skystieji ekstraktai, tai taipogi etanolyje ištirpinti biologiškai veiklieji junginiai. Dar viena ta grupė yra gliceroliniai tirpalai arba salieji ekstraktai, kurie išgauti iš vaistinių augalų nenaudojant alkoholio. Šie augaliniai produktai tinka vaikams ir suaugusiems žmonėms, kurie serga kepenų ligomis ir, aišku, vaistinė augalinė žaliava gali būti susmulkinta iki smulkiausių dalelių, miltelių pavidalu ir juose yra visos biologiškai veikliosios medžiagos. Farmacijos pramonė tokius miltelius kapsuliuoja, kapsulių pavidale galima įsigyti. Ir ypatingai vat pastaruoju metu, kai žmonės kenčia nuo lėtinio streso, skubėjimo, įtemptos geopolitinės situacijos, tai ir melisų, sukardžolių ir valerijonų preparatai susmulkinti iki smulkiausių miltelių gali būti puikus pagalbininkai nerimui pašalinti. Ir mes turime pastaruoju metu atomizavimo būdu išgautus produktus. Atomizavimas tai yra naujos technologijos, kai yra didelės koncentracijos veiklieji junginiai miltelių pavidalo, jie inkapsuliuojami mažose kapsulėse. Aišku, yra ir daug naujų augalinių produktų, tačiau rekomenduojama rinktis ekologiškus produktus, nes būtina pasakyti, kad pesticidai oksidai labai gerai kaupiasi augaluose. Po to produktuose, kaip eteriniai aliejai, pastaruoju metu daug yra ir mokslinės literatūros, kur mes randame informaciją, kad citrusinių vaisių žievelėse yra gausu pesticidų. Tai jeigu yra išgaunamas iš tokių pirminių žaliavų eterinis aliejus, tai jame yra labai gausu tų darinių, todėl ir rekomenduojama, kad būtų ekologiški tie produktai.
1: Žmonės dabar dažnai domisi, ar galima gerti eterinius aliejus.
2: Eteriniai aliejai tai yra tikrai naudingi augaliniai produktai. Gerti eterinio aliejaus griežtai draudžiama rekomendacijose. Jis gali būti naudojamas kaip gerą kvapą skleidžianti priemonė, gaivinanti orą ir gali būti naudojama įvairiose medicininėse procedūrose. Negrynas eterinis aliejus, nes jis yra didelės koncentracijos ir jeigu mes jį naudosime gryną, gali nudeginti odą. Ir masažo praktikoje yra naudojama eteriniai aliejai praskesti. Jie naudojami ir sanarių skausmui malšinti ir kitais tikslais labai plačiai yra naudojami. Eterinius aliejus gerti yra griežtai draudžiama ir kai kurie žmonės yra gavę klaidingą informaciją iš masinių informacijos priemonių, pasitelkę dirbtinį intelektą, tai tokių patarimų nereikėtų klausyti, nes išgėrus eterinio aliejaus pacientas neišvengs stemplės nudeginimo, o gali gauti ir toksinę dozę, kuri gali būti net mirties priežastis. Čia vat ir reikalingi patarimai gydytojo, vaistininko, fitoterapeuto, eksperto, kuris turi bazinės žinias apie šiuos labai puikius augalinės kilmės darinius. Dar galima pasakyti, kad yra vaistiniai preparatai su eteriniu aliejumi, jie yra standartizuoti, jie yra skirti gėrimui ir jie yra įsigyjami vaistinėse, atitinka keliamus reikalavimus, juos galima vartoti, nesibaiminant tinkamomis dozėmis ir laikantis nurodytų instrukcijų.
1: Sakykit, o kokiu tikslu yra naudojami natūralūs augaliniai produktai?
2: Galima išskirti keletą tokių tikslinių panaudojimo sričių. Pirmoji sritis būtų tinkanti visais metų laikais. Sureguliuoti žmogaus kūno veiklą reguliuojančią sistemas, tai kaip neurovegetacinę ir endokrininę sistemas. Antra, palaikyti tą adaptacinį sistemų darbą. Tas adaptacinis sistemų darbas, jis priklauso nuo antinksčių liaukos veiklos, nuo skydliaukės veiklos. Trečia, mes jaučiame organizmo intoksikaciją ir tas pagrindinis organas, kuris kenčia nuo intoksikacijos, yra kepenis. Tai reiškia, kad valyti kepenis, kasą, virškinamąjį traktą, inkstus, odą, plaučius. Ir ketvirta, aprūpinti savo organizmą reikiamą mikro, makro elementais. Galima pasakyti, kad toks augalas, kurį dažnai keiksnojame kaip pikdžolė, dirvinis asiūklis, tai jis yra silicio šaltinis. Puiki priemonė plaukų augimui skatinti ir žmogaus organizmui suteikti šį reikalingą mikro elementą. Ir kiti augalai, gailioji dilgėlė arba paprastoji taka, žalia, čia yra tinkami objektai.
0: Laida Mokslo langai.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.
3: Langas į pasaulio mokslą.
4: O dabar rubrikoje Langas į pasaulio mokslą su Vytauto didžiojo universiteto botanikos sodo mokslo skyriaus vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vedėja, gamtos mokslų fakulteto profesorė Ona Ragažinskienė pakalbėsim apie monografijos pristatymą. Šių metų gegužės 21 dieną Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode vyko Mykolo Riomerio universiteto profesoriaus Arnaud Parent monografijos gyvenimas paukotas žmonėms ir mokslui. Profesoriaus gydytojo botaniko Žano Emanuelio Žilibero gyvenimas ir veikla pristatymas. Norėčiau, kad plačiau papasakotumėt apie šitą monografijos pristatymą ir kuo profesorius Žanas Emanuelis Žiliberas nusipelnė Lietuvai ir kuo jis aktualu šiandienai.
5: Žanas Emanuelis Žiliberas yra prancūzų kilmės mokslininkas, medicinos srityje apgynęs daktaro disertaciją tema apie gamtos galę gydyti ligas. Jis tikėjo gamtos galiomis, tą tikėjimą išsaugojo visą savo gyvenimą ir tai atsispindi jo ir vėlesniuose darbuose. Jis įgyjęs mokslo laipsnį medicinos srityje, grįžo į Liono apylinkes, išvalgė augalyje, dirbo gydytoju, rinko vaistinius augalus ir juos panaudojo praktiškai ligų gydymui ir sudarė vat, būtent to regiono herbarą. Vėliau jis buvo paskirtas Liono universiteto anatomijos, chirurgijos ir gamtos istorijos katedros vadovu. Skaitė paskaitas studentams. Studentai labai jį mylėjo. Paskaitos buvo jo įdomios. Jis organizavo ir ekspedicijas į natūralias augavietes, augalų pažinimui ir jis nutarė Lione įkurti botanikos sodą. Jis sudarė tokį sandėrį su valstybe, kad jis įkūrė savo lėšomis, o valstybė gražina pinigus. Tačiau valstybės pareigūnai žodinį susitarimą pamiršo ir Žiliberas turėjo sumokėti savo lėšomis darbininkams ir galiausiai bankrutavo. Patenkti skolas buvo priverstas ieškoti naujo darbo ir kaip tik tai jis buvo pakviestas į Gardiną, karališkąją medicinos mokyklą ir čia jis atvyksta grafo Antano Tyzenhauzo pakvietimu, į kurią karališkąją medicinos mokyklą yra paskiriamas šios mokyklos organizatoriumi ir direktoriumi ir Gardino priemestyje mokslininkas sukūrė botanikos sodą. Ir šis sodas tampa vienu gražiausių bei žinomiausių botanikos sodų Europoje. Tačiau likimas vėl taip sudėlioja, kad Gardine uždaromas medicinos mokykla, nutrūksta finansavimas ir kaip tik tai tuo laikotarpiu Vilniaus akademijos rektorius Martinas Pačiobutas kviečia Žaną Emanuelį Žiliberą iš Gardino atvykti į Vilnių. Profesorius tampa pirmuoju Vilniaus akademijos gamtos istorijos katedros profesoriumi ir vadovu. Jis atveža augalų mineralų kolekcijas į Vilnių ir medicinos kolegijos kieme, dabar Pilies 22, įsteigė universiteto botanikos sodą ir oranžeriją. Ir mokslininkas įrengė zoologijos kabinetą, kur čia eksponuoja atsivežtą kriauklių kolekciją, žvėrių, paukščių iškamšą, žuvų, vabzdžių įvairiausius rinkinius. Palankias sąlygas šių kolekcijų plėtimui sudarė pats katedros darbo stilius, būtent pastangos mokslą teoriją sieti su praktika, ką mes ir šiandieną darome. O svarbiausias jo nuopelnas profesorius Žiliberas pirmasis pradėjo Lietuvos floros tyrimus Gardino ir Vilniaus apylinkėse. Jis surinko medžiagą 5 dalių veikalui floros Flora Lituanica. Ko nepadarė lietuviai, padarė mokslininkas prancūzas. Reikia pasakyti, kad monografija Gyvenimas paukotas žmonėms ir mokslui, profesoriaus gydytojo botaniko Žano Emanuelio pristatymas parašė prancūzų kilmės mokslininkas, profesorius daktaras Arnaud Perrin, Riomerio universiteto mokslininkas profesorius. Jis, prancūzų kilmės mokslininkas, mokėdamas gimtąją kalbą, dirbo bibliotekose, institutuose, įvairiuose archyvuose ir surinko originalią iki šiol nepublikuotą medžiagą ir tai yra tikrai unikalus darbas. Būtent šis organizuotas renginys sukūrė erdvę tarp disciplininiam dialogui ir diskusijoms, kurių metu išryškėjo 18 amžiaus mokslo ryšiai tarp Prancūzijos ir Lietuvos, bei Žano Emanuelio veiklos ir jo palikimo aktualumas šiandieną. Profesoriaus daktaro Arnaud Perrin monografijos pristatymas tai tikrai buvo įdomus renginys, sukvietęs gausybę klausytojų. Šiuo gražiausiu metų laiku mokslo langai klausytojams norėčiau palinkėti tinkamai pasirūpinti savo fizinę ir dvasinę sveikatą. Tik tai, kai žmogus pasirūpina savimi, atgauna natūraliasias gyvybinės jėgas, jis gali padėti ir kitiems.
4: Ačiū Jums labai už palinkėjimus, už pokalbį ir už mokslų pagristas rekomendacijas apie vaistinius augalus. Klausytojams taip padėkoju, kad čia valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Visiems linkiu saulėtos vasaros gamtoje renkant vaistažolės. Šios dienos laidą parengė ir vedė Audra Povlaitytė. Geros dienos, sudie.
6: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
3: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
3: Sveiki, mėly klausytojai. Laida Vartai į 5 puses. Čia studijoje Rasa Karpavičienė ir štai, mylėji, jau Liepa eina į pabaigą. Ir mūsų žemdirbiams ir mūsų protėviams ir dabartiniams ūkininkams tai iš tiesų yra pas darbymetis, prasideda javapjūtė. Na ir dabar, jinai, žinoma, truputėlį paankstėjusi, jau kerta javus kai kurie ūkininkai, na, o mūsų senoliai pradėdavo javapjūtę nuo rugių kirtimo, nuo rugio pjūtės. Ir pradėdavo šią dieną prapjovomis, šį darbą prapjovomis, Liepos 16, kada būdavo škaplierinė, išeidavo pasižiūrėti, ar jau sunokė tie rugiai. Na, iš tiesų, tai yra pats svarbiausias turbūt tokio darbas rugiapjūtė, nuo kurio ir sėkmės ir priklausydavo, ar šeima turės duonos, ar bus metai sotus, ar nereikės taupyti labai smarkiai, arba ieškoti kažkaip maisto daugiau, nes duona pagrindinis maistas visais laikais buvo ir yra mums. Na, o šeimininkas, kai tik nusistovi geresni orai, taip ir eidavo pasižiūrėti į rugius, į laukus ir kepurę traukdavo per varpas, žiūrėdavo, ar jos jau sunokusios, jeigu pribirės tenkė grūdų, tai reiškia jau laikas ruoštis pjūčiai. Vis tik senolių išmintis patarė neskubėti, palaukti mėnulio pilnaties, kitaipgi bus varpos prisimerkusios, kaip sakydavo senoliai, ir blogai kulsis. Dar sakydavo, kad šio darbo negalima pradėti savaitės pradžioje, nes ilgai užtruks. Netinka ir penktadienis, duona bus labai jau juoda, o visigi norėjo tos šviesesnės duonos. Taigi, tas tradicinis rugiapjūtės laikas nuo škaplierinės, kuri yra Liepos 16 iki Jokubinių arba Oninių, iki Liepos 25 ar 6 dienos, trukdavo maždaug 9 dienas ir visos senosios tas savaitėsgi buvo 9 dienos, taigi vat visa ta senoji savaitė. Bet vis tik nelygų metai ir nelygų orai. Kokie orai, jeigu lietinga, tai žinoma, kad tenka atidėti tą rugiapjūtės pradžią ir apskritai svarbu, kad nemerktų tas lietus, kad nesugadintų derliaus, kad neišguldytų javų. Tačiau švenčiausios mergelės Marijos škaplierinės adoracijos dieną Liepos 16-ąją kaimo žmonės nedirbo jokių darbų. Sakydavo, kas to draudimo nepaisys, tam vėtra stogus nuplėšys. Na ir ne šiaip sau, ta pirmoji diena nuo seno vadinta prapjovomis, nes būdavo pinami rugiai, šeimininkas nupjaudavo pirmą sruogą rugių ir atnešdavo šeimai pavaišinti. Na, taip visi ragaudavo tuos rugius, žiūrėdavo, ar jau sunokę, ar skanus, na, žinoma, kad skanus. Pabandykite, kada iš varpos tiesiai pabandyti grūdus valgyti, iš tiesų labai skanu. Žemės dieviai žemynai visada būdavo aukojama duonos. Duona apkasama aplink rugių lauką ir Lietuvoje įvedus krikščionybę šią dieną pradėta šlovinti kaip švenčiausios mergelės Marijos dieną, kaip škaplierinės. Liaudyje paplito tikėjimas, kad būtent šią dieną mergelė Marija išvaduoja sielas iš skaistyklos. Taigi, tokia ta rugiapjūtės pradžia. Na, o kaip ji einasi, kaip jaunama, papasakosiu šiandieną jums, o klausysimės išskirtinai rugiapjūtės dainų. Dabar ir nuskambės viena daina, kurią mums padainuos Sedula, aš atsikėliau anksti rytelį, pasiklausykime.

Taigi, rugiapjūtė ir dainos rugiapjūtės iš tiesų skambėdavo laukuose ir netgi nupjovus ir pastačius pirmą rugių pėdą jau pjovėjai nusilenkdavo saulė ir uždainuodavo pjūties dainas. Sakydavo, kad su daina tikrai visas darbas, kiekvienas darbas eina smagiau, o ir pailsėti, susėdus pailsėti taip pat skambėdavo dainos, nes ilsėdavo šiaip savo atsigulę ar atsisėdė žmonės, dainuodavo ir ta daina ilsindavo juos. Pirmoji rugių pėda vadinta šeimininku. Tikėta, kad jis augo nuo visų bėdų. Kelios pirmosios varpos iš jos buvo sudeginamos ant aukuro, aukojant likimo dėviai Laimai ir dėviai Žemynai. Baudžiavinėme kaime rugius pjaudavo moterys, tik moterys pjautuvais. Dalgis sakydavo tik šiaudą gadina, juo nukirsti šiaudai esą netinka stogams dengti. Na, o moterys į lauką išeidavo baltais trinyčiais apsirengusios, būtinai švariais rūbais, nes juk eina duonos kirsti. Rankas apsisaugodavo nuo aštrių ražienų drobinėmis riešinėmis. Ir taip manoma, kad iš šių rugiapjūtės laikų ir to ypatinga tautinio kostiumo puošmena. Mūsų meistrių mezgėjų labai gražiai išpuoštos karoliukais jau mūsų dienomis dailiai išsiuvinėtos riešinės. Į darbą būtinai moteris atsineždavo duonos ir sakydavo, tegul duona su duona susieina. Reiškia seno derliaus duona skepimas su štai nauja duona laukose augančia. Tačiau visos jos nesuvalgydavo, vakare parsineždavo namo. Kai kur būta papročio riekelę užkasti lauko kampe. Darbą visada pradėdavo pati šeimininkė, supjaudama nedidelį rugių pėdelį, na tokį maždaug iki trijų saujų. O Anyto supjautą pirmąjį pėdą jaunamartė turėdavo apgaubti lininiu stuomeniu arba rankšluosčiu, o talkininkus pavaišinti sūriu. Vakare pirmąjį pėdelį iškilmingai parnešdavo namo ir kaip brangiausią svečią pasodindavo gerojon kerčion. Iš tų laikų yra daug išlikusių dainų, kurias dainuoja moterį. Šiandieną taip pat išgirsime ir Parbėk barelį ir kitas dainas, Eisim rugių pjauti, kurios yra atspindi būtent tą laiką, kada moteris pjovė rugius ir pjovė pjautuvais. Dabar folkloro ansamblio Nendrelė daina jau šelė aušta, taigi tas išėjimas į laukus taip pat apdainuotas.

Taigi į darbą reikėdavo keltis tikrai laiku ir saulelėje auštant, ir jeigu tik kokia moteriškė pramiegodavo arba tingėdavo, tai jau buvo tikrai labai negerai, na reikia tikrai keltis ir eiti į lauką. Pjovėjas labai apsidžiaugdavo laukuose, pjaudamas radusios tokią dvilypę varpą, skalsą reiškinčią. Tada jau įdeda ją į aruodą, kad namuose skalsa laikytųsi. Gubas, dar vadinamas rikėmis, mendeliais, šlytėmis ar kuopkomis, kaip kokiame krašte, taigi tas gubas sustatydavo vyrai pavakarį atėję padėti moteriškiams. Žemaičiai bei vakarų aukštaičiai jas suremdavo dažniausiai iš 12 pėdų, na, o rytų aukštaičiai ir dzūkai iš 9, 10 pridengdami. Abu šie skaičiai yra kalendoriniai, pirmasis iš saulės, antrasis iš mėnulio ciklo. Buvo tikima, kad jei paskutinė guba išeisinti pilna, tai geras bus ir ateinančių metų derlius. O jei liks neporinis pėdų skaičius, tai statytojai tais metais irgi liks vienišiais. Na, o jeigu jau vedė, tai vaikų dar nesusilauks. Visame kame mokėjo žmonės burti. Paskutinę gubą pažymėdavo kokia nors šakelė, vadindavo pjūties karaliumi. Suvežus į kluoną, keletą jos varpų pelėms numesdavo, keletą palikdavo laukia paukšteliams. Na, o merginos pabaigusios darbą mesdavo pjautuvus per galvą, kad ros toliau nuskris, ta greičiau ir ištekės. O jeigu ras rūgio varpą pjautuvo įlinkyje, dar ir turtinga vyra gaus. Va kaip. Na, o dabar pasiklausykite dviejų dainų. Na, iš tiesų, tai vienas įrašas bus autentiškas, Mortos Katkienės iš Šiaulių krašto. Daina Aisiu į kalną ir tarytų maidas jai atlieps Luokės etnografinio ansamblio dainuojama daina Eismai kalną rugelių pakirsti. Pasiklausykime.

Taigi, pjautuvas buvo laikomas moteriškų įrankių. Netgi sakydavo, kad moterims pjautuvais pjauti lengviau, nes jo žemesnės. Moterys pjautuvais rugius pjaudavo, į pėdus surišdavo, o vyrai tik ateidavo į laukus gubus statyti. Eidamos į laukus, moterys vesdavosi ir savo vaikus. Na, jau taip, nuo kokius 7 metų, tai jau mergaitės dukras pradėdavo mokyti pjauti rugius. Nešdavosi ir mažus kūdikėlius, nes juos reikėdavo pamaitinti, paguldydavo, kaip pasakoja pačios pateikėjos, kažkur pavėsį ant pėdo, kitų pėdelių pridengdavo, kad saulėje jakutės nešviestų, kad galėtų pamiegoti kūdikėlis ir va taip va jos dirbdavo, o kūdikėliai būdavo šalia. Kai kurie vyrai nagingesni tai padirbindavo iš drobės ir kokių 3 pagalėlių tokius sulankstomus lopšelius, kad jų vaikas negulėtų ant rugių, kad nebadytų jo, o galėtų gulėti tame lopšelėje, kad galėtų persinešti arčiau moteris. Ir na, vat taip va, išspręsdavo šį reikalą, kad tik moteriai būtų ramu dirbti, taip sakydavo vyrai. Ir pasirūpindavo, kad pjautuvas aštrus būtų, tuomet darbas lengviau einasi. Taigi prieš rugio pjūtę pjautuvus nešdavo kalviui išdantyti, nes pjautuvas yra neiškalamas, o išdantomas tokiais mažais danteliais. Na va, ir su kaltuku ir plaktuku iškaldavo tokius apie 2 mm gylio dantukus kalvis. Pjautuvų darbas iš ties yra visai kitoks nei dalgių kirsti. Kairė ranka reikia suimti pilną saują javų ir dešinė ranka su pjautuvu nukirsti. Kai ryždavo pėdą, pjautuvą užsidėdavo ant peties, nes taip saugodavo, kad kur nors nenukristų, nesimušti kokie akmenėlį, kad dantukų neišmuštų. Na, o vyrai retai kada pjaudavo pjautuvų, todėl ir sakydavo, kad tai yra moterų įrankis. Iš čia girtos dainos. Dabargi Kupolė padainos dainą Pabėk barelį.

Ir taipgi rugiapjūtė pats svarbiausias visų metų darbas. Regis visi žemės darbai yra labai svarbus, ar tai šienapjūtė būtų, ar bulviakasis, bet va rugiapjūtė tai lėmė tikrai visų metų skalsą, sotumą šeimos. Todėl ir šiam darbui visi labai labai atsakingai ruošiasi. Kaip pasakoja Lietuvos liaudies buities muziejaus vyresnioji muziejininkė Sigita Žukauskaitė, rugiapjūtį ruošdavosi ir stengdavosi kitus darbus iki tol pabaigti. Susitvarkydavo klojimus, išneždavo nereikalingus daiktus, kuriuos dar laikydavo vasarai padėtus. Na, išluodavo šalines, grendimus, ūkininkas peržiūrėdavo visus reikalingus darbo įrankius, kad visi pjautuvai būtų padantyti, jeigu pjautuvai spjauna, kad dalgis būtų gerai dalgiai išplakti, kad grėbliai būtų visi sveiki, visi dantys sudėti. Na, iš ties ne tik vyrai ruošiasi šiam darbui, ruošiasi ir moterys, nes labai, labai daug dirbo moteriškės. Turėjo tinkamai pasiruošti rugiapjūtį, mat reikėjo drabužius tinkamus visai šeiminai suruošti. Juk rugius eidavo pjauti na, kad ir senais ir dėvėtais, bet švariais drabužiais, dažniausiai šviesiais, jokių būdų nesuplyšusiais, nesulopitais, visada baltom palaidinėm, baltom skarelėm. Tai buvo tokia pagarba duonai, tokia būtent pagarbos duona išraiška, juk eina paimti duonos į lauką. Taip patgi turėdavo moterį sužiūrėti rapavą, paruošti vyžas, naginės, kad autų būtų apsivinioti, kad ražienos nesubražytų blauzdų. Šeimininkė ir maistą turėjo paruošti iš anksto, nes prasideda darbymetis, kad paskui nereikėtų lakstyti, kada gyvirsi valgyti ar ruoši viską. Viskas turėdavo būti suruošta iš anksto, sudėta, su apdangstyta ir na, paruošta tiesiog nešti lauką. Taigi, pabaudžiavinėme kaime jau rugiapjūtė yra talkos darbas. Kiekviena pora pjovėjas ir išėję užsiimdavo savo barą. Tai kiekviena pradalgė vienu mostu nukirtamų rugių plotas. Tas baras. Būtų gėda prieš kitus talkininkus, jeigu barą varytų siauresnį už kitų, todėl jo plotis būdavo, na, taip maždaug apyvienodis. O senovėje yra apskritai laikomas dirbamos žemės matu. Ir pateikėjai prisimena, kaip gražiai atrodydavo Lietuvos laukai nustatyti gubomis, o ypatingai žiūrint nuo kokios aukštumėlės ar nuo kokios kalvos, ir tas vaizdas iš ties jų atmintyje labai iškyla ir, na, kaip pasakoja pateikėjai apie tuos gražius vaizdus su tomis gubomis laukuose, tai taip atrodo prieš akis iškyla ir mums tas vaizdas toks gražus ir nepakartojamas. Dabargi folkloro ansamblis Nesensantį širdimi padainuos dainą Anksti rytą kelt.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Kad ir koks sunkus darbas yra rugius kirsti, bet ir čiagi skubėdavo, kad kuo greičiau jos nukirsti, nes kai rugius baigdavo kirsti su saulė, tai sakydavo, duona bus balta. O jeigu jau sutemomis baigė rugiapjūtė, tai teks valgyti juodą duoną. Įdomiausios visgi mitologiškai sureikšmintos būdavusios pabaigtuvių apeigos. Beje, ganėtinai skirtingos įvairiose Lietuvos regionuose, štai rytų Aukštaitijoje jos buvo vadinamos nuobaigomis, Dzūkijoje būdavo vadinamos paginomis, Žemaitijoje laikyta už garbę nurėžti paskutinę pradalgę, surišti paskutinį pėdą. Šeimininkė į paskutinę gubą paslėpdavo sūrį, o šeimininkas, na ir kokio nors stipresnio gėrimo. Ryšiai merginai atitekęs paskutinis pėdas žodėdavė sėkmingas vestuves. Surišę tą pėdą talkininkai mesdavo į viršų kuo aukščiausiai arba drūtgalių suduodavo tris kartį žemę, kad kitais metais taip pat užaugtų dideli javai. Apie Šiaulienos būta išskirtinai įdomaus papročio. Paskutinę gubą padarydavo kaip kokį žirgą. Ant jo ir užsisėsdavo tas pjovėjas, kuriam teko išvaryti paskutinę pradalgę. Garsaus etnografo Balio Buračo nuotraukose išliko užfiksuota šis paprotys. Taigi turime tokį gyvą liudijimą apie šį paprotį. Na, o kitose Lietuvos vietose paskutinio paradalgio ir pėdos būdavo vengiama. Sakydavo, liksi paskutinis ir su kitais darbais, arba patapsi našliu, arba šunys puldinės. Taigi kiekvienas kraštas turi savo papročius ir savo spėjimus. Na, o merginos vakarėliuose niekas nešokdins, irgi čia vis dėlto paties paskutinio pėdo. O ji dar ir pavainikio gali susilaukti, štai kaip sakydavo, todėl vengdavo rišti tą paskutinį pėdą. Tokie prieštaringi vertinimai etnologų teigimu iš prosenoviškų tikėjimų paskutiniajame nenukirstų rugių plotelyje slepiantis javų lauk, ką globojusiai dvasiai. Ji įvardijama kaip rugių boba arba žebrys. Galima manyti, kad po Lietuvos krikšto toji dievybė buvo supeikta, paniekinta, tapo nesėkmė ženklų, sako etnologai. Dabargi dar viena daina, bėkit bareliai, padainuos mums ją dainų karalienė Ona Sorakienė. Na, o Jonavos krašto muzikantai pagrieš padispaną.

Taigi, rugiai vienas pagrindinių mūsų javų, tai yra mūsų duona ir auginama visoje Lietuvoje, tačiau nežiūrėti tai, kad rugiai auginami visoje Lietuvoje, įrankiai jiems kirsti, apdoroti yra šiek tiek skiriasi įvairiuose regionuose. Štai pamačius grėblį arba dalgį, galima dažnai pasakyti, kuriame krašte jis naudotas. Tiesa, anksčiau už dalgį, kaip jau minėjau, rugiai buvo nekertami, o pjaunami pjovimo įrankiu, tokiu pjautuvu. Tai pagrindinis buvo rugių pjovimo įrankis ir šį darbą dirbo tik moteris, bet vėliau pjautuvą išstūmė dalgis, tačiau Aukštaitijoje buvo dar ir toks tarpinis įrankis, tai dalgelis ir grėbliukas. Kur kas trumpesniu koteliu, mažesni jie buvo savo grėblys, savo tą galvą vadinama, mažesnis, tai tiesiog, jeigu jau taip sako, dalgelis ir grėblelis, tai žinokite, taip ir atrodo jie, kaip mažas grėbliukas ir mažas dalgelis. Grėbliuku pakeldavo rugius, o dalgeliu nupjaudavo. Ir šį darbą jau dirbo vyrai. Na, kai šiandieną mes stebime tos įrankius ir bandome įsivaizduoti tą darbą, tai iš tiesų, na, sakyčiau, gal net ir lėtesnis darbas mano akimis, ir pakelti su grėbliuku, ir su dalgeliu, su dešinė ranka nukirsti, bet ko gero vyrai buvo taip įpratę ir jiems atrodė, kad, na, vis tiek spartesnis darbas nei su pjautuvu, bet visgi... Ir tas dalgelis, matyt, ilgai neužsibuvo, jį taip patgi išstūmė dalgis. O dalgiai įvairiose Lietuvos regionuose irgi buvo skirtingi, jie skiriasi savo koto, rankenų formomis ir netgi ašmenų tvirtinimo būdu bei detalėmis. Aukštaičiai, žemaičiai ir dzūkai, jie ne tik dalgius, bet ir grėblius skirtingus turėjo. Ir čia vėlgi, pavyzdžiui, dzūkų, aukštaičių, grėblio kotas keltas, na, o kitųgi įstatytas į galvą, tai čia vat vėl pasižiūrėjai grėblį, kaip jis atrodo ir matai, iš kokio krašto. Ir dar turėjo tokį didžiulį grėblį, kuris, na, buvo tikrai labai platus ir jis buvo skirtas likusioms varpoms laukia sugrėpti. Po kirtimo būna ir po pėdų rišimo, kad subyra, nenubyra, bet nulūžta varpos, tai eidavo per laukus arba koks vienas kitas javas pasilikęs būdavo, tai su tuo dideliu grėbliu sugrėbodavo, kad niekas neliktų ant lauko, nes tai yra duona. Na ir žinoma, jau jeigu ten nubirdavo koks grūdelis į dirbą, tai jau sakydavo, kad na, čia jau paukšteliams palesti, bet varpos turėjo būti surinktos iki vienos ir dėl to tas branginimas duonos, ko gero, va čia atsispindi, nes kaip varpus nelikdavo ant lauko paliktos, taip ir duona paskiau, kai būdavo valgoma, raikoma, tai net trupinius žmogus susižerdavo į saują ir juos suvalgydavo, nes žinojo, kaip ta duona yra sunkiai uždirbama, paimama iš lauko, kiek darbo reikia įdėti, kiek prakaito išlieti tam, kad ta duona ant stalo atsirastų. Dabar dar viena daina rugiapjūtės po žalių gojelio. Dainuoja mums jie seklyčia, o Jonavos krašto muzikantai pagros Markutiškių polką.

Ir taip, rugiapjūtės pabaigoje visadagi būdavo na, tam tikros apeigos, tam tikros įvairios kalbos. Ir laukas būdavo, kai nukirstas, tai paskutinės kelias javų saujas palikdavo, tuos nenupjautus rugius supindavo į kasą ir nulenkdavo šeimininko sodybos pusėn. Tai buvo, na, toks dar vienas labai archaiškų tikėjimų reliktas jėvaro pinimo paprotys. Nuo vėlesniais laikais jėvaro jau nebepindavo, nes įsigalėjo pabaigtuvių vainiko paprotys. Samdiniai parnešdavo šeimininkams įpinę tam tarp varpų ir baltų gėlių, kad duonelė baltesnė būtų, tai gali būti ramunės, dažniausiai tai būdavo ramunės. Ir sakydavo, kad laimę parneša. Uždėdavo ant galvos šeimininkui su vaizdingais palinkėjimais, sakydavo, atėjo svetys, vardu rugys, ir sako jisai, kad kentėjau žiemos laikė šaltį, pavasario laikė vandenis, vasaros laikė karščius, štai atėjo jaunas ponas, pakirto man kojas ir aš parkritau dirvoje. Pailsėjęs, pagulėjęs atsikėliau, parėjau gaspadinės priėmimo prašyti, nes aš jums duosiu duoną. Patį pabaigtųjų vainiką įneždavo į seklyčią ir pakabindavo garbingiausioje trobos vietoje krikštasolėje. Ten vainikas ir sulaukdavo naujo derliaus. Na ir ta oracija iš tiesų buvo sakoma tai savais gražiais žodžiais ir kiekviename kieme galėjo būti vis kitaip pasakoma, tačiau mintis buvo ta pati pasakyti apie rugio kančią. Ir ta rūgio kančia atsispindi ne tik oracijose, bet persikėlė ir į dainas. Su tokiu rūgio kančios pasakojimu ir baigsiu šiandienos laidą, jūs išgirsite ją folkloro ansamblio Alksna dainuojamoje dainoje Oi tu rugelė. Ir aš noriu padėkoti jums už šį pabuvimą kartu su mūsų laida Vartai penkias pusės. Laidą vedžiu aš, Rasa Karpavičienė, iki naujų susitikimų, mylėjai. Malonaus jums klausimuose.

0: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias pusės. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Reklama.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą, pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Prasidėjus maudymosi sezonui, derėtų nepamiršti saugaus poliso prie vandens taisyklių. Apie tai išsameu sveikatos mokymo ir lygų prevencijos centro neinfekcinių lygų profilaktikos skyriaus vedėjos Aidos Laukaitinės komentaras.
1: Maudynės suteikia atgaivą karšto vasaros dieną, tačiau reiktų nepamiršti, kad vanduo be malonumų slepia ir didelį pavojų, kuris iškyla žmonėms nesakingai elgiantis tiek vandenyje, tiek ir prie vandens. Ką daryti, pamatęs skęstantį žmogų? Pamatęs skęstantį žmogų, šaukdami, mėginkite atkreipti aplinkinių dėmesį, pasikviesti gelbėjimo tarnybas ir laukdami pagalbos su kitais žmonėmis, pasiskirstykite pareigomis, imkite galimų gelbėjimo veiksmų. Įsidėmėkite, jog be parankinių priemonių gelbėti skęstantį gali tik geras plaukikas, kuris išmano gelbėjimo būdus ir moka tai atlikti praktiškai. Saugiausias gelbėjimo būdas yra paduoti nuo tilto ar kranto arba mesti skęstančiam plūduriuojantį daiktą, kamuolį, čiužinį, gelbėjimo ratą, virvę, šaką, tuščią plastikinį butelį ar panašiai. Jei to neįmanoma padaryti ar asmuo yra per toli, pamėginkite gelbėti skęstantį priklaukę prie jo su patikima plaukimo priemonė ir paduodami jam per saugų atstumą daiktą, į kurį jis galėtų įsikibti lasą, storo medžio šaką, čiužinį. Ištraukę į krantą, suteikite pirmąją pagalbą ir jį reikia gaivinkite, kol atvyks pagalba. Jeigu esate prisijungę prie interneto, ieškokite reikalingos informacijos, kaip teikti pagalbą. Taip pat reiktų laikyti saugios laivybos taisyklių ir žinoti, kad valtyje turi būti gelbėjimo ratas. Visiems valtyje turi pakakti gelbėjimo liemenių. Valtis turi būti techniškai tvarkinga. Valtyje būtinai reikia turėti indą vandeniui išsemti skendimo atveju. Valtyje neturi būti daugiau asmenų nei numatyta valties naudojimo instrukcijoje. Valtyje draudžiama irstytis neblaiviems asmenims. Jie savo sutrikusią koordinaciją ir rizikingų elgesių kelia pavojų ne tik sau, bet ir visiems plaukiantiems. Valtyje reikia sėdėti ramiai, vaikščioti po valtį, keistis vietomis, stovėti valtyje yra pavojinga. Saugusieji plukdantys vaikus yra už juos atsakingi. Jie turi patys mokėti plaukti bei naudotis valtimi. Patariama sodinti valtį nedaugiau kaip du vaikus vienam suaugusiems. Ir kas yra svarbu, kadangi vaikai yra nepatyrę plaukikai, taip pat asmenys, kurie plaukia vandens transportu, privalo dėvėti liemenes, būdami šalia ar ant vandens ir audrai užklupus ežere reikia kuo skubiau plaukti artimiausią krantą. Iškritus ar iššokus iš valties, jokių būdų negalima lipti atgal per valties šoną. Valtis gali lengvai apvirsti, dėl to reiktų bandyti lipti į valtį galima tik pro galinę jos dalį. Būdami su nepilnamečių vaikų šalia vandens ar vandenyje nenutolti nuo jo toliau nei pasiekti jūsų rankos. Laukite saugiose vandenyse, kur prižiūri gelbėtojai. Jei namuose auga mažamečiai vaikai, nemokantys plaukti vaikai, siekdami juos apsaugoti, apsverkite namų baseinus, tvenkinius iš visų pusių. Vaikai nepatyrė plaukikai, dėl to labai svarbu, kad jie dėvėtų liemenes, būdami ant vandens arba šalia vandens, esantį šalia vandens. Ir kuo anksčiau patartina išmokyti plaukti savo vaikus ir išmokti plaukti patiems. Taip pat rekomenduojama apsilankyti saugumo vandenyje ir gaivinimo kursuose, kad būtumėte pasiruošę pačiai blogiausiai situacijai. Na ir norite palinkėti visiems gražios ir saugios vasaros, kad žinant tuos saugaus elgesio vandenyje ir prie vandens principus, galėtumėm išvengti nelaimių ir džiaugtis gražią vasarą.
0: Girdėjote sveikatos mokymo ir lygų prevencijos centro neinfekcinių lygų profilaktikos skyriaus vedėjus Aidos Laukaitinės komentarą.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
4: What was that?
5: A flat, I believe. A little sharp, though.

0: Dienos komentaras. Apie tai, kokie darbai sode ir darže laukia birželio pabaigoje Liepos pradžioje, sodininkystės ir daržininkystės instituto vyresniosios mokslo darbuotojos Rasos Karklelienės komentaras.
1: Kadangi jau įpusėjo birželis, tai ir prasidėjo visai kiti darbai negu ankstyvo pavasario. Ankstyvo pavasarį mes visi sėjome ir laukime, kada tik tai sudiks mūsų daigeliai. Dabar įpusėjus jau dauguma augalų pasiekia 3, 5 ir daugiau negu 6 lapelių tarpinius. Reiškiasi reikalingi papildomi jiems ir darbai. Kadangi turėjome labai karštą birželio pradžią, todėl reikalingai vis buvo papildomas ir laistymas. Šiuo laikotarpiu galime šiek tiek atsipūsti, laistymo jau nereikia, nes gavome pakankamai lietaus. Todėl, kas po lietaus reikėtų, pagrindiniai darbai būtų tokie. Tai augalų priežiūra, tai būtų ravėjimas, papildomas tręšimas ir aišku, jeigu mes turime daržovės kaupiamąsias, tai reikėtų jas po lietaus apkaupti, kadangi sujudinti žemę ir būtų pakankamai oro. Tai yra pagrindiniai darbai, kurie reikalauja dabar tinių laikotarpių. Toliau mes galime birželio pabaigoje, Liepos pradžioje dar pasisėti ir kai kurių daržovių. Vienas iš tokių yra ropės ir žieminiai ridikai. Jeigu mes pasisėtume vėlyvesnių veislių, užaugintume puikų derlių, nes ridikai ir ropės užauga maždaug per 50-60 dienų, tai mums būtų pagrindiniai darbai. Toliau vienas iš variantų toksai, kad augalai vegetacijos viduryje reikalauja nemažai kalio. Kalis reikalingas tam, kad galėtų formuoti tai antžeminę dalį ar tai požeminę dalį, vadinasi šakniavaisius, kad galėtų kaupti visas maisto medžiagas. Šiame laikotarpyje vienas iš pagrindinių tręšimų tai būtų kalio trašos. Kalio trašas mes galime tręšti ir per lapus, tai reiškia papildomai purškiant ar laistant, pasirenkant tam tirpesnes trašas arba skystas trašas. Aišku, dar reikalinga ir mikroelementai. Kartu, jeigu mes imtume papildomas trašas tirpes, kuriuose yra ir mikroelementų ir daugiau kalio, tikrai mes galėsime turėti gerus derlius vėliau vegetacijos viduryje ir pabaigoje. Jeigu naudojame trašas pires, kurias varstome, taip pat reikėtų pasirinkti, kuriuose yra daugiau kalio trašų. Tai būtų vieni pagrindinių darbų, ką jau ir minėjome, kad augalų priežiūra turėtų būti tai ravėjimas arba kaupimas. Jeigu neturėsime daugiau lietaus, tai reikės palaistyti. Toliau tręšimas papildomas trąšomis, kad augalas gautų visų maistingų medžiagų. Tai būtų patys pagrindiniai darbai vegetacijos viduje.
0: Girdėjote sodininkystės ir daržininkystės instituto vyresniosios mokslo darbuotojos Rasos Karklelienės komentarą.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Šiandien laida Mokslo laimėjimams atverkime duris svečiuojasi Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Čia susitiksim su ausų nosis ir gerklės ligų gydytoja profesorė Ingrida Ulozienė. Profesorė specializacija domėjimasis gilinimasis yra į otoneurologiją. Otoneurologija tai yra tokia specialybės sritis, kuri apima darbą su tais ligoniais, kurie skundžiasi galvos svaigimu. Kas sukelia galvos svaigimą, koks svaigimas yra ligos požymis ir koks svaigimas turėtų būti gydomas otoneurologo. Dabar ir papasakos profesorė Ingrida Ulozienė.
2: Lietuvių kalboje tai žodis svaigimas, jisai iš esmės nieko nereiškia ir gydytojui toks nusiskundimas svaigsta galva nieko nesako. Tą svaigimą reikia, mes sako, mediciniškai išdiferencijuoti, kitai tariant atskirti, koks svaigimas yra ligos požymis ir koks svaigimas turėtų būti tiriamas ir gydomas otoneurologo. Tai yra tokios specialybės gydytojų, kokią specialybę aš ir atstovauju. Taigi tie svaigimai, dėl kurių pas mane kreipiasi pacientai, yra apibūdinami lotyniško, angliško tarptautinio termino vertigo, kas lietuviškai reiškia aplinkos judėjimo iliuzija. Dažniausiai sukimosi pobūdžio ir beklausinėjant pacientą apie svaigimą, dažniausiai sužinome, kad būtent sukasi viskas. Dėl to, kad jam sukasi, jisai išsigasta ir kreipiasi savo šeimos gydytoją dažniausia, na bent jau taip turėtų būti, arba kreipiasi pirmiausia pas neurologą, galvodamas, kad yra kažkokia rimta neurologinė liga. Na, o neurologas ar šeimos gydytojas įvertinė situaciją, dažniausiai siunčia otoneurologui konsultuoti ir klausia, ar tai yra vidinės ausies liga, dėl ko yra sukimasis, ar yra kokiu nors, na, iki tol nepastebėtų neurologinių požymių. Jeigu tai yra ausies lyga, tai pacientas pas mus patekęs, jisai yra ištiriamas, yra paskiriamas gydimas, na ir dažniausiai sėkmingai pasveiksta, nes vidinės ausies problemos sukelti, svaigimai, vertigo, sukimaisi yra gana lengvai gydomi. Kokios yra tos dažniausios situacijos, dėl ko žmogui susisuka galva tiek, kad jisai turi kreiptis pas gydytoją? Na, prasideda gripo sezonas, įvairių infekcijų sezonas ir kūnas staiga užeinantis, ilgai, kelias paras besitęsantis stiprus galvos sukimosi būsena, jau priepuoliu net negaliu vadinti, nes tas tęsiasi 2-3 dienas, kuomet pacientas markiai pykina, jisai vemia, labai stiprus baimės jausmas, išsigasta, tačiau neurologas pakonsultavęs nėra jokių neurologinių grėsmingų požymių. Na ir tada mes su to neurologai įvairiais tyrimais nustatome, objektivizuojame, kad tai yra vestibulinis neuronitas. Labai dažna problema, jinai iš esmės yra savaime praeinanti būsena, svarbu tik pacientui suteikti pagalbą, žinias, kas jam yra ir paaiškinti, kas jo laukia ir per kiek savaičių jisai visiškai pasveiks. Kita problema, dėl ko labai dažnai kreipiasi pacientai, yra toks sukimasis, kuris tam tikro judesio metu atsiranda. Trunka trumpai. Dažnai pacientai, ypač vyresnio amžiaus, pasako, kad aš siekiu ko nors iš spintutės galvą pakeliu ir stipriai susisuka galva, aš turiu užsilaikyti, išsigastu, mane net supykina. Kiti pacientai papasakoja, kad jie pasilenkia praustis rytais ir kas kart pajunta labai stiprų sukimąsi galvos, išsigasta. Treti dažniausia sako, kai aš guluosi į lovą ir kas kartą atsigulus ant pagalvės, man užeina stiprus galvos sukimasis. Ta pusena vadinama gerybiniu, paroksizminiu pozicijų. Vertigo. Visi tie žodžiai iššifruojant ir sako situaciją, kad tai yra gerybinė situacija, tam tikroje padėtyje atsirandanti, priepuolinio popudžio ir galvos sukimosi jausmas. Ši dažna situacija atsiranda dėl to, kad vidinėje ausyje esantis tokie akmenėliai, jie vadinami otolitai, atlimpa iš tos vietos, kur jie turi būti ir nukeliauja į vieną iš labirintų, kur jų neturi būti ir judesio metu padirgina tą labirintą ir sukelia tokį stiprų sukimosi jausmą, kokią galėtų patirti žmogus, tarkim, karuselį sukdamasis. Ši situacija yra, tiriant pacientą, įvertinama provokuojant ją, tai yra specialistas įsitikina pats, kokia padėtis provokuoja, kaip atrodo tasai sukimasis, kiek laiko jisai trunka ir gali pritaikyti specialius judesius, kuriuos mes vadinam išlaisvinimo judesiais. Tai yra speciali įvairiais judesiais išjudinti ir išplukdyti tuos akmenėlius iš vietos, kurie sukelia problemą, į tą vietą, kurie nebesukelia problemos. Ir faktiškai pacientas po vieno vizito pas specialistą jau yra ir pasveikęs. Jokių medikamentų jam vartoti nereikia. Na ir trečioji grupė pacientų yra tokių, kuriem yra sukimasis ir klausos sutrikimas kartu. Tai tokių pacientų tyrimas, aišku, yra visapusiškesnis, nes tyriama ir klausa specialiais tyrimais, ir vestibulinis analizatorius, pusiausvyrą palaikantis organas. Ir dažniausias pavyzdys yra vadinamoji Meniero liga, kuri sudėtingai diagnozuojama, be detalių specialisto konsultacijų ją galima tik įtarti. Net ir po pirmojo priepolio jinai lieka tokia įtarimo diagnozė, o ne galutinė diagnozė, bet yra šiuo metu efektyvių medikamentų. Jie yra skiriami, pacientas yra stebimas, reikalui esant koreguojamos dozės, ir šita būsena Meniero liga yra irgi sėkmingai gydoma.
0: Apie tai, kas svarbu, išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Jeigu jums ima staiga sveikti galva ir viskas sukasi aplink, kaip karuselėje, tai gali reikšti, kad turite sveikatos sutrikimą, vadinamą vertigo. Šis sutrikimas sudaro trečdalį visų galvos svaigimo atvejų ir nustatomas beveik pusiai šį sutrikimą turinčių vyresnio amžiaus žmonių. Kaip jau minėjo profesorė Ingrida Ulosienė, šį svaigimą sukelia vidinėje ausyje pajudėję akmenėliai, kurie vadinami otolitais. Dabar plačiau apie galvos svaigimo tipą, kuris vadinamas vertigo, apie jo priežastis ir gydymą, pasakoja pati profesorė.
2: Kai kalbėjot apie sveikimą galvos ir apie akmenėlius esančius ausiai, tai tą sveikimą priduoda tie pajudėję akmenėliai.
3: Jie atsikabina ten, kur jie turi būti tokiame sluoksnelėje, kaip želė prilipinti, ir nuplaukia į vieną iš labirintų. O labirintuose yra labai jautrios ląstelės, kurios palinksta nuo judesio. Ir jeigu judesys yra nedidelis ir ląstelės palinksta nedaug, reiškia adekvati, normali yra žmogaus reakcija. Bet tie akmenėliai ten atsidūrė, jie tikrąją to žodžio prasme, kai akmenys užkrenta ant tų ląstelių ir atlenkia jas taip smarkiai, kaip juos atlinktų karuselėje. Užtat žmogui atsiranda stiprus sukimosi jausmas. Ir užtat problema yra tuos akmenėlius išplukdyti iš tos vietos, kur jie buvo sukeldami problemą, sugražinti atgal į tą vietą, kur jie nebesukelia problemas.
2: Tų akmenėlių pajudėjimas, tai yra genetika, ar tai yra kažkoks judesys, fizinis krūvis, stresas?
3: Galvojama, kad turi įtakos galvos traumas, operacijos, ausų traumas ar operacijos, tačiau didžiausia įtaka turi amžius. Vyresnėme amžiuje galvojama, kad dėl osteoporozės, dėl kalcio apykaitos sutrikimo, sutrinka kalcio apykaita ir tenai, nes tie akmenėliai yra kalcio karbonatas, yra kreidos akmenėliai, kitaip tariant. Ir užtat jų struktūra pakinta ir dėl to. Ir tada jie atsikabina nuo to želatininio sluoksnelio ir pajuda.
2: Bet jeigu sugražina, tai tą pačią vietą jau vieną kartą atsikabino, tai labai didelė tikimybė, kad jie atsikabins ir toliau.
3: Teoriškai gali būti, praktiškai labai retai. Tokiu atveju vėl padaroma tas pats, tie patys judesiai. Yra metodikos griežtos, kaip pasukt galvą, kaip apsukt visą tą pacientą, tas užtrunka neilgai, 5-10 minučių, paskui rekomenduojami yra pratimai vestibulinės rehabilitacijos, kaip judinti galvą namie 4-6 savaitės, bet tai yra tikrai lengvai sprendžiama problema. Sunkiau jinai diagnozuojama, nes be specialių tyrimų to nenustatysi, o ypač kai vyresnėme amžiuje ir tokie dalykai atsiranda, dauguma žmonių savaime tą, na, galima sakyti, nurašo kraujotakos sutrikimui, ilgai vartoja įvairius kraujotaką gerinančius medikamentus, jie aišku blogo nieko nepadaro, bet jie ir negydo šitos situacijos.
2: Apie visus tuos simptomus man papasakot, aš pasakyčiau, čia yra pas jūs sprandę ataugos.
3: Irgi labai dažna situacija, tikrai jokia atauga, jokios kraujagyslės neužspaudžia. Bet žmonėse gyvas toksai suvokimas ir jie ieško irgi, kas spaudžia, eina į masažus, vėl tie patys plečiantis ir dažniausiai nepadeda. Gali būti ir savaiminis pasveikimas, gali žmogus tiesiog buityje kažkokius judesius padaryti ir netyčia pakartoti tuos judesius, kurie reikalingi. Ir staiga išsisprendžia ir taip. Būna žmonėm, kurie visą tai jaučia anksti ryte po gulėjimo, kai tie pajuda, o per dieną vėlgi ar buityje ar savo darbuose išsijudina irgi savaime išsprendžia tą situaciją. Taip, kad gali būti ir savaime, bet tikrai kakle ataugos tiek neužauga, kad užspaustų ir tikrai ta kraujotaka smegenyse ir kokiu mikroinsultu irgi nepanašu, kad kvėpėtų.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Kiekvienas, kurį pradeda pykinti vos įsėdus į autobusą, automobilį, traukinį ar lėktuvą, žino, jog ši problema gali apkartinti kelionę. Kartais sakome, tiesiog užsupo, kartais vadiname jūros liga. O ką daryti, jei vaiką pykina? Pykinimas automobilyje visada labai išgąsdina tėvus. Moksliškai toks sutrikimas vadinamas kinetose, o specialistai skaičiuoja, kad nuo šio sutrikimo kenčia maždaug kas penktas žmogus. Taigi dabar plačiau apie kinetose. Pasakoja profesorė Ingrida Ulosenė.
2: Su studentais kartu dirbant, kai aš pradedu kalbėti apie svaigimą ir klausiu, kas ką patiriat, iš karto pradeda pasakot, aš negaliu važiuoti mašina, aš negaliu su pinėmis suptis, aš negaliu laivu plaukti, iš karto išvardina tokių įvairių požymių, juos traktuoja kaip patologiją. Man kaip klinicistui tai reiškia, kad tokio paciento iš vis tirti nereikia, nes jo vestibulinė funkcija veikia puikiai. Jeigu jinai tai puikiai neveiktų, jam ir nesisuktų galva laivu plaukiant, arba karuselę supantis, arba net ir automobiliu važiuojant. Tam tikras didesnis negu įprastinis jautrumas vestibulinės sistemos. Jis turi ir medicininį pavadinimą, jis vadinasi kinetozė ir tai nėra liga. Tai yra dažnoka būsena tų žmonių, kurių yra jautresnis negu prastai vestibulinės analizatorius. Ir netgi yra visiškai normalu, kad jūreiviam išplaukiant laivu keletą dienų svaigsta galva, kol organizmas prisitaiko, smegenys supranta, kokio judesio laukti, kaip jam pasiruošti ir kaip nesusvaigti. Čia yra smegenų mokymosi procesas ir tai jokių būdų nėra liga. Čia daugelį tėvelių, aišku, šitie dalykai vargina, jaudina, jie nori patarimų. Tai yra paprasti patarimai. Neprimaitinti vaiko smarkiai prieš kelionę. Jeigu yra galimybė rinktis kelią ilgesnį, bet kur būtų kuo mažiau pagreičio, stabdymo ir greitėjimo. Geriau važiuot kur nors per aplinkui autostradą, kur bus vienodas greitis, negu rinktis mažesnius keliukus, kur teks dažniau pristabdyti arba pagreitėti. Būtent pagreičiai tuos nemalonius jausmus. Na, vaikam patartina pasodinti juos aukščiau, jeigu vaikas nedidelis, kad jie gerai matytų per priekinį langą. Jeigu ryški šviesa, užtiek būtinai akinukus nuo saulės. Na ir yra žinoma, kad imbiero limonadas irgi šituos jausmus paslopina. Tai jokių būdų neliga ir dėl tos ligos tikrai pas mane nederėtų kreiptis.
3: Kaip sako, tai ne liga, tai reiškinys. Tai jisai būna tam tikrų gyvenimo momentų.
2: Dažniau pasitaiko vaikams, jaunuoliams, bet gali būti įvairaus amžiaus žmonėms. Tikėtina, kad su amžiu, kai neišvengiamai senėjimas visų jutimų, visų sistemų senėjimas vyksta, susilpnėjus tai funkcijai dėl amžiaus, aišku, išnyksta ir šitie požymiai. Jeigu smarkiai susilpnė, atsiranda kiti. Tada atsiranda blogesnis judėjimas tamsoje, ypatingai vyresnėme amžyje, su senėjimu yra susiję, pacientam tenka paaiškinti, ištirti, aišku, pirmiausia, objektivizuoti tai tyrimais, o po to paaiškinti, kad derėtų tamsiu paros metu ir atramėlę turėti, lazdelę, malonioms, gražioms senjorėms, ponioms, aš patariu, įsigykit gražų lietsargį, apsimesit, kad tikitės lietaus, bet ta atramėlė nedaug net pasinaudoja, jūs jausitės žymiai stabiliau ir nebus tokio nejaukaus jausmo, tarsi sutrikusios pusiausvyros jausmo, kurį patirėte eidamos be ramėlės ir ypač tamsiu paros metu.
3: Reiškia, tas senatvėj atsirandantis jausmas tamsoj, svirduliavimas,
2: reiškia,
3: jis nepraeina.
2: Ne.
3: Jis su amžiu, jis stiprėja.
2: Jis stiprėja. Jeigu jis jau atsirado ir atsirado būtent dėl silpnėjimo, dėl tam tikros degeneracijos, tų jutimo organų, kurie palaiko pusiausvyrą, tai jisai tikrai neatsistatys, reikalinga kuo anksčiau tam tikra reabilitacija. Kitaip tariant, judėjimas. Bet koks judėjimas, bet kokia mankšta yra labai gera griuvimų profilaktika, nes dėl ko pavojingas tas toksai senatvinis pusiausvyros sutrikimas, dėl to, kad žmogus gali griūti. O griuvęs senas žmogus dažniausiai susilaužo šlaunikaulį, nes kaulai šiaip ar taip irgi retėja. Šlaunikaulio ypač galvutės lūžimai, kurie yra pavojingi, operuotini ir reikalaujantis ir implantų, brangių operacijų, yra rimta problema, ne tik pas mus visame pasaulyje tai yra problema ir todėl senėjimo sukeltų pusiausvyros sutrikimų dėl vestibulinės sistemos susilpnėjimo profilaktika, ankstyvas nustatymas yra aktualus ir jie aišku bus senstant visuomeniai dar aktualesnė.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Žmonės dažnai skundžiasi, ypač vyresnio amžiaus, cypimo ausyse. Kas jį gali sukelti?
2: 95 iš 100 stresas. Kaip aš sakau savo pacientam, šaltų nervų žmonėm neūžia ausyse. Ir tik 5 tai yra tikrai ausies ar galvos lygos požymis. Visiems kitiems yra reakcija į rūpesčius įvairius. Ir šitas šaltinis užėsio yra toje smegenų vietoje, kur yra emocijos, kur yra prisiminimai, ta smegenų vieta aktyviau veikia. Aišku, kuo ilgiau trunka ta būsena, tuo sunkiau ją ištrinti iš smegenų. Aiškaus tokio visuotinai patvirtinto gydymo nėra, bet šiuolaikinės mokslinės publikacijos rodo, kad tokiem pacientam dažniausia padeda antidepresantai. Yra ir įvairūs medicininiai lazeriai, dabar atsiradę tokios priemonės. Kita kartą žmogui pakanka pilno ištyrimo ir paaiškinimo, kas jam yra. Paprasčiausiai ir tokie elementariausi patarimai, kas stengiasi tiesiog kiekvienam įkalti galvą. 2 taisyklės. Tyla jums yra nuodas, nes aplinkos garsai maskuoja užėsį. Jeigu aplinka maskuoja, reiškia smegenys tuo metu veikia, analizuoja aplinkos užėsį, o pačios kaip radija neįjungia savo. Bet kai tik yra visiška tyla, tada smegenys ta radytė įsijungia ir pacientą vargina. Ir 2 taisyklė, bet tos pirmosios, kad tyla yra nuodas, vengti stresų. Bet koks stresas, bet kokia įtampa užėsi stiprins. Tai pacientos, kuris kenčia dėl užėsi, iš esmės yra tokia, kaip voverė rate. Užėsis jo nerimastingumą, jautrumą didina, nes nežino, kas yra, visko prisigalvoja, labai baisu yra, o tas padidėjęs nerimastingumas ir depresiškumas stiprina užėsi. Tai kol jisai neapsilanko pas specialistą pilnai nėra ištirta ir nepaaiškinta žmogui, kas jam yra, tai jam ir bus blogiau.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.

0: apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Mes visi, kai pavargstame, norime pabūti ramioje aplinkoje, tyliai pasėdėti, atsipalaiduoti. Tačiau žmonės, kurie ausise jaučia keistą ūžesį, spengimą, švilpimą, pailsėti negali, nes tokie garsai juos vargina ir kelia nerimą. Diagnozuojant ligą, žinoma, svarbu paciento nusiskundimai, ūžesio pobūdis, gretutinės lygos, vaistų vartojimas. Būtina ausų, nosies, gerklės lygų gydytojo konsultacija, apžiūra, klausos funkcijos įvertinimas ar gydytojo paskirti sudėtingesni tyrimai. Kuo yra paremtas ūžesio gydymo procesas? Dabar klausime profesorės Ingridos Ulozenės.
2: Gydymo procesas yra paremtas užmiršinėjimu. Reikia užmiršti tą ūžesį.
3: Jisai užsimiršta, kai yra triukšmas. Taip. Bet kai žmogus atsigulna miegoti, jisai duoda ženklą.
2: Taip. Tokiu atveju galioja ta pati pirmoji taisyklė: tyla yra nuodas. Negalima užmigti tyloje. Turi būti jungta ar radijytė kokia. Kiti sakė televizorių, patys pasitaiko pacientai. Yra užsienį net specialūs ūžesio maskeriai po pagalbę, tokie garsiakalbiukai dedasi, kad tiesiog duotų tą aplinkos foną, kad nebūtų visiškos tylos. Užmiršimas vyksta du kart ilgiau negu ūžesys. Tai jeigu jau pateina pacientas besiskundžiantis ūžesių metų metais, tai kažkokio greito efekto, net ir greito užmiršinėjimo, tikėtis negalima. Aišku, yra įvairių medikamentų, yra papildų, labai geri yra ginkmedžio papildai. Juos, aišku, dera žmogui virš 50 metų, tai apskritai turėti, kaip sakau, virtuvę ir ištisai vartoti nepakenks. Jeigu pacientui tikrai yra striukas su pinigais, o šis papildas kainuoja brangokai, tai nedrįščiau sakyti, jūs mėnesį pagerkit ir jums bus geriau, nes žmogus tada jaudinsis, kad išleido lėšų, suvartojo, jam nepadėjo. Bet jeigu turi galimybę ilgai vartoti, tai tą žinoma gali vartoti. Jeigu ūžesys yra taip vadinamas katastrofiškas, tai mes naudojam tokias patikrintas, pritaikytas moksliškai ūžesio sukeltos negalios įvertinimo skales pagal specialius klausimynus, kiekvienam pacientui duodu, suskaičiuoju balais. Kiek stipri ta negalia dėl ūžesio, tai yra jau ryškiausia vadinama katastrofiškas ūžesys, tai tokiam pacientui jau aišku tada dera ir tam tikrų smegenis veikiančių medikamentų paskirt, kad jisai galėtų pailsėti nuo savo ūžesio. Aišku, miegas turi būti užtikrintas, jeigu be vaistelių nemiega, tai tada jau miegui vaistelių turi būti, jeigu nepadeda tos priemonės, ką minėjau, garsas, radijytė ar televizorius, ar net jeigu ir kažkokiu yra galimybė tos ūžesio maskuotojus, maskerius įsigyti, bet tai yra ilgas procesas. Iš mano jau ilgametės patirties galiu pasakyti, kad daugeliu žmonių palengvėja ištyrus ir paaiškinus, kas yra. Daugelis išeina žymiai ramesni, žinodami, kad tai nėra auglio galvos smegenyse požymis.
3: Iš tikrųjų, tokiu atveju žmogus turi keisti gyvenimo būdą, kažkas savo gyvenime pakeisti kardinaliai.
2: Pirmiausia, jis turi pabandyti atmintyje atkapstyti tą pradžią, tą stresą, tą įvykį. Dažniausia trumpos konsultacijos metu ir nepavyksta tiek įsišnekėti su žmogumi, bet jeigu jis ateina kitą kartą ir namie apgalvoja, jis įranda įvairiausių tų tikrai dramatiškų gyvenimiškų situacijų, užjaučiu pacientus, nes jie randa tą stresinį momentą, nuo ko prasidėjo vienokios ar kitokios nelaimės, ar būtinės, ar sveikatos šeimoje, ar kažkokios jos užveda. Ir aišku, pačio žmogaus asmenybė jautri yra. Kad ir kaip ten atėjęs pacientas, tarkim, atrodantis sportiškai, gražiai vyrukas, pasako, kad užė, tai žinau, kad už tos galiūno kaukės slepiasi labai jautri siela. Ir ta jautri siela patyrė tam tikrų išgyvenimų. Bet aišku, apie tuos visus jautrumus ir viską aš kalbu tik tai tuomet, kai padarau visus tyrimus ir žinau, kad aš visiškai rami. Aš nieko nepražiūrėjau, viskas padaryta ir tada kalbamės jau apie tą 95% iš 100. Nepadarius tyrimo, vien tik tai susitikus ir kalbantis, iš karto, kaip sakoma, nurašyti tam negalėčiau.
1: Nepaisant gydymo, didžiai daliai žmonių ūžesys išlieka. Apie 90% žmonių prie jo pripranta, susigyvena su juo, o likusiems, kad ir kaip būtų gaila, ūžesys sukelia diskomfortą, daro įtaką gyvenimo kokybei. Dėkoju profesoriai Ingridai Ulozenei už pokalbį ir patarimus. Sudie.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Kaip derėtų elgtis įkandus gyvatei ir kokių atsargumo priemonių imtis, kad taip neįvyktų?
1: Lietuvoje yra vienintelė nuodinga gyvatė, tai yra paprastoji angis. Ir iš tiesų tai yra nuodingas roplys, tačiau jos įkandimai labai retai pasibaigia mirtimi. Yra aprašomi atvejai, tačiau apsinuodimo informacijos biuras per paskutinius beveik 15 metų, tai tikrai neregistruoja mirtinų gyvačių angies būtent įkandimų. Ir paprastai tas įkandimas ypatingai gydomas praeina per keletą dienų arba per savaitę laiko. Gyvatė yra toks gyvūnas, kuris paprastai pats iš niekur nieko tikrai nepuola ir nekanda. Gyvatė dažniausiai kanda, jeigu tai yra kažkokia situacija, kai jinai ar užminama, ar užjudinama renkant uogas, ar kažkaip kitaip. Todėl dažniausia, kur yra įkandama, tai yra ranka arba koja, tai yra įgalūnės. Ir aišku, pirmasis požymis tai yra skausmas, aštrus skausmas įkandimo vietoje. Ir ta įkandimo vieta pakankamai greitai ima tinti. Aišku, jie skauda, atsiranda paraudimas ir iš tiesų rekomenduojama kuo greičiau kreiptis į gydymo įstaigą visais atvejais, nepriklausomai nuo to, kurioje vietoje yra įkasta. Pirmoji pagalba galėtų būti tenktis nejudinti tos galūnės, jeigu yra įmanoma ją imobilizuoti, kažkaip stabiliai, sakykime, laikyti, kad kuo mažiau judėtų, kad kuo mažesnė kraujotaka būtų toj galūniai. Ir galima uždėti šaltį į kandimo vietoje, vėlgi kažkokį audinį vyniotą ledą ir važiuoti gydymo įstaigą artimiausią. Mirtinų atveju pasitaiko labai retai, pavojus priklauso nuo daugelių dalykų. Visų pirma, nuo to žmogaus, kuriam yra įkasta, visą laiką didesnės rizikos grupėje yra vaikai, senyvo amžiaus žmonės sergantis kažkokiam gretutiniam lygom, turintis kraujagyslių patologiją, galbūt kvėpavimo takų lygų ir kitų būklių. Tai iš tiesų gali apsunkinti ir vėlgi lygiai taip kaip ir vabzdžiai įkandimo atveju, lygiai taip ir gyvatės įkandimo atveju, tas įkandimas tuo pavojingesnis, kuo arčiau galvos jis yra, dėl to, kad iš tiesų tas tinimas po gyvatės įkandimo gali būti labai reikšmingas ir kartais į kulkšnį gyvatė įkandus tinimas gali nusitęsti iki pažasties praktiškai. Tai vėlgi, jeigu yra kažkur arčiau galvos įkandimas, tai visada didėja tas pavojus, kad gali užtinti kvėpavimo takai ir prasidėti dusulys. Na, bet paprastai su gydymo šitos būklės yra pakankamai nesudėtingai gydomos ir žmogus pilnai pasveiksta per savaitę, na, sunkiais atvejais per 10 dienų ar 2 savaitės. O iš esmės apsisaugojimo priemonės tai vėlgi būtų, jeigu tai yra namų zona kažkur tai derėtų šienauti žolę, palikti kuo mažiau tokių vietų, kur gyvatės galėtų slėptis aplink namus kažkokių tai sukrautų akmenų krūvų ar aukšto žolės ar malkų krūvų, kurios gali slėptis, naikinti graužikus, nes gyvatės prie namų šliaužia tikrai ne dėl žmonių, o tam, kad pasimaitinti. Tai iš esmės tokios pagrindinės būtų priemonės. Na, o miške vaikštant, tai vėlgi žiūrėti, kur einama, rinktis tinkamą apavą, geriausia tai guminiai aukšti batai, kurių ta gyvatė net ir užminta nesugebėtų prakasti. Na, ir žiūrėti tiesiog atidėl būti, nes gyvatės, kaip minėjau, pačios iš niekur nieko nepuola, jos paprastai tik užgautos arba įpykdytos kerta. Gal toks niuansas dar, ko daryti tikrai nederėtų, tai tikrai negalima gyvatė įkandus tos įkastos vietos nei deginti, nei pjaustyti, nei nuodus čiulpti, nei kažko dar panašaus daryti, ar žmogaus ten alkoholio, ar dar ko nors girdyti, tikrai tokių dalykų daryti nereikia ir negalima. Kaip ne, pirmo pagalba, tai yra ramybė tai įkastai galūniai ir jeigu yra galimybė šaltis ir kuo greičiau vykti į gydymo įstaigą.
0: Girdėjote gydytojos toksikologės Laimos Gruzdytės komentarą.

0: Dienos komentaras. Prasidėjus maudymosi sezonui, derėtų nepamiršti saugaus poliso prie vandens taisyklių. Apie tai išsameu sveikatos mokymo ir lygų prevencijos centro neinfekcinių lygų profilaktikos skyriaus vedėjos Aidos Laukaitinės komentaras.
1: Maudynės suteikia atgaivą karšto vasaros dieną, tačiau reiktų nepamiršti, kad vanduo be malonumų slepia ir didelį pavojų, kuris iškyla žmonėms nesakingai elgiantis tiek vandenyje, tiek ir prie vandens. Ką daryti, pamatęs skęstantį žmogų? Pamatęs skęstantį žmogų, šaukdami, mėginkite atkreipti aplinkinių dėmesį, pasikviesti gelbėjimo tarnybas ir laukdami pagalbos su kitais žmonėmis, pasiskirstykite pareigomis, imkite galimų gelbėjimo veiksmų. Įsidėmėkite, jog be parankinių priemonių gelbėti skęstantį gali tik geras plaukikas, kuris išmano gelbėjimo būdus ir moka atlikti praktiškai. Saugiausias gelbėjimo būdas yra paduoti nuo tilto ar kranto arba mesti skęstančiam plūduriuojantį daiktą, kamuolį, čiužinį, gelbėjimo ratą, virvę, šaką, tuščią plastikinį butelį ar panašiai. Jei to neįmanoma padaryti ar asmuo yra per toli, pamėginkite gelbėti skęstantį priklaukę prie jo su patikima plaukimo priemonė ir paduodami jam per saugų atstumą daiktą, į kurį jis galėtų įsikibti lasą, storo medžio šaką, čiužinį. Ištraukę į krantą, suteikite pirmąją pagalbą ir jį reikia gaivinkite, kol atvyks pagalba. Jeigu esate prisijungę prie interneto, ieškokite reikalingos informacijos, kaip teikti pagalbą. Taip pat reiktų laikyti saugios laivybos taisyklių ir žinoti, kad valtyje turi būti gelbėjimo ratas. Visiems valtyje turi pakakti gelbėjimo liemenių. Valtis turi būti techniškai tvarkinga. Valtyje būtinai reikia turėti indą vandenį išsemti skendimo atveju. Valtyje neturi būti daugiau asmenų nei numatyta valties naudojimo instrukcijoje. Valtyje draudžiama irstytis neblaiviems asmenims. Jie savo sutrikusią koordinaciją ir rizikingų elgesių kelia pavojų ne tik sau, bet ir visiems plaukiantiems. Valtyje reikia sėdėti ramiai, vaikščioti po valtį, keistis vietomis, stovėti valtyje yra pavojinga. Saugusieji plukdantys vaikus yra už juos atsakingi. Jie turi patys mokėti plaukti bei naudotis valtimi. Patariama sodinti valtį nedaugiau kaip du vaikus vienam suaugusiems. Ir kas yra svarbu, kadangi vaikai yra nepatyrę plaukikai, taip pat asmenys, kurie plaukia vandens transportu, privalo dėvėti liemenes, būdami šalia ar ant vandens ir audrai užklupus ežere reikia kuo skubiau plaukti į artimiausią krantą. Iškritus ar iššokus iš valties, jokių būdų negalima lipti atgal per valties šoną. Valtis gali lengvai apvirsti, dėl to reiktų bandyti lipti į valtį galima tik pro galinę jos dalį. Būdami su nepilnamečių vaikų šalia vandens ar vandenyje, nenutolti nuo jo toliau nei pasiekti jūsų rankos. Laukite saugiose vandenyse, kur prižiūri gelbėtojai. Jei namuose auga mažamečiai vaikai, nemokantys plaukti vaikai, siekdami juos apsaugoti, apsverkite namų baseinus, tvenkinius iš visų pusių. Vaikai nepatyrė plaukikai, dėl to labai svarbu, kad jie dėvėtų liemenes, būdami ant vandens arba šalia vandens, esantį šalia vandens. Ir kuo anksčiau patartina išmokyti plaukti savo vaikus ir išmokti plaukti patiems. Taip pat rekomenduojama apsilankyti saugumo vandenyje ir gaivinimo kursuose, kad būtumėte pasiruošę pačiai blogiausiai situacijai. Na ir norite palinkėti visiems gražios ir saugios vasaros, kad žinant tuos saugaus elgesio vandenyje ir prie vandens principus, galėtumėm išvengti nelaimių ir džiaugtis gražią vasarą.
0: Girdėjote sveikatos mokymo ir lygų prevencijos centro neinfekcinių lygų profilaktikos skyriaus vedėjus Aidos Laukaitinės komentarą.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalų Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kur galite prisijungti prie mūsų pokalbio. Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalų Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas.

visai nerūpi tie dalykai, dabar čia pavoja, čia visokie baimės, grasinimai, politikų intrigos, o tu kalbė apie kažkokius dalykus, pasenusius, ir kurie dabar jau nelabai, sako, kam nors įdomus ar reikalingi. Tai aš noriu jums pasakyti vieną dalyką, kad kalbėti apie vyrą, apie moterį, apie jų santykius, apie šeimą, kiekvieną dieną reikia. Kiekvieną dieną reikia mylėti, kiekvieną dieną reikia kalbėtis ir kiekvieną dieną reikia džiaugtis, kad esame gyvi ir matome šį gyvenimą. Na, tai laukti paskutinės dienos, vieni žmonės labai bijo numirti, kiti žmonės bijo gyventi, kiti žmonės kenčia skausmus, kiti žmonės pergyvena dėl savo beprasmio gyvenimo, kurie bėgo, darė ir save pamiršė gyveno. Tai mūsų laidos, kurias, manau, kam įdomu, galbūt ir paanalizuoja, galbūt pasiklauso savo širdies, ar jo širdyje yra meilė, ar yra tie dalykai, apie ką mes kalbam, patys svarbiausia. Tai yra pamatiniai dalykai, kurie žmogui, manau, yra patys svarbiausia išsaugoti save, savigarbą, būti reikalingam, būti mylimam, mylėti ir palikti tą gyvenimą atėjus, kaip ateina žmogus, sako, nuogas, taip išeina. Nieko jis su savimi nepasiima, o išeiti tai nėra sudėtinga, galbūt būna sunkiausia, kad kaip palikti tą gyvenimą, savo artimuosius ir visa kita. Dabar apie vyriškumą ir moteriškumą šiandieną mažai kas kalba. Kodėl mažai kalba? Kodėl reikia sujaukti žmonių prigimtinės vertybės? Kam to reikia žmonių, kurie klauso, kurie mažai patys nori jausti, mažai skirti dėmesio savo, būti paklusnus socialiniai aplinkai, būti paklusnus tom idėjom, genderistiniam, kur sako ten vyras ir moteris, tai čia gerai, Trumpas atėjęs į prezidentus bent jau kumščių į stalą, jis sako, yra dvi lytis ir jokių čia apie šimtus tų lyčių kažkokių nėra ką kalbėti, yra vyras ir moteris. Žinot, žmogumi padaro dvasinių savybių vystymas, o ne kūno poreikių tenkinimas. Ir pažiūrėkite, jau kalbam apie dvasinės savybės, apie kokias ten lytis galima mes kalbėti. Ir jeigu jau mes kalbam apie tenkinimą poreikių, na tada jau gali prisigalvoti ten. Čia mes laiduo ne vieną kartą ir tie zoofilai įvairūs yra, jam labai patinka ten galbūt gyvuliai, gyvūnai, galbūt kitiem patinka ten dar kažkokie dalykai, čia galbūt nesiplėsiu, patys žinot apie ką kalbu. Bet, žinot, nėra tas kūno tenkinimas ir primetamų tų socialinių tokių vaidmenų atitikimas. Ir šiandieną labai tų socialinių vaidmenų daug pateikia filmuose, pažiūrėkit, jau grūda, kiša, ten jeigu jau rodo filmą, būtinai gert reikia, būtinai cigaretį ar cigaras dantyse, būtinai atsiranda ten gėjai, kokie dar kažkas. Tai, nu, ta ideologija atrodo, jinai nieko bendro lygtai neturi, bet jinai stumiama, grūdama žmonėms į jų gyvenimą. Kam to reikia? Tai galbūt ne šioje laidoje kalbėsime, kam to reikia, mes jau ne vieną kartą nagrinėjom ir klausiu ir svečių mūsų, kurie rūpi šeima ir ateitis Lietuvos. Ir žinot, kai kalbam apie vyrišką arba moterišką prigimtį, ką mes turime omeny? Turbūt ne vienas nežiūri, jeigu kalbam apie vyrą ir moterį, tai žiūri fizinės savybės. O moteris tiek gali pakelti kilogramų, vyras tiek gali pakelti kilogramų. Bet, žinot, apie tas tikras tokias energijos specifinę dvasinę išraišką. Juk, jeigu mes sakom moteris, turbūt, nu, mes ir įsivaizduojame kažkokį tai gražų kūrinį, kuris atlieka tam tikrą vaidmenį pasaulyje. Jeigu mes dabar sulygintume dabartinius žmonės su tais, kurie gyveno prieš, nežinau, 1000, 5000, milijonus metų, tai
Pažiūrėkite, gamtos tom dovanotom prigimtiniam savybėm mes turėtume, nu, turbūt labai keistą tokią karikatūrą. Ir kai vyrai ir moterys šiandieną taip atitolo,

0: savo prigimtinių savybių, kad jau jas sunku įžvelgti. Jeigu mes šiandieną matom moterį, kurią šiandieną formuoja, pažiūrėkite, ten galim mes apkalbėti, negražiai tas, kur čia prisipučia ten butulinų, prisideda ten implantų ir čia jau moteris, tai irgi pakankamai juokinga ir graudi karikatūra. Bet šiandieną pasižiūrėkite, ką gamta sukūrė. Kaip viskas harmoningai. Pažiūrėkite, šeima, kad būtų laiminga. Ko reikia? Ko reikia, kad būtų šeima laiminga? Tai, žinot, turi būti skirtingų energijų vienybė. Ne kiek, kuris pakelia svorių, ar ten kiek sveria, kuris ar kažkokios fizinės duomenys, kurios ten plaukai ilgesnė, ar ten nagai ilgesnė, ar blekas. Bet kalbam apie energijų vienybę. Papildymas skirtingomis savybėmis. Jų sąveika. Bendra kūryba. Juk čia šeima. O ne kiek, kuris pinigų atnešė, ne kiek, kuris uždirbo. Ir kai šiandien kalba, kuris daugiau uždirba, tas šeimos galva. Na, tikrai ne. Ne piniguose, ne kažkur tai. Pažiūrėkit, moteris pagimdo kūdikį. Maitina. Vaikui yra visom prasmėm artimiausia, tokiai, sakykim, gyvenimo pirmaisiais metais. Ir pagrindinė jos veiklos sfera pagal prigimtį moteris, pažiūrėkit, motinystė, vaikų auginimas. Ir čia yra meilė, yra, ta žinot, išspinduliuojanti ta šiluma namuose, tas kūdikio priežiūra, rūpestėlis, visus dainelės jiems dainuojamus ir visa kita. Na, vyras, turbūt jau kitaip įsivaizduoja viską. Vyras stiprus fiziškai, dvasiškai. Ir pažiūrėkit, jo kokia sfera. Ne vaiką gimdyti ir maitinti. Ne vystyti, aš nesakau, kad negali to daryti. Gimdytai ne, bet suvystyti vaiką, nuprausti tikrai. Aš, pavyzdžiui, tai visus vaikus pats nuo pirmų dienų maudydavo kažkaip tai vis mamom būdavo galbūt baisiau imti tą kūdikį į rankas. Nežinau, man labai patikdavo ir aš visą tai darydavau puikiai. Ir viskas sekdavosi. Bet vyro sfera yra šeimos aprūpinimas, saugumas. Kad šeimoje būtų gera, kad būtų saugu. Ir kai šeimoje gimsta vaikas ar vaikai, kur dabar jau vaikų daug nenori gimdyti, o kodėl tai taip pat galbūt paliesime. Tėvų prigimtinės savybės pilnai atitinka jų poreikius. Ir pažiūrėkite, tėvų socialiniai vaidmenys vaikams neturi jokios reikšmės. O kodėl? Ir vietoj to, kad būtų tiesiog vyru ar moterim, žmonės, žinot, imasi atsakomybės už tai, kas pagal prigimtį priklauso kitam. Kad ir su geriausiais ketinimais, su geriausiais norais. Ir pagalba vienas kitam šeimoje reikalinga, tačiau neturi keisti žmogaus prigimties. Sako, aš neplausiu indų, nes čia moteriškas darbas. Nu, tikrai vyro rankos gali paimti ir išplautos indus. Ar ten iš grindis išplaut, ar skalbt rubelius vaikų, ar ten kažko. Ir ne čia yra esmė. Ir prigimtinių tų dalykų, tai, ką šiandieną socialinėje aplinkoje, čia kalba, čia gali būti tas ir viskas yra propaguojama ta lygybė. Tai, žinot, kas ta propaguojama lygybė reiškia? Koks tikslas? Tai suvienodinimas. Nu, atrodo, nu, kas čia blogo, kad vyras ten moteriškus darbus dirba, o moteris ten traktoristė kokia, traktorių vairuoja ten, ar malkas ten kapuoja, ar kažką. Nu, lygtai nėra tokia kalta jau idėja ir nu, nieko čia baisaus. Bet žiūrėkit, kas įvyksta, esmė pati. Žmonės paverčia beveidžiais. Ir kai pradeda vyras jau nesijausti vyru, o moteris nesijaučia moterim, kas šeimoje įvyksta, kas įvyksta žmogaus viduje, ką jaučia vyras, kai dingsta jo nu, suvienodinimas tas atsiranda ir jisai tada jau nelabai atskiria, kur vyras, kur moteris. Ir pažiūrėkite, šiandieną nepaprastai daug šitos temos. Prasimušinėjo ten genderistiniai įvairūs kažkokias tai ratifikuoja konvencijas, kažkokias priima, kažkieno tai paruoštas, žinot, sakyčiau, net ir dogmų galima sakyti, kažkokias tai gyvenimų būdus, kuriuos įdeda į įstatyminę bazę. Ir tada atsiranda kažkokios jau, žinot, represijos, priežiūros, jeigu tu nevykdai to, kam kažkam tai reikia. Na, žmogui leiskim pačiam apsispręsti, ar vyras nori būti vyru, ar moteris nori moterim. Ir grūdimas, tas pastoviai per visus kanalus, per visus rodymas, tas, ką neatsiversi, atrodo, čia beveidžius, kuria kažkokius, nežinau, mankurtus, ar kaip čia pavadinti. Žinot, vyras gali imtis atsakomybės už vaikus. Viskas gerai, namų tvarkymą, maisto gaminimą ir pažiūrėkit, kur jo prigimtinė funkcija. Kur vyro prigimtinė funkcija? Kaip ir pradžioje sakiau, aprūpinti, saugoti šeimą, aprūpinti tai, kas yra šeimai svarbu. Tie dalykai, ta funkcija gesta. Ir žinot, jei tiesiog tai funkcijai pritrūksta laiko, pritrūksta jėgų. Ir ką jisai pradeda jausti vyras? Jeigu jisai tikras vyras, kuris prigimtinės savo vertybės turi, jis pradeda jaustis įtampą viduje, susierzinimą. Jis jau pradeda nebūti ramus ir jam nebūna jau taip gera, kaip atrodo, lyg tai visko yra, visko užtektų. Bet viduje pradeda plėšyti jį. Dar moteris, pažiūrėkit, kurie tempia šeimos aprūpinimo naštą, kurie rūpinasi saugumu ir viso kito, kas vėl klausytų vyrų. Taip pat išgyvena nuolatinį stresą ir nuovargį. Jis pervargsta. Jinai grubėja, vyriškėja, nesijaučia laiminga, nes jinai tai visą darydama eina prieš savo prigimtį. Juk širdyje jinai ką turi? Ką moters širdyje pilna ko? Gerumo, švelnumo. Jinai yra meilės skleidėja, meilės idėjų, kūrybos. Jei nelieka laiko tam. Ir per to visą tempimą ūkio, rūpešių, jinai pradeda nesijausti moteris. Žinot, svarbu suprasti, kad tuo met, kai imatės atsakomybės už kito žmogaus veiklos sferą, atrodo, nu ką, reik vyrui padėti. Jis to nemoka, jis nemoka vinį kalti, nemoka jis malkų suskaldyti, nemoka jisai ten patvarkyti kažko tai. Nu, moteris ima ir daro. Vyras nustumimas į šoną, nes jis nevykėlis ir atvirkščiai. Kiekvienas turi savo žmogus veiklos sferą. Atsakomybė už jūsų veiklos sferą jums niekada ir niekas nenuims ir jūs patys jos nenusimsit. Viduje vis tiek vyras jausis, kaip jisai būtų bestumdomas, kaip moteris nebegniuždytų ir sakytų, kad tu nemokit, tu nevykęs, pažiūrėk, kaimynas, jisai moka, jisai daro viską, o čia tu tai toks ir toks ir toks. Bet viduje jisai vis tiek tą turi. Nesvarbu, kiek užguisi arba moterį. Žinot, jūs galite padėti su toktiniu, bet tik tuo met, kai susitvarkysite savo atsakomybės sferą. Ir jeigu jūs matot, kad tam vyrui nesiseka kažkas padaryti, ir jūs ima daryti, ne jūsų sfera, nelyskit. Leiskit jam išmokti ir padaryti. Jeigu vieną kartą jisai kreivai kalėvinys, kitą kartą tiesiai kals. Čia yra viduj prigimtiniai dalykai. Kaip ir moteris. Moters rankos tai, ką padaro, tai nepadarys vyro rankų. Kiek jūs besakytų, gali padaryti, bet taip pat lygiai niekas nebus vyras moterim, o moteris nebus vyru. Žinot, žmogus gali daug ką. Vyras gali tvarkyti namus, moteris uždirbti pinigus, bet pažiūrėkit, bus psichikos deformacija ir didžiulės pastangos. O žmogus, jisai turi polinkį, žinot, teisinti savo elgesį, ieškoti argumentų, pasidžiaugti tokiu savo universalumu. Pažiūrėk, aš tai moku, gerai, man viskas čia yra visa kita. Bet viduje žmogus laužumas. Kas apie tai kalba? Kas kalba, kad vyras turi būti vyru, moteris turi būti moterim? Labai mažai. Ir dabar būkime vienodi, suvienodinti, universalūs ir viskas bus gerai. Kas giliai širdyje? Žinot, tokį viduje tas vyras išgyvens tokį, sakykim, gilų, nepaaiškinamą kartelį. Nes pilna vertė ir harmonija žmogaus jaučia tuo met prigimtį žmogaus. Kai, žinot, seka savo prigimtimi. Kai atlieka tai, ką geriausiai sugeba pagal savo prigimtį. Ir tas viduje sunkumas, jis žlugdo žmogų. Žmogus nebenori kalbėtis. Žmogus neišklausomas. Žmogus nerealizuoja savo prigimtinių savybių. Ir šeimoje harmonija labai retai, kada gali prasimušti, suspindėti. Daugiausia bus priekaištai, daugiausia bus surūgę žmonės. Niekada nebus to tikro džiaugsmo, to juoko iki ašarų ir lieka tik tai toks gyvenu, kad gyvenu. Ir man sunku, ir man blogai. Ir čia yra pagrindinis dalykas – prigimtinių savybių neskleidimas ir nebuvimas juo.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Ir pažiūrėkit, vaikai auga, ką jie mato? Jeigu auga vaikai ir mato laimingą aplinką, laimingus tėvus, su tokiu teisingu pareigų šeimoje pasiskirstymu, supratimu, prigimtiniu vyriškų, moteriškų savybių suvokimu, tai didelė tėvų dovana savo vaikams. Jie mato harmoningą šeimą, jie mato gražius santykius, jie mato pagarbą vyro. Juk visi sako, trenkė vyras kumščių į stalą, pasakė, ot bus taip. Ir tada pradeda vertinti, ar jis teisingai darė, ar jis neteisingai darė. Pradeda vertinti pagal socialinę aplinką, pagal kažkokių filmų herojus, pagal dar kažką. Žinot, jeigu žmogus iš širdies daro, jisai viską daro teisingai. Širdis, siela žmogaus, galėsim tą paliesti ir pakalbėti apie tai, kaip tai ta žmogaus vidinis, tas skambutis, varpelis, kuris saugoja tiesą. Jisai kiekvieno žmogaus širdyje yra. Galim sakyti, kad tai visatos energetiniai saitai, kad tai Dievo valia, kad tai iš kažkur tai, va, toj, tam viduje yra tas teisingumo tiesos varpelis, kuris veikiant ne taip, jisai suskamba. Ir jisai žmogus sako, kad tu darai neteisingai. Ir jeigu žmogus neklauso, jisai gali klysti, be abejo. Ir manau, kad tokia dovana, kada tėvas yra tėvas namuose, motina yra moteris, ir iš tikrųjų yra laimė, tai harmonija, kuri kuriama harmoningai, veiksmuose, santykiuose, pokalbiuose, darbuose. Ir harmoniją galima kurti, kai patys esam harmoningi. Kokią mes harmoniją galim sukurti, jeigu mūsų širdyje yra sunkumas, neįvertinimas, kada įžeistas esi, kada nepilnavertiškas esi, kada savim pradedi nepasitikėti, kas aš čia toks esu, kodėl man taip sunku. O tai jausimės tada, kada mes eisime prieš savo prigimtį. Tada mes į aplinką ką sėjom? Sėjom chaosą, nuopolį, sėjome negatyvius dalykus, žodžius negražius sakom ir ką pasėsim, tą ir pjausim. Turbūt puikiai šitą žinom. Tai vyrišką arba moterišką prigimtį mes negalime pamiršti. Negalime apie tai nekalbėti. Negalime be to gyventi. Čia yra kiekvieno žmogaus duotybė. Duotybė dievų, duotybė visatos, duotybė dvasios. Nežinau, čia galima būtų daug įvairių kalbėti srautų informacinių, kodėl žmogus turi tos dalykus. Ir kodėl jis būtent vyras turi tokią duotybę vyrišką, moteris moterišką. Jos nieks negali jums nei suteikti, nei pakeisti, todėl kad vyras yra vyras, moteris yra moteris. Vyras, kuris realizuoja savo prigimtinės savybės, yra dvasiškai stiprus, vyriškas ir jokių kitų kalbų nėra. Bet jisai turi turėti galimybę realizuoti save. Net gali nieks užniurkyti, užžeidinėti dėl jo vyriškų prigimtinių dalykų. O moteris išmintinga, jautri, meilės pilna, moteriška. Žinot, vyriška ir moteriška prigimtis. Tai absoliučiai skirtingi du pradai. Visiškai skirtingi yra kūriniai ir fiziologiškai, ir dvasiškai. Ir čia turbūt kalbant apie ir Vedas, kas domisi psichologija, mokslo, visi šitą žino ir yra pagrįsta. Kad yra du skirtingi kūriniai, kurie papildo vienas kitą, įžiebė meilę ir kuria vienybės harmoniją. Tai aš manau, kad galime mes labai daug apie tai kalbėti, apie ajurvedas, apie motinystę, ką kalba. Bet kiek mes to girdime socialinėje aplinkoje? Kiek mes to girdime iš tėvų, A, jau jeigu pradeda kalbėti, jau vaikam nebeįdomu, jie žaidimuose paskendė, ten tokių dalykų nėra. Ir pažiūrėkit, ką Ajurvedos mokymas teigia, kad motina, tai ne tik moteris, kurį jūs pagimdėjo, užaugino ir išauklėjo. Plačiai prasme, tai kūrybinis principas, kuris išreiškia vidinį dvasinį potencialą. Vidinį dvasinį potencialą. Kas tai yra? Žinot, tai tokių tikrųjų namų pojūtis. Šitame kontekste būtų, žinot, motina reiškia ne tik plauti grindis, virti, valgyti, ten maistą gaminti, bet ir tai svarbiausia, būti namų centru. Kurti savo namus, kurti kupinus meilės. Ir žinot, mano pačio svajonė buvo ir yra, sakau, mano rūpestis pastatyti namus. Nu, ten sustatyti baldus. Ką ten reikia namuose, kas būtų patogu. O moters dalis pripildyti tuos namus meilės, kad kiekviename kampe, kur pažiūrėti, spindėtų meilį, spindėtų džiaugsmas. Taip atrodo, kad kur pažvelgsi, visur skamba linksmas, juokas, iširdies, džiaugsmas. Ir žinot, tokie namai yra visako pagrindas. Ir jeigu tai yra jūsų namuose ir moteris atlieka šią funkciją, jinai pripildo meilės, o ne skandalų, ne triukšmų, ne įtarimų ir ten bileku, o meilės. Tokie namai yra visako pagrindas, įkvėpimo, kūrybos, meilės, bendravimo, harmonijos, progresų ir ko tik nori. Ir žinot, sugrįžti namo, tai ne tik tai pereiti savo, žinot, tas žemiškus namus, peržengti savo slengstį, čia mano namai, bet toks sugrįžimas į tikrąjį aš, į save. O moteris, motinos, yra pagrindinis vedlys į tokį sugrįžimą. Jūs galite ten auksais apsikarstyti namus, galite bet ko, bet jeigu ten yra moters meilės, jums ten niekada nebus malonu sugrįžti, ten bus šalta, gal gražu, kaip į muziejų nuėjus ir visa kita. Ir tam, kad pilnai gyvenintų motinystę, moteris būtinai turi vidinės dvasinės stiprybę. Ir jeigu nėra tos vidinės dvasinės stiprybės, kuri padeda išlaikyti pusiausvyrą, vientisumą, nepriklausomai nuo tokių išorinių gyvenimo aplinkybių. Kas be būtų, tai aplinkybių, kas be būtų gyvenime, bet moteris išsaugoja būtent tą dvasinę stiprybę. Ir ta pusiausia yra tas vientisumas, kada ateini namo ir tau gerą ramu, tai moters vaidmuo. Ir tai, žinot, vidinė moters prigimtis, didelį mylinti širdis, intuicija, išmintis, žinot, tai dievo duota moters galybė. Tai kūrėjo savybės. Nes motinystė, kurianti, palaikanti gyvenimą, gyvenimo principus, kurios aukščiausia išraiška yra besąlygiška meilė. Ne už ką, ne už pinigus, ne už tai aš tave myliu, kad tu daug uždirbi, ne už tai, kad tu ten kažką namą turi ar dar kažką, bet besąlygiška. Ir žinot, daug turbūt mes ir filmukų žiūrėję ne vienas ir apie meilę besąlygišką, kada žmonės ir aukojasi ir mes matėm ir Romeo Džiulietą, kuris labai jau tokia liūdna pabaiga, bet nebūtinai liūdna turi būti. Mes kiekvienas kurdami šeimą, kiekvienas kurdami turėdami tą visą viziją, kur ją praranda, kur ta pradžia to grįvimo ir kuo tos besąlygiškos meilės būna pabaiga, arba uždarimas jos, nepasibaigė, jinai yra. Ir jeigu žmogus negali atskleisti savęs, jisai kažkur tai tą energiją savo kažkur nori išlieti. O kai kas ją skandina alkoholyje, skandina narkotikuose, skandina dar kažkur tai eidami, kad užsimirštų. Bet kalbant apie besąlygišką meilį vaikui savo, sukuria jinai saugumo jausmą. Ir toks patirtas vidinio saugumo jausmas leidžia ir vaikui, ir jau suaugusiam žmogui gyventi tokių nepagrįstų baimių, be stresų, jam saugu, jam gera, jis mylimas. Saugumo tokio ir pasitikėjimo pojūtis, kurio suteikia motina, moteris, motina, atveria ir vidinį vaikų meilės rezervuarą. Ar tai vyrui, ar tai moteriai, ir vyras, ir moteris, ir mergaitė, ir berniukas, jų širdyje meilė, besąlygiška meilė, kiekvieno yra. Ir kiekvienas norėtų mylėti, kiekvienas norėtų mylėti visą gyvenimą. Ir matant, kada tėvai gražiai savo santykiais parodo pavyzdį, vaiko širdis atsiveria. Ir atsiveria tas meilės rezervaras, pripildytas tėvų rūpesčių, meilės, tai ką duota per jo duotybę. Vaikas išmoksta mylėti ir save, ir aplinkinius, ir visą gyvenimą. Ir manau, kad visus laimingus ir sėkmingus žemės gyventojus, sakykime, žmonės vienyje vienas pagrindinis faktorius – pozityvus jų motinų poveikis. Ir jeigu motina numeta vaiką, kai dabar kam čia dirb, čia mano karjera, čia man bus negražios krūtis, kam aš įgimdysiu, kam aš čia taip toliau, taip toliau. Socialiniai tokie sociologiniai tyrimai parodė, kad motina padaro didžiausią įtaką, pozityvę ar negatyvę, sakykime, tokią įtaką žmogaus gyvenimui, kuris visą gyvenimą neš tai, ką jisai gauna. Ir būtent motinos gali subtiliai paveikti visuomenę per savo vaikų auklėjimą ir jų pasiekimus. Ne vien burbėdami, ne vien pykdamiesi, priekaištaudami, dirbdami besąlygiškai, kada vaikams laiko neturi, bet išmokydamos savo vaikus išreikšti savo gyvenimišką kūrybinį potencialą. Tai nedraudimas, tai tu nedaryk, tu to neimktų, ta ne bara, nieko neleidžia, trukdo tam žmogui vystytis. Ir toks, žinot, iš pirmo žvilgsnio toks nematomas, bet nepaprastai galingas poveikis. Todėl labai svarbu suprasti, kad visko vaikų būsena ir visko, ką jisai gauna, visiškai priklauso nuo abiejų tėvų. Ir kaip jie bendrauja, nuo tarpusavo santykių. Jei mama ir tėtis laimingi ir ramus, tokie bus ir vaikai. O kokie bus vaikai, jeigu mes skandalinam, jeigu mes visur su priekaištais, mes visur su negatyviais savo kalbom, poveikiais vienas kitam, reikalavimais. Žinot, arba šaltas toks, arba formalus, kad jie žmonės iš vis mažai kalbas, tik formalus bendravimas, arba grubus toks bendravimas. Blogiausia, ką gali patirti vaikai iš artimiausių žmonių. Ir jeigu šeimoje jau nusprendėte turėti vaiką, arba jau yra, arba jų yra daug, ar vienas, ar keli, tai jūs prisijimkite nors kiek atsakomybės ir supraskite, kad blogiausia, ką jūs galite padaryti vaikams, tai jų akivaizdoje, nebūtinant harmonijos, nebūtinant atvirumo, bendraut grubiai, pykdamiesi ir tokį pavyzdį daryti. Pažiūrėkit, ką vaikas pasidaro. Vaikas užsidaro, jisai eina, bėga, slepiasi, paskui sako, pažiūrėk, užauginom vaiką, jisai visko mes jam davėm, o jisai spjovė ir išvažiavo, paliko mus ir net nepaskambina. Kada vaikas užsidarė? Vaikas pradeda nuo tokių santykių užsidaryti, šeima jam yra kaip blogybė. Ir kaip berniuko jau tėvai sako, klausyk, laikas jau panelę gal turėti kokią, ką aš sako, nematau, kokį jūsų santykį, aš nenoriu būti vergas, aš nenoriu skandaluose gyventi, nes jisai susiformuoja toks, kad šeimoj skandalai, pykčiai, kažkokie tai priekaištai, reikalavimai ir sako, kam moteris sukurta, kad susirastų tokį vyrą, kaip panarklius sprandovas įsėstų ir jo tol, kol jis nukris. Tai vyras, matydamas tokio pavyzdį šeimoj, nu kuris vaikas norės būti tuo arkliu, kurį nuvarys nuo kojų. Ir pažiūrėkit, tas vaikas užsidaro, nesikalba, ieško draugų, tada ieško socialinės tinkluose, ten jam ramu, ten nieks nereikia, jaučiasi vienišas ir jis jaučiasi namuose nesaugus. Ir kuris pradeda tos šilumos ieškoti, supratimo, už šeimos ribų. O kur, kas labiausia priims tokį vaiką? Gatvė. Kas gatvė? Kokios hebrytės? Kokį draugai? Tai vieni įklimsta į tuos, nueina pas draugus, ten organizacijos būna, interesai ir vaikas nuslysta. Paskui, kodėl mes, vat, atrodo, auklėjom jam viską davėm, jisai vat tokio tapo ir jisai neklauso, bėga, eina. Ar jums niekas nesakė, kad taip nesielgti? Ar jūs kalbėjote su vaikais, paklausėt, ar jiems patinka, kaip jūs elgėtės šeimoje, tėvai? Ar paklausėt jų, ar kalbėjot? Aš manau, kad atsakymas bus liūdnas. Vaikas, atrodo, nieko jis nesupranta, koks čia jo reikalas, užauksi, daryk kaip nori, tai ir daro.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Žinot, koks yra svarbiausias dalykas ir geriausias vaistas vaikui? Pats didžiausias vaistas yra motinos dėmesys. Ir vaikai nuo pat mažumės, jie suvokia jo svarbą. Bet kad motina suvoktų šitos dalykus, reikia, kad neįsiklausytų savo širdies. Ir jeigu vaikas to negauna, jisai ką daro? Bando jo išsireikalauti įvairiausiais būdais. Neklauso. Kažkur eina, kad ir gauna per užpakalį. Irgi dėmesys. Ir daug vaikų yra, sako, aš dėmesį kitaip negaunu, kai gaunu rykštę per šikną, tai man tada man tiek dėmesio skiria. Tik per blogą elgesį. Tada vaikas pradėtis ieško tų būdų, kaip tą dėmesį pritraukti. Tai aš matau savo vaikų pavyzdį. Gediminas, Barbora, aš ateinu į laidą, jie pasislėpia kampais, kad per kameras nematytų nieks. Nubėga į parduotuvę, prisiperka ten kokių čipsų, ten kolos, parbėga. Žino, kad bardgaus, žino, kad negerai pasielgė, žino, bet jie taip dėmesį gauna. Ir reikia tarpusavį įsiaiškinti, kodėl jie taip daro. Ir pasikalbėti turi ne tik tėvas su vaikais ar motina, visi kartu. Ir žinot, Ajurveda pataria mamoms ir tėčiams, kuo daugiau laiko praleisiu su vaikais. O dabar, sako, to laiko, tai aš neturiu. Man reikia dirbti, man reikia to, man reikia perskaityti visas socialinius tinklus, man Facebook'us, man foj, kiek čia TikTok'ų prisižiūrėti ten visko. Ir tarpusavyje žmonės randa viską daug daugiau negu tuose socialinius tinkluose. Bet ten reikia dėti savo pastangų. Reikia dėti meilę, širdį, pastangas. O ten viskas paruošta, žaidimuose. Kodėl vaikai įkrimsta ten? Ir kas vyksta? Ir kodėl kuriami tie žaidimai? Kodėl ta kuriama socialinė aplinka? Dėl to, kad vaikai auktų nemastydami. Reikia nemastančių žmonių, kurie politiniai sistemai netrukdytų vergus auginti. Kad jiem paklausnių žmonės. Arba abejingus. Arba kad jie nesikištų jų gyvenimus į tuo milijardierių, milijonierių. Nesinori čia, žinot, apie politikos sistemą kalbėti, pažiūrėkite, dabar formuojasi naujos koalicijos, nauja vyriausybė. Ar jūs girdėjot, kad kalba kas apie meilę, apie darbą, ką jie darys, kaip žmonės gyvens? Ne, kuris kokį ministeriją gaus, kaip čia man tą, išsidalinkime grobį. O jūs žmonės kur? O kur jūsų vaikai? Čia klausimas didelis. Ir žinot, kai mus taip įsuka, kad mes neturime laiko, pagal tą statistiką liūdną, kuri šiandieną transliuojama, kai kur girdit, kad 7 minutės per parą vaikui skiria tėvai dėmesio. Ką per 7 minutės jūs galit per parą, jeigu per valandą 7 minutės, tai dar sakykime dar. Ką jūs galit su tais vaikais bendru turėti? Nieko. O ypač svarbu, kad jūs praleistumėte ir bendrautumėte su vaikais, bet tuos pirmaisiais gyvenimo metais bendraudami tėvai turi būti nuoširdus, dėmesingi ir rūpestingi. O ne tik tai paviršutiniškai, aš išbarsiu, čia tu ne taip darai, tu ne taip darai, tu ten pridirbai, pripylėjai, ten priliejai, ten sudraskėjai, ten nuostolių pridarai kažkokių tai. Kodėl taip yra? Ir jeigu mes tik tai per barimą dėmesį skiriam vaikui, ko mes iš vaiko turim laukti? Tu pačiu atgal, ką pasiesi, tai ir pjausi. Būtinas nuoširdumas, dėmesingumas, rūpestingumas, pasitart su vaikais. Jie, žinokit, nemažiau turi širdį jautrę negu jūs. Smegenų nemažiau negu jūs. Vaikai tik patirties turi mažiau. Ir jeigu jūs juos nugrūdat kaip kažkokius tai nereikalingus, kvailus padarus, debilais vadinat ten dar kažkokiais, ką jūs čia debilai, kad šitaip darot? Nu ką jaučia vaikas tuo metu, kai motina pasako tokius žodžius vaikui? Ką jis tai išjaučia? Kas jo širdeliai darosi? Ir jeigu jūs įdėsite širdies rūpešio dėmesingumo, jūs vaikus sukurstės palankiausias sąlygas geriausioms vaikų savybėms išsiskleisti. Vaikas jaučiasi mylimas, jaučiasi saugus ir jis gali būti savimi. Vienas mėgsta daugiau gal piešti, kitas gal grot, kitas gal darbai kažkokį domina, techniniai vyros ir panašiai. Leiskite vaikams būti. Žinot, motinystė ryškiausias moters prigimtinis bruožas. Pamiršta mūsų panelės šitos dalykus, dėl to, kad nematė tėvų pavyzdžių. Ir žinot, Jis gali būti išreikštas ne tik per savo vaiko gimimą ar auklėjimą, bet ir bendraujant su kitais vaikais, su draugais, su sutuoktiniu, su mokiniais, su viso aplinkiniu pasauliu. Moterys su ryškiai išreikštų motinystės aspektu yra itin moteriškos ir patrauklios. Ne savo kažkokiam tai duomenim fiziniais, bet savo vidiniu pasauliu. Ir, žinot, sako, dukra, tėti, duok man prožektorių. O kam to vis reikalingas? Einu į pasimatymą. Tai jau kam to prožektorius reikalingas? Tai, kad nebūtų, kai tu at naktį įsirinkai tokią motiną. Pažiūrėkite, apie ką kalba? Apie tai, kad iš išvaizdos, vat kokia, vat, pasišvies, pamatys, tada įsirinks gražų princą, tokį kokį jinai jau savo nusipiešusi. Žinot, gražų žmonės visi. Vienos formos vieniem gražesnės tokios, kitiem tokios. Bet vidinis grožis, kurį turi moteris, nesvarbu visai kokios jos formos. Tos moteriškos savybės, motinystės aspektų yra nepaprastai patrauklios vyram, nepaprastai patrauklios aplinkai. Ir jas reikia labai labai ugdyti ir saugoti. Žinot, galima išnešioti ir mintį, ir idėją, pagimdyti, žinot, prikurti dainų, knygų, išradimų, meno kūrinių, galiausiai galima pilnai išreikšti savąjį vidinį aš. Ir aš manau, kad visa tai, ką žmogus turi širdyje, yra nepaprastai svarbu. Nu, yra tas tiesioginis ryšys tarp žmogaus poelgių ir jo vidinis būsenos. Ir jeigu žmogus pradeda nejausti tuo, ką jis elgiasi, ką jis daro, ar jis elgiasi teisingai ar ne, bet viduj, ką žmogus jaučiasi elgiamasis neteisingai arba teisingai. Jeigu elgiasi tu teisingai, sąžiningai, jautiesi puikiai, laisvai, džiaugsmingai, elgiasi neteisingai, atsiranda toks prislėgtumas viduj. Įtampa, pyktis kažkok, baimė kažkokia. Ir kai padarai kažkokį gerą darbą, gražioji aplinkoje, namuose, ką pamatai aplinkui iš kitų? Pamatai tokią nuoširdžią šypseną ir pačiam šviesiau širdyje. Jeigu kažką apriekė, įžeidėjai, subarėjai kažką, pažiūrėkit, ką žmogus jaučia tada viduj. Bjauri nuotaika. Jau kelias valandas tikrai tau bus viduj sunku, bloga. Ir atrodo, net nežinai iš ko. Iš kur tas toks blogas jausmas? Bet jau kelias valandas tai garantuotai turi sunkumą. Ir žinot, atrodo tokia paprasta logika. Kaip vaikas kažką padarė, aš jį išbarėjau, išreikėjau ant jo, o tau širdy. Gera pačiam? Negera. Aš suprantu, kad reikia ir paauklyti vaikus, ir pabarti reikia, ir kad jis žinotų, kas gerai, negerai, jeigu jisai neklauso širdies, o tiesiog daro tyčia kažką, arba jam taip kaip užeina. Bet subarus kitą žmogų, tą pačiam viduje blogai. Atrodo tokia, žinot, paprasta logika, bet kodėlgi tuomet pasaulyje tiek nelaimingų žmonių. Šiandieną mažai pamatysite, eina besišypsančių žmonės, linksmai už rankų sikaminės vaikšto, eina linksmė, sišiepia. Žinot, dėl to, kad žmonės elgiasi ne taip, kaip galbūt dievo valia, ko žmogaus prigimtini dalykai. Ir jeigu nori matyti laimingų daugiau žmonių, elgis teisingai ir jausiasi gerai. Ir daug žmonių, o tai kaip tai teisingai, kas tai yra? Kas yra tas teisingas elgesys ir neteisingas elgesys? Žinote, po bet kokio poelgio, kad nustatyti teisingumą arba ne, tai yra žmogaus pojūčiai po jo. At kaip tu jautiesi, tai pasielgęs. Kad ir gatvė, kad ir parduotuvė, kažką pastumęs, kažką tai padaręs. Nu, tas žmogus, aišku, nepatenkintas, bet kaip tu pats jautiesi? Jeigu tu pats jautiesi, tau pačiam nemalonu, kažką padaręs jautiesi blogai, reiškia blogai elgiesi. Jeigu tu jautiesi gerai, reiškia tu teisingai pasielgiai. Tai be šito neįmanoma išmokti, kaip kokių tokių matematikos daugybos lentelės. Ir tai galima tik pajusti, pajusti vidumi. Aš nežinau, aš toks susirūpinęs, aš toks pavargęs, aš taip išsenku. O dėl ko? Dėl to, kad tu elgiesi ne taip. Žinot, daug turbūt žmonės jau girdėjo tokius žodžius, elgia su kitais žmonėmis taip, kaip norėtum, kad elgtųsi su tavimi. Ir iš tiesų, jeigu vadovavime šią taisyklę, tuomet viskas stotųsi į savo vietas. Bet kaip išmokti taip elgtis, net su savo vaikai, su savo šeima? Nori žeisti žmogų, pagalvok, ar tau pačiam bus malonu išgirsti tai, ką tu nori pasakyti. Ir jeigu žmogus visą laiką kalba tik blogai, teigiamo nieko. Tas blogai, namie blogai, tas blogai, tas blogai, nieko nespėjo, nieko ne... Jisai visą laiką kalba negatyvus. Noriu paklausti žmogaus, kodėl tu visą laiką tik blogą kalbi? Tai va taip, čia viskas blogai. Kas tada? Nori save apgauti? Nori kažkokią įtaką padaryti? Ir jeigu... At kaip tu jautiesi pas, jeigu tave apgauna? Irgi blogai, ne? Arba atvirkščiai. Bus malonu patirti, pavyzdžiui, kitų meilę. Kitų rūpestį, nuoširdumą, palaikymą, dėmesį. Malonu tai patirti. Ir visi žmonės to norėtų. Kodėl manęs nemyli, kodėl manęs nepriima tokio, koks aš esu, nors aš visur spjaudausi ugnim. Ir pažiūrėkit, kas veda šiandieną žmoniją, kaip užkerėta kažkokia tai. Visai kita linkme. Sėja. Bedvasiškumą, meilės nebuvimą. Ir tas bedvasis žmogus, kas yra? Juk akivaizdu, kad dabar žmonėms taip trūksta meilės. Nuo širdaus bendravimo, palaikymo. Visur mato tik tai kažkokį pyktį, priekaištus, rietenas nuo politikų iki visokių kitų socialinėje aplinkoje. Jeigu kažkoks straipsnis parašytas apie kažką, pačioje komentarai būtinai juodi. Kas juos rašo? Žmonės. Nu, sako, botai tie ten... rašo ten tuos visus komentarus, visokius nežmonės jau. Pažiūrėk, ką mes matom šiandien aplinkui? Vartotojišką gyvenimą. Skandalai, intrigos, prievartas, melas, egoizmas, priešiškumas, visur, susiskaldymas, žmonės čia, tas blogas, tas geras, vertintojai, influenceriai, kurie mokina, kaip elgtis, kaip nesielgti. Nieko nėra didesnio mokytojo už jūsų sąžinę. Ir kol mes matysime šitos visus dalykus aplink ir juos reaguosime ir būsime dalyviai, viskas taip ir bus. Žinot, atėjo 21 amžius. Meilė dabar nemadinga. Mylintis žmogus yra, žinot, dabartinio gyvenimo to bedvasiškumo priešingybė. Mylintis žmogus. Kas jis toks? O mylintis žmogus yra dvasingas. Mylintis žmogus yra atvira širdimi. Ieško aplinką, kur save gali įskleisti. Ką mes šiandien girdim? Pažiūrėkit per socialinius tinkluose, visi informaciniai šaltiniai, televizijos, vien rodo žraukia, rėkia apie kūniškas aistras, intimų gyvenimą, savimeilę ir nieko nekalba apie tyrą meilę, apie besąlygišką tyrą meilę. Net tie žodžiai, meilė, šiandieną tiek nuvalkiuta, tiek sutrypta, kad jau mylintis žmogus, net jis pasakyt atvertą žodį iš burnos išleisti, jau net ir pavojinga kartais ir gėda. Nebūsi suprastas. Ir kaip tą žodį naudoja, pavyzdžiui, tėvai ir vaikai. Aš tave myliu. Ir reiktų nuo manęs. Šitaip nuvalkiuti. Ir tas, žinot, dvasingumas žmogaus, mylintis žmogus, jisai išsaugos visuomenės ateitį perspektyvą. Visuomenė nuo pat mažens moko rūpintis tik savimi. Rūpinkis pinigai ir visa kita. Egoistinės tokie poreikiai, pramogus. Štai ką šiandieną mes gaunam. Kaip išsaugoti savo meilę? O ta vartojimo, žinot, filosofija nuolat skatina pirkti vis naujus kažkus daiktus, telefonus, madingus, rūbus ir visa kita. Kas yra mados, jau aš nekartą kalbėjau. Tai yra jūs įklampina į kažkokius tai nesamoningus, sukurtus kažkieno daiktus, kelnės plačios, kelnės siauros, batai buki, batai smaili, rankinukas toks, spalva tokia. Meilės spalvos neturi. Jausmai, gerumas, nuoširdumas, dvasingumas spalvos neturi. Nei plačių kelnių, nei siaurų kelnių. Ir nei tie automobiliai, nei kompiuteriai, nei tas elitinis butas, nei galėtų ten ką nori, tu naujausios kolekcijos drabužių. Ir žinot, užverčia žmonės neįveikiamą aistrą pirkti ir dar, ir dar, ir dar. Aš sakau, gerai, reikalinga technika, reikalingas patogus tas gyvenimas, kad būtų galbūt ten ir kur įsikepti, ir įsivirti, ir jeigu turit galimybę, bet ne tai, turi būti tikslas, bet jeigu yra meilė, ir dar susikuria aplinką gražią, tikrai viskas yra gerai. Ir žinot, žmonės susirinkdina, nereikia nei meilės, nereikia nieko, reikia daiktų. Aš tave mylėsiu, jeigu tu man nupirksi kailinis. Nu, anekdotų kiek nori. Mes norim ten to, mes norim tokią, žinot, už kosminę kainą kažkokio būto, kurio neturi, tada einam ten korupcija didžiausia, ten, nu, yra labai labai daug blogybių. Ir čia šiandieną mes galim apie tai kalbėti, bet yra pats didžiausias dalykas, besąlygiškai mylėti. Pradėjom kiekvienas nuo savęs, atverkime savo širdis, tai tyrai meiliai, mylėkime savo artimuosius, visus žemės žmonės, kurie gyvena, visa gyvybė, gamta, visi nori gyventi, visi yra dievų kūriniai, visi yra šio žemės gyventojai. Ir meilė sugrįš. Ir sugrįš tas gražų santykį, pasaulis palengva prisipildys harmonijos, džiaugsmu ir laime. Ir nepamirškime, juk mes esame kūrėjai. Mes kūrėme harmoniją ir turim žinoti, kad ką mes įdėsim į vaikus, vaikai tuo irgi gyvens. Ir pajuskime bendros šviesos tos realybės kūrybos džiaugsmą. Ir jeigu nors kartą žmogus išgyvens ir pajus tą harmoniją savo širdį, kada jis reikalingas, kada jis priimtas, kada jisai visą laiką norės to pojūčio išsaugoti, kurs tą aplinką, sės tą meilę į aplinką ir turės vaisius. Tai aš manau, kad kalbėti apie tai būtina, kalbėti su savim, kalbėti savo šeimoje, su savo vaikais, su savo artimaisiais ir su kur jūs bebūtumėte. Pabandykit tą sėklą pasėti ir ką pasėsite, tai ir pjausite. Tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Auginkime vaikus, būkime moterys, moterim, vyrai, vyrais, kurkime harmoniją, tai, ko mes atėjome į šią žemę. Disharmonijos, karų, skandalų tikrai pakanka. Tai dėkuoju visiems, tai buvo aš, Kęstutis Pūkas, YouTube Pūkas TV, galite pasidalinti, gal kažką pasakiau, kas palies jūsų širdyje, kas galbūt buvo primiršta, galbūt nespėjote įsiklausyti į savo sielą, skirkite kažkiek laiko savo, būkite savimi. Kiekvienas žmogus turi savo prigimtinės vertybės ir jas skleiskite. Būkit savimi. Iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

Just play me a little bit now. Just do it to me.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Šiandien laida Mokslo laimėjimams atverkime duris svečiuojasi Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Čia susitiksim su ausų nosis ir gerklės ligų gydytoja profesorė Ingrida Ulozene. Profesorė specializacija domėjimasis gilinimasis yra į otoneurologiją. Otoneurologija tai yra tokia specialybės sritis, kuri apima darbą su tais ligoniais, kurie skundžiasi galvos svaigimu. Kas sukelia galvos svaigimą, koks svaigimas yra ligos požymis ir koks svaigimas turėtų būti gydomas otoneurologo. Dabar ir papasakos profesorė Ingrida Ulozene.
2: Lietuvių kalboje tai žodis svaigimas, jisai iš esmės nieko nereiškia ir gydytojui toks nusiskundimas svaigsta galva nieko nesako. Tą svaigimą reikia, mes sakome, mediciniškai išdiferencijuoti, kitai tariant atskirti, koks svaigimas yra ligos požymis ir koks svaigimas turėtų būti tiriamas ir gydomas otoneurologo. Tai yra tokios specialybės gydytojų, kokią specialybę aš ir atstovauju. Taigi, tie svaigimai, dėl kurių pas mane kreipiasi pacientai, yra apibūdinami lotyniško, angliško tarptautinių terminų vertigo, kas lietuviškai reiškia aplinkos judėjimo iliuzija. Dažniausiai sukimosi pobūdžio ir beklausinėjant pacientą apie svaigimą, dažniausiai sužinome, kad būtent sukasi viskas. Dėl to, kad jam sukasi, jisai išsigasta ir kreipiasi savo šeimos gydytoją dažniausiai, na bent jau taip turėtų būti, arba kreipiasi pirmiausia pas neurologą, galvodamas, kad yra kažkokia rimta neurologinė liga. Na, o neurologas ar šeimos gydytojas įvertinę situaciją dažniausiai siunčia otoneurologui konsultuoti ir klausia, ar tai yra vidinės ausies liga, dėl ko yra sukimasis, ar yra kokiu nors, na, iki tol nepastebėtų neurologinių požymių. Jeigu tai yra ausies lyga, tai pacientas pas mus patekęs, jisai yra ištiriamas, yra paskiriamas gydymas, na ir dažniausiai sėkmingai pasveiksta, nes vidinės ausies problemos sukelti, svaigimai, vertigo, sukimaisi yra gana lengvai gydomi. Kokios yra tos dažniausios situacijos, dėl ko žmogui susisuka galva tiek, kad jisai turi kreiptis pas gydytoją? Na, prasideda gripo sezonas, įvairių infekcijų sezonas ir kūnas staiga užeinantis, ilgai, kelias paras besitęsiantis stiprus galvos sukimosi būsena, jau priepuoliu net negaliu vadinti, nes tas tęsiasi 2-3 dienas, kuomet pacientas markiai pykina, jisai vemia, labai stiprus baimės jausmas, išsigasta, tačiau neurologas pakonsultavęs neranda jokių neurologinių grėsmingų požymių. Na ir tada mes su to neurologai įvairiais tyrimais nustatome, objektivizuojame, kad tai yra vestibulinis neuronitas. Labai dažna problema, jinai iš esmės yra savaime praeinanti būsena, svarbu tik pacientui suteikti pagalbą, žinias, kas jam yra ir paaiškinti, kas jo laukia ir per kiek savaičių jisai visiškai pasveiks.

0: Kita problema, dėl ko labai dažnai kreipiasi pacientai, yra toks sukimasis, kuris tam tikro judesio metu atsiranda ir trunka trumpai. Dažnai pacientai, ypač vyresnio amžiaus, pasako, kad aš siekiu ko nors iš spintutės galvą pakeliu ir stipriai susisuka galva, aš turiu užsilaikyti, išsigastų, mane net supykina. Kiti pacientai papasakoja, kad jie pasilenkia praustis rytais ir kas kart pajunta labai stiprų sukimasi galvos, išsigasta. Treti dažniausia sako, kai aš guluosi į lovą ir kas kartą atsigulus ant pagalvės man užeina stiprus galvos sukimasis. Ta būsena vadinama gerybiniu, paroksizminiu, poziciniu vertigo. Visi tie žodžiai iššifruojant ir sako situaciją, kad tai yra gerybinė situacija, tam tikroje padėtyje atsirandanti, priepolinio popudžio ir galvos sukimosi jausmas. Ši dažna situacija atsiranda dėl to, kad vidinėje ausyje esantis tokie akmenėliai, jie vadinami otolitai, atlimpa iš tos vietos, kur jie turi būti ir nukeliauja į vieną iš labirintų, kur jų neturi būti ir judesio metu padirgina tą labirintą ir sukelia tokį stiprų sukimosi jausmą, kokį galėtų patirti žmogus. Tarkim, karuselį sukdamasis. Ši situacija yra, tiriant pacientą, įvertinama provokuojant ją, tai yra specialistas įsitikina pats, kokia padėtis provokuoja, kaip atrodo tasai sukimasis, kiek laiko jisai trunka ir gali pritaikyti specialius judesius, kuriuos mes vadinam išlaisvinimo judesiais, tai yra specialiais judesiais išjudinti ir išplukdyti tos akmenelius iš vietos, kurie sukelia problemą, į tą vietą, kurie nebesukelia problemos. Ir faktiškai pacientas po vieno vizito pas specialistą jau yra ir pasveikęs. Jokių medikamentų jam vartoti nereikia. Na ir trečioji grupė pacientų yra tokių, kuriem yra sukimasis ir klausos sutrikimas kartu. Tai tokių pacientų tyrimas, aišku, yra visapusiškesnis, nes tyriama ir klausa specialiais tyrimais, ir vestibulinis analizatorius, pusiausvyrą palaikantis organas. Ir dažniausias pavyzdys yra vadinamoji Meniero liga, kuri sudėtingai diagnozuojama be detalių specialisto konsultacijų. Konsultacijoje galima tik įtarti, net ir po pirmojo priepolio jinai lieka tokia įtarimo diagnozė, o ne galutinė diagnozė, bet yra šiuo metu efektyvių medikamentų. Jie yra skiriami, pacientas yra stebimas, reikalui esant koreguojamos dozės ir šita būsena Meniero liga yra irgi sėkmingai gydoma.
1: Apie tai, kas svarbu, išsamiau.
2: Hey, Junior.
3: Yeah, man.
2: What that monkey you had in that cage?
3: Man, my gal wanted to sell him. Let me tell you all about it. Me and my baby keep falling out. But let me tell you, Evan, here's what it's all about. She wanna sell.
2: Oh, my.
3: She wanna sell.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Jeigu jums ima staiga sveikti galva ir viskas sukasi aplink, kaip karuselėje, tai gali reikšti, kad turite sveikatos sutrikimą, vadinamą vertigo. Šis sutrikimas sudaro trečdalį visų galvos svaigimo atvejų ir nustatomas beveik pusiai šį sutrikimą turinčių vyresnio amžiaus žmonių. Kaip jau minėjo profesorė Ingrida Ulosienė, šį svaigimą sukelia vidinėje ausyje pajudėję akmenėliai, kurie vadinami otolitais. Dabar plačiau apie galvos svaigimo tipą, kuris vadinamas vertigo, apie jo priežastis ir gydymą, pasakoja pati profesorė.
2: Kai kalbėjot apie svaigimą galvos ir apie akmenėlius esančius ausyje, tai tą svaigimą priduoda tie pajudėję akmenėliai.
3: Jie atsikabina ten, kur jie turi būti tokiame sluoksnelėje, kaip želė prilipinti, ir nuplaukia į vieną iš labirintų. O labirintuose yra labai jautrios ląstelės, kurios palinksta nuo judesio. Ir jeigu judesys yra nedidelis ir ląstelės palinksta nedaug, reiškia adekvati, normali yra žmogaus reakcija. Bet tie akmenėliai ten atsidūrė, jie tikrąją to žodžio prasme, kai akmenys užkrenta ant tų ląstelių ir atlenkia jas taip smarkiai, kaip juos atlinktų karuselėje. Užtat žmogui atsiranda stiprus sukimosi jausmas. Ir užtat problema yra tuos akmenėlius išplukdyti iš tos vietos, kur jie buvo sukeldami problemą, sugražinti atgal į tą vietą, kur jie nebesukelia problemas.
2: Tų akmenėlių pajudėjimas, tai yra genetika, ar tai yra kažkoks judesys, fizinis krūvis, stresas?
3: Galvojama, kad turi įtakos galvos traumas, operacijos, ausų traumas ar operacijos, tačiau didžiausia įtaka turi amžius. Vyresnėme amžiuje galvojama, kad dėl osteoporozės, dėl kalcio apykaitos sutrikimo, sutrinka kalcio apykaita ir tenai, nes tie akmenėliai yra kalcio karbonatas, yra kreidos akmenėliai, kitaip tariant. Ir užtat jų struktūra pakinta ir dėl to. Ir tada jie atsikabina nuo to želatininio sluoksnelio ir pajuda.
2: Bet jeigu sugražina, tai tą pačią vietą jau vieną kartą atsikabino, tai labai didelė tikimybė, kad jie atsikabins ir toliau.
3: Teoriškai gali būti, praktiškai labai retai. Tokiu atveju vėl padaroma tas pats, tie patys judesiai. Yra metodikos griežtos, kaip pasukt galvą, kaip apsukt visą tą pacientą, tas užtrunka neilgai, 5-10 minučių, paskui rekomenduojami yra pratimai vestibulinės rehabilitacijos, kaip judinti galvą namie 4-6 savaitės, bet tai yra tikrai lengvai sprendžiama problema. Sunkiau jinai diagnozuojama, nes be specialių tyrimų to nenustatysi, o ypač kai vyresnėme amžiuje ir tokie dalykai atsiranda, dauguma žmonių savaime tą, na, galima sakyti, nurašo kraujotakos sutrikimui, ilgai vartoja įvairius kraujotaką gerinančius medikamentus, jie aišku blogo nieko nepadaro, bet jie ir negydo šitos situacijos.
2: Apie visus tuos simptomus man papasakot, aš pasakyčiau, čia yra pas jūs sprandę ataugos.
3: Irgi labai dažna situacija, tikrai jokia atauga, jokios kraujagyslės neužspaudžia. Taip žmonėse gyvas toksai suvokimas ir jie ieško irgi, kas spaudžia, eina į masažus, vėl tie patys plečiantis ir dažniausiai nepadeda. Gali būti ir savaiminis pasveikimas, gali žmogus tiesiog buityje kažkokius judesius padaryti ir netyčia pakartoti tuos judesius, kurie reikalingi. Ir staiga išsisprendžia ir taip. Būna žmonėm, kurie visą tai jaučia anksti ryte po gulėjimo, kai tie pajuda, o per dieną vėlgi ar buityje ar savo darbuose išsijudina irgi savaime išsprendžia tą situaciją. Taip kad gali būti ir savaime, bet tikrai kakle ataugos tiek neužauga, kad užspaustų ir tikrai ta kraujotaka smegenyse ir kokiu mikroinsultu irgi nepanašu, kad kvėpėtų.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Kiekvienas, kurį pradeda pykinti vos įsėdus į autobusą, automobilį, traukinį ar lėktuvą, žino, jog ši problema gali apkartinti kelionę. Kartais sakome, tiesiog užsupo, kartais vadiname jūros liga. O ką daryti, jei vaiką pykina? Pykinimas automobilyje visada labai išgąsdina tėvus. Moksliškai toks sutrikimas vadinamas kinetose, o specialistai skaičiuoja, kad nuo šio sutrikimo kenčia maždaug kas penktas žmogus. Taigi dabar plačiau apie kinetose. Pasakoja profesorė Ingrida Ulosenė.
2: Su studentais kartu dirbant, kai aš pradedu kalbėti apie svaigimą ir klausiu, kas ką patiriat, iš karto pradeda pasakot, aš negaliu važiuoti mašina, aš negaliu su pinėmis suptis, aš negaliu laivu plaukti, iš karto išvardina tokių įvairių požymių, juos traktuoja kaip patologiją. Man kaip klinicistui tai reiškia, kad tokio paciento iš vis tirti nereikia, nes jo vestibulinė funkcija veikia puikiai. Jeigu jinai tai puikiai neveiktų, jam ir nesisuktų galva laivu plaukiant, arba karuselė supantis, arba net ir automobiliu važiuojant. Tam tikras didesnis negu įprastinis jautrumas vestibulinės sistemos. Jisai turi ir medicininį pavadinimą, jis vadinasi kinetozė ir tai nėra liga. Tai yra dažnoka būsena tų žmonių, kurių yra jautresnis negu prastai vestibulinės analizatorius. Ir netgi yra visiškai normalu, kad jūreiviam išplaukiant laivu keletą dienų svaigsta galva, kol organizmas prisitaiko, smegenys supranta, kokio judesio laukti, kaip jam pasiruošti ir kaip nesusveikti. Čia yra smegenų mokymosi procesas. Ir tai jokių būdų nėra liga. Tačiau daugelį tėvelių, aišku, šitie dalykai vargina, jaudina, jie nori patarimų. Tai yra paprasti patarimai. Neprimaitinti vaiko smarkiai prieš kelionę. Jeigu yra galimybė rinktis kelią ilgesnį, bet kur būtų kuo mažiau pagreičio, stabdymo ir greitėjimo. Geriau važiuoti kur nors per aplinkui autostrada, kur bus vienodas greitis, negu rinktis mažesnius keliukus, kur teks dažniau pristabdyti arba pagreitėti. Būtent pagreičiai sukelia tuos nemalonius jausmus. Na, vaikam patartina pasodinti juos aukščiau, jeigu vaikas nedidelis, kad jie gerai matytų per priekinį langą. Jeigu ryški šviesa, užtiek būtinai akinukus nuo saulės. Na ir yra žinoma, kad imbiero limonadas irgi šituos jausmus paslopina. Tai jokių būdų ne liga ir dėl tos ligos tikrai pas mane nederėtų kreiptis.
3: Kaip sako, tai ne liga, tai reiškinys. Tai jisai būna tam tikrų gyvenimo momentų.
2: Dažniau pasitaiko vaikams, jaunuoliams, bet gali būti įvairaus amžiaus žmonėms. Tikėtina, kad su amžiu, kai neišvengiamai senėjimas visų jutimų, visų sistemų senėjimas vyksta, susilpnėjus tai funkcijai dėl amžiaus, aišku, išnyksta ir šitie požymiai. Jeigu smarkiai susilpnėja, atsiranda kiti, tada atsiranda blogesnis judėjimas tamsoje, ypatingai vyresnėme amžyje, su senėjimu yra susiję, pacientam tenka paaiškinti, ištirti, aišku, pirmiausia, objektivizuoti tai tyrimais, o po to paaiškinti, kad derėtų tamsiu paros metu ir atramėlę turėti, lastelę, malonioms, gražioms, senjorėms, ponioms, aš patariu, tikėkit gražų lietsargį, apsimesit, kad tikitės lietaus, bet ta atramėlė nedaug net pasinaudoja, jūs jausitės žymiai stabiliau ir nebus tokio nejaukaus jausmo, tarsi sutrikusios pusiausvyros jausmo, kurį patirėte eidamos be ramėlės ir ypač tamsiu paros metu.
3: Reiškia, tas senatvėj atsirandantis jausmas tamsoj, svirduliavimas,
2: reiškia,
3: jis nepraeina.
2: Ne.
3: Jis su tai yra, jis stiprėja.
2: Jis stiprėja. Jeigu jis jau atsirado ir atsirado būtent dėl silpnėjimo, dėl tam tikros degeneracijos, tų jutimo organų, kurie palaiko pusiausvyrą, tai jis tikrai neatsistatys, reikalinga kuo anksčiau tam tikra reabilitacija. Kitaip tariant, judėjimas. Bet koks judėjimas, bet kokia mankšta yra labai gera griuvimų profilaktika, nes dėl ko pavojingas tas toksai senatvinis pusiausvyros sutrikimas, dėl to, kad žmogus gali griūti. O griuvęs senas žmogus dažniausiai susilaužo šlaunikaulį, nes kaulai šiaip ar taip irgi retėja. Šlaunikaulio ypač galvutės lūžimai, kurie yra pavojingi, operuotini ir reikalaujantis ir implantų, brangių operacijų, yra rimta problema, ne tik pas mus visame pasaulyje tai yra problema ir todėl senėjimo sukeltų pusiausvyros sutrikimų dėl vestibulinės sistemos susilpnėjimų profilaktika, ankstyvas nustatymas yra aktualus ir jie aišku bus senstant visuomeniai dar aktualesnė.
0: Apie tai, kas svarbu, išsamiau.
4: I get a good feeling, yeah.
5: that before. No, no, hey. And I, well, I just want to tell y'all, I said y'all, right now that

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Žmonės dažnai skundžiasi, ypač vyresnio amžiaus, cypimo ausyse. Kas jį gali sukelti?
2: 95 iš 100 stresas. Kaip aš sakau savo pacientam, šaltų nervų žmonėm neūžia ausyse. Ir tik 5 tai yra tikrai ausies ar galvos ligos požymis. Visiems kitiem yra reakcija į rūpesčius įvairius. Ir šitas šaltinis užėsio yra toje smegenų vietoje, kur yra emocijos, kur yra prisiminimai, ta smegenų vieta aktyviau veikia. Aišku, kuo ilgiau trunka ta būsena, tuo sunkiau ją ištrinti iš smegenų. Aiškaus tokio visuotinai patvirtinto gydymo nėra, bet šiuolaikinės mokslinės publikacijos rodo, kad tokiem pacientam dažniausia padeda antidepresantai. Yra ir įvairūs medicininiai lazeriai, dabar atsiradę tokios priemonės. Kita kartą žmogui pakanka pilno ištyrimo ir paaiškinimo, kas jam yra. Paprasčiausiai ir tokie elementariausi patarimai, kas stengiasi tiesiog kiekvienam įkalti galvą. 2 taisyklės. Tyla jums yra nuodas, nes aplinkos garsai maskuoja užėsi. Jeigu aplinka maskuoja, reiškia smegenys tuo metu veikia, analizuoja aplinkos užėsi, o pačios kaip radija neįjungia savo. Bet kai tik yra visiška tyla, tada smegenys ta radytė įsijungia ir pacientą vargina. Ir 2 taisyklė, bet tos pirmosios, kad tyla yra nuodas, vengti stresų. Bet koks stresas, bet kokia įtampa užėsi stiprins. Tai pacientos, kuris kenčia dėl užėsi, iš esmės yra tokia kaip voverė rate. Užėsis jo nerimastingumą, jautrumą didina, nes nežino, kas yra, visko prisigalvoja, labai baisu yra, o tas padidėjęs nerimastingumas ir depresiškumas stiprina užėsi. Tai kol jisai neapsilanko pas specialistą pilnai nėra ištirta ir nepaaiškinta žmogui, kas jam yra, tai jam ir bus blogiau.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Mes visi, kai pavargstame, norime pabūti ramioje aplinkoje, tyliai pasėdėti, atsipalaiduoti. Tačiau žmonės, kurie ausyse jaučia keistą ūžesį, spengimą, švilpimą, pailsėti negali, nes tokie garsai juos vargina ir kelia nerimą. Diagnozuojant ligą, žinoma, svarbu paciento nusiskundimai, ūžesio pobūdis, gretutinės lygos, vaistų vartojimas. Būtina ausų, nosies, gerklės, lygų gydytojo konsultacija, apžiūra, klausos funkcijos, įvertinimas ar gydytojo paskirti sudėtingesni tyrimai. Kuo yra paremtas ūžesio gydymo procesas? Dabar klausiame profesorės Ingridos Ulozienės.
2: Gydymo procesas yra paremtas užmiršinėjimu. Reikia užmiršti tą ūžesį.
3: Jisai užsimiršta, kai yra triukšmas.
2: Taip.
3: Bet kai žmogus atsigulna miegoti, jisai duoda ženklą.
2: Taip. Tokiu atveju galioja ta pati pirmoji taisyklė: tyla yra nuodas. Negalima užmigti tyloje. Turi būti jungta ar radijytė kokia. Kiti sakė, televizorių patys pasitaiko pacientai. Yra užsieni net specialūs ūžesio maskeriai po pagalbę tokie garsiakalbiukai dedasi, kad tiesiog duotų tą aplinkos foną, kad nebūtų visiškos tylos. Užmiršimas vyksta du kart ilgiau negu ūžesys. Tai jeigu jau pateina pacientas pasiskundžiantis ūžesių metų metais, tai kažkokio greito efekto, net ir greito užmiršinėjimo tikėtis negalima. Aišku, yra įvairių medikamentų, yra papildų, labai geri yra ginkmedžio papildai. Juos, aišku, dera žmogui virš 50 metų, tai apskritai turėti, kaip sakau, virtuvėje ir ištisai vartoti nepakenks. Jeigu pacientui tikrai yra striukas su pinigais, o šis papildas kainuoja brangokai, tai nedrįščiau sakyti, jūs mėnesį pagerkit ir jums bus geriau, nes žmogus tada jaudinsis, kad išleido lėšų, suvartojo, jam nepadėjo. Bet jeigu turi galimybę ilgai vartoti, tai tą žinoma gali vartoti. Jeigu ūžesys yra taip vadinamas katastrofiškas, tai mes naudojam tokias patikrintas, pritaikytas moksliškai ūžesio sukeltos negalios įvertinimo skales pagal specialius klausimynus, kiekvienam pacientui duodu, suskaičiuoju balais. Kiek stipri ta negalia dėl ūžesio, tai yra jau ryškiausia vadinama katastrofiškas ūžesys, tai tokiam pacientui jau aišku tada dera ir tam tikrų smegenis veikiančių medikamentų paskirt, kad jisai galėtų pailsėti nuo savo ūžesio. Aišku, miegas turi būti užtikrintas, jeigu be vaistelių nemiega, tai tada jau miegui vaistelių turi būti, jeigu nepadeda tos priemonės, ką minėjau, garsas, radijytė ar televizorius, ar net jeigu ir kažkokiu yra galimybė tau ūžesio maskuotojus, maskerius. Įsigyti. Bet tai yra ilgas procesas. Iš mano jo ilgametės patirties galiu pasakyti, kad daugelis žmonių palengvėja ištyrus ir paaiškinus, kas yra. Daugelis išeina žymiai ramesni, žinodami, kad tai nėra auglio galvos smegenyse požymis.
3: Iš tikrųjų, tokiu atveju žmogus turi keisti gyvenimo būdą. Kažkas savo gyvenime pakeisti kardinaliai.
2: Pirmiausia, jis turi pabandyti atmintyje atkapstyti tą pradžią, tą stresą, tą įvykį. Dažniausiai trumpos konsultacijos metu ir nepavyksta tiek išsišnekėti su žmogumi, bet jeigu jis ateina kitą kartą ir namie apgalvoja, jis randa įvairiausių tų tikrai dramatiškų gyvenimiškų situacijų, užjaučiu pacientus, nes jie randa tą stresinį momentą, nuo ko prasidėjo vienokios ar kitokios nelaimės ar būtinės ar sveikatos šeimoje ar kažkokios jos užveda. Ir aišku, pačio žmogaus asmenybė jautri yra, kad ir kaip ten atėjęs pacientas, tarkim, atrodantis sportiškai gražiai vyrukas pasako, kad užė, tai žinau, kad už tos galiūno kaukės slepiasi labai jautri siela ir ta jautri siela patyrė tam tikrų išgyvenimų. Bet aišku, apie tuos visus jautrumus ir viską aš kalbu tik tai tuomet, kai padarau visus tyrimus ir žinau, kad aš visiškai rami. Aš nieko nepražiūrėjau, viskas padaryta ir tada kalbamės jau apie tą 95% iš 100. Nepadarius tyrimo, vien tik tai susitikus ir kalbantis, iš karto, kaip sakoma, nurašyti tam negalėčiau.
1: Nepaisant gydymo, didžiajai daliai žmonių ūžesys išlieka. Apie 90% žmonių prie jo pripranta, susigyvena su juo, o likusiems, kad ir kaip būtų gaila, ūžesys sukelia diskomfortą, daro įtaką gyvenimo kokybei. Dėkoju profesoriai Ingridai Ulozienei už pokalbį ir patarimus. Sudie.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Sveiki, sugrįžę į mūsų laidą Viskas bus gerai. Ir kaip visada, žengiame tuo keliu į mūsų širdis, į mūsų svarbiausią jausmą gyvenime, į meilę visiems ir sau žinoma. Ir manau, kad daug žmonių tikrai laukia ir tikisi, kad ateis tas laikas, kada viskas pasikeis, kada ateis naujas pasaulis, nauji santykiai bus tarp žmonių ir meilės ta jėga tikrai sušildys kiekvieną žmogų ir kiekvieno širdyje atgims tai, kas jo širdyje seniai ruseno. Tai meilė, gerumas, nuoširdumas, vienybė. Prisiminkime mes ir prieš 30 metų, kaip kūrėsi sąjūdis, kaip žmonės tikėjo, turėjo viltį, kad jau kaip pasikeis, tai pasikeitė kai kas į gerą, kai kas į blogą, kai kas tempia, matot, į vieną pusę, kai kas į kitą, žmonės glumina, įsuka, kaip mes ir kalbėjome, įsuka į tas įtampas, į tą gyvenimo savo sukurtų proto viziją, kur žmogus nėra. Pasikeitė kai kas į gerą, kai kas į blogą, kai kas tempia, matot, į vieną pusę, kai kas į kitą, žmonės glumina, įsuka, kaip mes ir kalbėjome, įsuka į tas įtampas, į tą gyvenimo

0: tinka, kad taip yra, bet turime, ką turime.
1: Bet svarbiausia, kad ta tamsa iš žmonių širdžių pasitrauktų.
0: Na, to mes visi tikimės ir laukiam. Ir tikrai bus taip, jeigu mes to tikrai nuo širdžiai norėsime. Tik reikia atverti širdis, skleisti meilę, šviesą ir pamatysime, kaip pasaulis suklestės. Bet tai turi būti kolektyvinė sąmonė, kolektyviniai žmonių supratimai, išspinduliavimas energetikos, tokio, ką kūrėjas žmonėms ir davė. Bet šiandieną pakalbėsim šiek tiek, kas yra tiesa. Mes kalbam dažnai apie tą tiesą, kalbame dažnai apie tai, kas yra meilė, jau daug kartų kalbėjome, ir kas yra vertybės mūsų. Tiesa, jeigu norint kalbėti, tai galime kalbėti, kiek norim, raštų prirašyti, kokių norim, mokyti vieni kitus, kaip būti teisingam, vėlgi nelabai veikia. Protu, kad būt galima suvokti, kas yra tiesa, protu suvokti neįmanoma. Nes protas yra nepaprastai aktyvus. Jisai skandalingas, jisai įtakingas ir visada jisai juda kaip vandens stiklinė išpilto ant stalo ir jisai horizontaliai visas teka, viską užguždamas, apjuosdamas savo savimi, kaip pas vanduo. Tai taip lygi ir protas. Jisai iš karto moka suklasifikuoti viską, faktus visus surinkti, fiksuoja, rūšiuoja viską. Kas pasitaiko proto kelyje, tai, sakau, paimkite ant stalo, išpilkite stiklinę vandens, jūs patys viską apgaubs, viską jisai savo dreigme, viską sulies. Tai taip daro ir protas. Ir kas be pasitaikytų proto kelyje, viskam jisai įtakos. Todėl tiesos proto suvokti neįmanoma. Protas tai toks, žinot, kaip administratorius, kaip toks, kuris savo tuo aktyvumu kartais užgožia netgi žmogų patį. Ir jeigu šiandieną mes bet kurio žmogaus paklaustume, kas svarbiau, ar protu vadovautis, ar širdimi? Ką atsakytų? Ką eglutė atsakytų? Kur reik vadovautis?
1: Protu.
0: Protu? Ir visi taip atsakytų. Tai vat protas užgožia žmogaus tą tylų širdies balsą, o širdies balsas, jisai žino viską, kas yra. Žino, kas yra tiesa, tai vidus. Ir protas užmigdo netgi žmogaus sąmonę, pasąmoninius dalykus ir pradeda patį žmogų užvaldyti. Ir mes užvakar, kada mes čia kalbėjome apie tai, kaip įsuka žmogų dabartinė sistema, visa politinė sistema, įsuka į tą, kaip voverės ratą ir jisai bėga. Tai čia proto rezultatas. Ir jisai valdo, užvaldo žmogų. Ir perjungia dėmesį iš vidaus, kad jis širdim nesivadovautų, o išorinius įvykius, kas vyksta aplinkui. Ir kiekvienas žmogus mato, kad jis laiktai gyvena ne taip, kaip jisai norėtų, kaip jo širdyje vyksta, bet išorinės visi pasaulis visas, jisai va toks, nu tai kaip aš čia būsiu kitoks, ir aš toks patampu. Čia yra būtent nužmogėjimo kelias. Kas yra tiesa? Kiekvienas žmogus tiesą pajunta be jokių žodžių. Kai aš Gedimino savo klausiu, sakau, ką tavo širdelė sako, kai tu taip ilgiesi negerai? Nu, sako, palauk, tu paklausysiu. Nu, jis laukiu, sako, žinai, jinai kažką tai angliškai, sako man. Ir ne viską suprantu. Nu, sako, tai gerai, kad dar bent girdi. Tai čia irgi juokas juokais, bet mes tiesą juntame be žodžių. Kad mes išgirstume tiesą, tai mes turime nutildyti protą. Nuraminti protą. Jo tą aktyvumą, įžulumą visą, kad jisai mus nesivaldytų. Ta visą mes jaučiame tiesą savo tokia gilesnė, aukštesnė esybė. Kažkur tai ne smegenyse, o širdy. Nes mes visą tą tiesą jaučiame. Kuo eglutę jaučiame?
1: Širdimi.
0: Taip. Tai yra mūsų siela, kuri gyvena širdyje. Ir mes ją jaučiam to vidiniu balsu. Ir kartais cypia tas balsas. Beldžiasi, šaukia, kad išgirstų žmogus. Jis neduoda tos ramybės, bet protas savo įžulumu užgožia.

0: kur yra esmė? Tai manau, kad tas ryšys va, su savimi, su tuo tikruoju savimi, su savo siela, čia yra visa išmintis, kurie ateina iš Dievo, iš visatos, tuo energetiniu kanalu.
1: Ir jeigu klausysime savo širdies, tai niekada neapgaus.
0: Taip, mes tą ir kalbam, kad klausykit širdies. Ir vat kaip aš paklausiu tavęs, kuo tu vadovaujasi, protu, tai jau žmogus yra suklaidintas. Kur yra pati esmė? Kai protas paklūsta širdžiai, tai mes turim tiesioginį ryšį su savo širdim, su savo kūrėju, su Dievu, su visata energetiniu tuo ryšiu. Ir va čia ir yra didžiausia žmonių klaida, kad jie pradėjo vadovautis ne širdim, o protu. Ir dabar daug kas, aišku, man paprieštarautų, turbūt ir gal norėtų mums čia pasiginčyti su manim, kad reikia proto vadovautis, nes kitaip šiandien išgyvensi šio aplinkoje. Tai mes tą ir kalbam. Išmintis tikroji, ne pinigai, ne turtai, ne užgrobimas, ne valdžia, ne egoizmas, ne karai, ne pykčiai tarp savęs, ne karai, o tiesiog gyvenimo išmintis. Su tiesa mums atsivers viskas. Ir jeigu mes klausysime savo širdies, tai ta išmintis mūsų atves mus į tą teisingą kelią, kurio mes turėtume eiti. O šiandieną tiek valdžios atstovai, tiek politinė sistema mus kaip tik nori išmušti, mus išmuštravoja būtent būti tokiems, kad išorinės įvykiai išoriniai mums perjungtų dėmesį, patrauktų ir užmigdytų sąmonę.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Tai kogi reikia klausyti, kad tikrai viskas būtų gerai, turim skambuti klausytojas. Alfonsas iš Vilniaus paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną. Gerbiamas Kęstutį, gerbiamas Puko radio kolektyvė. Aš esu Alfonsas Būti.
3: Sveiki, sveiki Alfonsas, jau pažinau.
2: Noriu įsiterpti jūsų pokalbį. Jūs užgerbėte labai, labai didelę apimtimi stambes, sakykime, diskusinės temas. Bet aš pabandysiu šiek tiek, sakykime, jas koncentruotai įsiterpti. Kas yra tiesa? Tiesa, tai, suprantate, yra tas, kas nėra melas, tas gali būti tiesa. Tačiau tiesa kartu yra labai sunkiai suvokiama, reiškia, savoka. Tiesa, sakykime, yra teisinga tik tai tam tikromis trimis atvejais. Tam tikroje vietoje, tam tikru laiku ir tam tikromis aplinkybėmis. Sakysime, jūs važiuojate, reiškia, automagistralę 120 km. Tai yra teisinga. Tačiau jeigu jūs 120 km jau perkelsime į kitą vietą, lėksite per Kauno miestą, tai jau bus neteisinga. Ir taip lygiai taip pačiai su laiku ir panašiai. Vadinasi, tiesa yra teisinga tik tai prie šitų, kaip jau minėjau, trijų atvejų. Tam tikroje vietoje, tam tikromis aplinkybėmis ir tam tikrų laikų. Ir dar pasakyčiau, pridėsiu Vinstono Čerčilio, Anglijos būsio, vienas žiniausių pasaulio politikų, reiškia posakį. Tiesa yra tokia brangi, kad ją lydi melo ešelonai. O čia toksai, sakykime, tiesa iškreipta, netitinkanti visų šitų trijų, kaip aš minėjau, aplinkybių, jau yra gali būti melas.
3: Matot, yra rusiškas žodis, labai geras lietuviškai, aš net nežinau, kokį panaudot, tai yra istena, tai yra tikra, tai yra, tai kas tikra.
2: Tikroviška arba tikra.
3: Jo, tai va čia yra svarbiausi, manau, dalykai, ką reikėtų atskirti, kas yra tikra, kas yra ne.
2: Matote, čia irgi, sakykime, vėlgi tam tikros aplinkybės. Sakysime, jeigu mes naudojamės tam tikrame informacinė bazė. Sakysime, jeigu mes padiskutuosime su Rusija, kuri klauso su Rusu arba Rusais, kurie klauso tik radio ir televiziją rusiškų stočių, mes, kurie žino tik tai iš jų, kad Rusija visi skriaudžia, tai pas juos istina bus tokia, kad visi imperialistai ir tame tarpe Lietuva yra dabar prasidavusi, tarnaitė kažkokių tai jėgų ir panašiai, ir ją reikia tiesiog, galima tiesiog sumindyti. Tačiau kita istina, vėl kaip jūs sakėte, aš, kadangi jūs žinote, aš dirbau Rusijos šiaurėje, ir teko man po sausio įvykių su labai aukštais Rusijos žmonėmis, tuo metu, dar neišyrusios Sovietų Sąjungoje, kalbėti. Ir aš juos, kurie man labai daug padėjo, tai yra ne tiek man, kiek dabar Lietuvai, aš juos pakviečiau atvažiuoti į Vilnių. Tai buvo po sausio 13-osios. Jie sako, Alfonsai, reiškia, kaip aš galiu važiuoti? Aš prakalbėsiu kažkur tai rusiškai. Man žmonės įskaudinsiu, kad mūsų kariuomenė, rusiškai kariuomenė, taip pasielgė su taikiais gyventojais. Jam šita istina, suprantat, yra vienokia, o tas, kuris spaudė su tanku per minį, jau yra kitokia. Jam istina, tai yra davė įsakymą, ir jisai, reiškia, negalėjo nepaklusti, jisai pateisinimas, tai yra, jis pateisina savo veiksmus. Ir labai įdomus atvejas, vienam gražiausiam įkalinimo, reiškia...
3: Alfonsai, mes kalbame dabar du dalykus. Vienas yra, kas yra tiesa. Kad tai rusų politika, ar ten dar kažkas, tai žinot, tai dar nereiškia, čia istina. Istina tas, kas yra širdies. Tai aš lietuviško žodžiu, tiesiog, kad tik mens nežinau, kaip pasakyti, tai tikra. o ne, kad taip. Ten tiesa, ten dar visokių ir rusiškai, tai yra irgi pravda ir dar kažkoks tai žodis yra iš kito iš galvos dabar. Bet va tas tikra, va kas yra, tai
2: tikra,
3: kas širdyje.
2: Yra nuoširdu, ar ne?
3: Jo, kas yra nuoširdu, kas yra tikra, protu suvokti neįmanoma, tai galima pajusti širdimi. Čia yra pagrindinis dalykas.
2: Mėnas Kastutį, reiškia, glūtė. Matote, ką mes suprantame. Jeigu aš esu, sakykime, išauklėtas vienaip, tai mano širdis sako, kad tu, vat mane kaip tėveliai auklėjo, kad, reiškia, geriau be galvos, negu kad, sakysime, be Lietuvos.
3: Be širdies.
2: Be širdies. Ir be Lietuvos, negu geriau be galvos. Kitam, reiškia, yra doleris, euras ir visą kitą, ir jis gali galvą tam kitam, dar kitam galvą tiesiog nupjauti.
3: Gerai, mes galbūt nukrystam vis iš šalis į tolį. Tai ačiū už skambutį, jūs tikrai tiesą sakot, kad tiesa, tai turi būti tam tikrom aplinkybėm, galima ją taikyti ir taip, bet mes ne įstatymus taikom, ne apriboto greičio klausimą. O kas yra iš tikrųjų iš širdies einantis balsas? Ir va, kai protas paklūsta širdžiai, tada jau viskas, tiesos nebelieka. Reikia nuolat tą tiesioginį ryšį su savo širdimi turėti. Ir pažiūrėkime, mes dar norėčiau panagrinėti aš jums tokį neteisingus išgalvotus dalykus, kad pažiūrėkit, kaip suskaldyta, suskirstyta šiandieną yra visuomenė. Tai išgalvoti dalykai, absoliučiai. Ir nepagrįstai žemina vienus žmonės ir išaukština kitus. Pažiūrėkit, netgi atskunda, kur parašė ant mūsų šitos laidos. Pūko klauso neišsilavinusi kažkokia tai ten, žinot, žmonių grupė. Na ir mes čia jau kalbam labai negražiai kažką tai. Tai žeidžia ne tik mane, bet mūsų klausytojus, kurie klauso, nes yra įvairių žmonių. Ir kad ir Alfonsas klauso mūsų laidos, jis ir buvo kandidatas į prezidentus, ir išsilavinęs žmogus, ir patyręs tikrai didžiulius dalykus. Tokie visi žaidimai ir visi dirbtiniai prisigalvojimai, kad čia šitie žmonės antrarūšiai, šitie žmonės jau aukščiausia kasta, tai yra Seime, kuriem tam Seimu daug yra narių, kurie neverti galbūt nei dalies mūsų to klausytojų lygio, kurie iš tikrųjų jaučia širdį savo, žino, kas yra tiesa. Ir žeminami būtent va, tie žmonės, kurie atlieka tuos darbus, kurie neįmanoma net išgyventi be tų visų kitų žmonių, kurias žemina. Ir čia vadina, žinot, runkeliais, ten dar kažkuo, tai mūsų laidos tikslas yra ta derunkelizacija, kad neliktų tų runkelių. Nes runkeliai tai auga darže, kurios tai yra maistas. Kodėl žmonės taip įžeidžia? Ir kodėl, ta, žinot, čia visokiais ūkio subjektais vadina juos. Ir lygtai, kas čia tokio? Čia du ūkiai, trys ūkiai, čia burbulai, dar kažkokių prisigalvoja. Ir žmonės pripratina prie tų žodžių. Juk jos ūkis, nu, gyvulių ūkiai, nu, tai kas čia tokio? Pasižiūrėkime mes, ką žemina. Į pačius tokius žemiausius visuomenės sluoksnius, ar ne? Ką jau mūsų valdžia iš viso jas nesiskaito su pensininkais, su žmonėm, kurie negalę turi. Jie juk niekam nereikalingi, jis jas tik bėda. Kiemsargius pažiūrėkit, netgi pardavėjus, slaugės, valytojus, darbininkus kokius, vairuotojus ir taip toliau. Kodėl jo laiko apačioj? Tai čia va tie tokie neįsilavinę, va čia tokie, ne? Kiekvienas darbas yra neprastesnis ir už gydytojų, ar mokytojų, ar valdininkų, ar tokių Seimo narių, kurie ten sėdi ir tarnauja, kabutėse, mūsų liaudžiai. Tai kas čia yra? Juk iš tiesų jokio suskirstimo gyvenime nėra. Taip, kai mes kalbėjome, kad energetiškai visata sudėlioja žmonių gyvenimus, likimus jų į kokią upę žmogų nukreipęs, kokio jisai gimės. Va šiandieną man buvo toks vienas kolega atvažiavęs ir labai gražiai papasakojo man savo įžvalgą, kaip jisai suprast gali žmogus va, tai, apie ką mes kalbam. Tai sako, paimk ant straigę, užlipusi ant mašinos kapoto ir tu paklausk jos, viską žinau. Aš viską suprantu. Taip ir mes kartais norim suprasti, kas yra Dievas, kas yra ryšys per sielą su kūrėju, su Dievu. Tas palyginimas labai toks įdomus. mes įsivaizduojam, kad mes viską žinom, nes mums aplinka viską formuoja, mums žiniasklaida viską formuoja. Ir čia yra baisiausi dalykai, kai mes neklausome kūrėjo ryšio ir mūsų suformuotos užduoties. Ir atsiranda tokių žemintojų. Jeigu visi dabar būtų daktarai, nu tai įsivaizduokit, kaip atrodytų. O kodėl vieni daktarai, o kiti, kiti mokytojai, kodėl vieni šaltkalviai, kiti suvirintojai, kodėl kiti kitus darbus vykdo bile kokius. Nes jie visi nepaprastai reikalingus. Tai paimkite dabar kūno savo ląstelę. Ląstelė jūsų kojos piršto ir rankos piršto ląstelė. Nu, kuri dabar svarbesnė, ar nosies, ar liežuvio, ar ten širdies ląstelė. Kuri čia svarbesnė, dabar vienas nurašykim, išmeskim, pažiūrėkit, kaip jūsų organizmas veiks. Tai lygiai tas pats ir visatoje. Ir negali nei žeminti mūsų tą valdžią, kurį mes išrenkam jų, nei žeidinėti, nei jūs nurašinėti, nei galvoti, kaip čia jų atsikratyti. Jokio skirstimo iš visatos nėra, o ši idėja iš esmės yra neteisinga ir netgi pavojinga. Pabandykime mes išjungti savo bet kokį organą, pažiūrėsit, kaip jūs galėtit. Ir ruošiuoti žmonės, žeminti jų orumą, supriešinti, tai čia jų tikslas toks. Taip ir pradeda. Jūs tokie, jūs anokie, jūs kitokie, jūs trečiokie. Yra Dievo sukurta visata. Mes galim sakyti Dievo, kas kaip suvokia tą Dievą. Suvokti Dievo neįmanoma, aš jau sakiau ne kartą, kas yra Dievas. Čia mes galim prisigalvoti arba religiškai kaip nors ten dėlioti, bet iš tikrųjų suvokti to neįmanoma.
1: Taip ir kiekvienas iš tiesų yra savo vietoj, visi svarbus, reikalingi ir visi verti pagarbos.
3: Taip, taip, tas ir yra svarbiausia, kad kiekviena ląstelė žmogaus, kiekvieno gyvūno ląstelė, jinai visa svarbi, ar jinai ant padų, ar jinai ant kaktos, ar jinai akijoje, ar bet kur. Jūs negalėtumėt negirdėti, jeigu atsisakytume ko, tai pradėkime apie tai galvoti. Ir kiekvienas yra savo vietoj, visi svarbus ir reikalingi. Ir kodėl visa tai nuvertinama? Todėl, kad galėtų užvaldyti. Ir visi verti pagarbos oraus atlygio už savo darbą. Bet reikia nepamiršti, kad atlygis už savo darbą, o ne paramų prašytojams sukuria tinginių kažkokia, žinot, pasinaudotojų gauja, kuri iš kitų, kurie dirba, paima pinigus ir padalina tiems. Jūs nedirbkit, jums neapsimokės dirbti. Ir čia vat dar vienas supriešinimo mechanizmas.
1: Na, o dabar Auris paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Sveiki, Auris.
2: Labą dieną. Nu, aš manau, kad čia tas ir yra nutrolinimas. Čia, vat, nuo to ir gydytojai karėsi ir visos baisybės vyksta, kada aukštasis mokslas paminamas po kojom ir padaromas vergo. Tie aukšti, kas išsimoka tą aukštojų mokslo. Ir jie įsivaizduoja, kad yra aukšti žmonės, aukštai proto visą tenai, bet žemos širdies. Va čia ir gaunasi visa problema, nes jų nemokino, kas yra širdies jausmas, kas yra pasitimas visatos, kas, nu, jų mokina kitų tikslų. Tai va čia dabar tas mokslas ir eina per visą mūsų Lietuvą ir, va, kaip sakant, niokojam patys save.
3: Taip, pritariu labai, žinot, ačiū Dauri labai už teisingą pastebėjimą ir labai teisingą. Mūsų nemokino suprasti, kas yra dvasinis pasaulis. Ir mus viską, nu, geras chirurgas, nu, tai jis gerai, jis moka gerai operuoti. Kitas gerai moka suvirinti metalą. Kitas moka gerai vairuoti. Kiekvienas mes reikalingi vieni kitiem, be vieni kitų mes negalėtume egzistuoti. Kas yra baisiausia, kad įpratino viską vadinti mum kompleksais, kas gražu, kas tikra. Pavyzdžiui, kuklus žmogus, ko tu čia kompleksuoji? Ko tu čia bijai gatvėje ten nusiminėti kažkokiu seksu, keksu ar dar kažkuo? Kas čia to tokio? Pažiūrėkit, tas tyrumas jaunatviškas, kada dar būna tyrus berniukas ar tyra mergaitė, kurie drovisi, gėdinasi visko. Tai ko čia kompleksuoji, kas čia, pažiūrėk visi va, filmus, kad nematei, kaip čia visi tiesiog swingeriai ir taip toliau, kaip elgiasi. Taigi čia, va čia normalu. Ir mus skatina, va, ir filmais visokiausiais, ir kuo nori būti tokiais drąsiais, paminti savo tą kuklumą, tą grožį, tą tyrą meilę, būti įžuliais, mus formuoja tokiais, nepaisinti tokių aplinkinių nuomonės, nepaisinti jokio širdies balso, jokio nieko, tiesiog eksperimentuokit ir siekit malonumų. Gyvenimas tai malonumas, tai koks gyvenimas, jeigu malonumų nėra. Pažiūrėkit filmai, kokie filmai šiandieną? Ką rašo žurnalus? Jūs pasižiūrėkit parduotuvėse, kur vaikai eina, apnuoginti ten vyrai, moterys, ko tik nori. Na ir jie stovi pirmose puslapiuose, čia nieko tokio, čia tik prekyba. Televizijos laidos, pažiūrėt, mirga tiesiog šokiranduojančiam intrigum. Tie visi serialai, pažiūrėkit, ką jie rašo, kokia perša mums patarimus, kokio maistro mus užmaitina. Nepykanta kokia, skandalai, triukšmai, kerštai, žudynės, ten ieško, gaudo dėl pinigų, dėl kažkokių turtų, viskas. Ir tą įveda mums į gyvenimą kaip natūralų gyvenimą.
1: Taip ir visą tai mes priimam kaip neatsiejamą gyvenimo dalį.
3: Taip, čia yra gyvenimas. Kam čia to kuklumo? Kam čia to tyrumo reikalinga? Pažiūrėkit, ką vaikus moku. Nuo 4 metų užsiminėti masturbaciją ten. Anonizmo vyrukus. Nu tai pažinkit viską, čia malonumus turi žmogus pažinti savo kūną. Ir šiandieną mes turim tokią politiką. Šlykštu, žinot, net išgirsti žmogų, kuris iš širdies moka vertinti, dar neuždaręs savo širdies. Šiandieną nieko negėda. Kokia čia gėda? Kokia čia gėda? Ir jeigu mes priešinamės šitiem dalykam, tai sako, jūs čia valstybę greunat, jūs čia pavojus nacionaliniam saugumui. Čia baisu. Garsiai kalbame, ką anksčiau tik tai dviese kažką pasišnipždėdavom. Tai šiandieną viskas atvirai vyksta. Pažiūrėkit internetinį erdvėje, kas darosi. Kameras pasistatė, jį ten užsiminėjo, žinot, kažin kuo. Žinot, ką aš turiu menį turbūt. O vaikus kuo moka? Jau programas trauk, bandau. Viena kita politikai, pažiūrėkit tą neliberali politiką, kur veda viską. Ir tiesiog moko, kas dar jiems nesuvokiama. Drovu girdėti ir matyti ir pažiūrėkit, kai pradeda aiškinti mokyklose, klasėje apie intimius dalykus, tai sėdi raudoni dar vaikai, dar daug kam delnai prokaituoja ir norėtų išeiti iš ten net nekalbėti. Tai ko tu čia kompleksuoji? Čiagi normalu. Kur mes nukeliausim šitaip darydami? Kur mes einam? Ir mes daug kas nesipriešinam. Nes mes priimam iš aplinkos būtent tokius reiškinius kaip normalius. Ir kokį ateitį mes sukursim savo vaikams? Kas iš jų išauks? Paklauskime savo širdies. Matai, dabar didžiuojasi, pažiūrėkit kuo. Mes be kompleksų. Pasileidę, linksmybių pilni gėdos, nėra drovumo, nereikia jausmų, jau niekas nedrovu, sąžinės ir atsakomybės nereikia. Tiesiog pasiryžę, tiesiog gatvė užsiminėti malonumais, kaip čia gražiai pasakyti, kurie šokiruoja žmogų, pamatę, stovi net matyti sunku, jie elgiasi kaip normalu. Tas išaukiantis elgesys žmonių, šiandieną gatvėje mes pamatysim daug kur. Ir daug kokiose susirinkimuose, dar kažkur. Kas toliau mūsų laukia? Kalbėkime apie tai.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Na, o dabar sveikiname su mums paskambinusiu Viliumi. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Sveiki.
2: Tai kaip tik vat, visai nesenai turėjau pokalbį su pažįstama gyvenančiu apie 15 metų, reiškia, Jungtiniai karalystai. Jinai savo vaiko tiesiog neleidžia į mokyklą iki 7 metų. Tai sakau, kas ten dabar darosi, kad neleidė. Tai sako, vienas dalykas, tikrai nuo 4-5 metų vaikus mokinamas turbuotis. Vėlesniam amžiui juos, reiškia, jiem aiškina, kad mergaitė turi mergaitę, mylės berniukas, ir dar duoda jam, reiškia, rengtis drabužiais. Mergaitėm berniukų, o berniuką mergaičių drabužiais. Tai va tokie dalykai darosi. Matomai šitas visas yra vedama ir Lietuva. Šitie dalykai ir šeimų sąjūdis, kuris gimė ir tas pasipriešimas, jis yra tikrai su baisiais dalykais. Ir labai gerai, kad jisai kyla ir kuo daugiau reikia žmonėm jungtis, vienytis ir bandyti įsitraukti valstybės valdymo procesus, nes čia tie mūsų per 30 metų taip nuvairavo nuvaldė, kad jau toliau nėra kur čia. Čia net nėra jau ką kalbėti. Čia baisus dalykai iš tikrųjų vyksta.
3: Ačiū, Vilio, labai, labai teisingai ir dalinkitės tarpusavyje vieni su kitais, nes vat, gyvenimo patirtis suteikia išminties ir ramybės. Ir jeigu žmogus žino, jam ramu, kas aplinkoje vyksta, keistina. Ir manau, kad ir ne vienas Vilius mato, kas vyksta ir kur mus čia veda visus. Tai aš dažnai sakau, jeigu mus siunčia ant trijų raidžių, nebūtinai mums ten reikia eiti. Taip ir čia, mus veda gražiai aprengtus, pavyzdžius teikia. Apie tai reikia kalbėti. Matot, kas yra žmogus su patirtimu, kad ir kaip Vilius. Jis iš ten, jisai domis, jisai gilinas ir tokių tikrai yra tūkstančiai žmonių Lietuvoje, kurie dominasi, kurie žino, kas vyksta. Pagyvenusiam žmogui gyvenime tikrai daug kartų teko atleisti netgi savo, už savo klaidas, suprasti, priimti svarbius sprendimus, kad klydai ir patirti savo klaidų pasekmes ir iš to padaryti išvadas. Manau, kad nėra nei vieno žmogaus, kuris nepadarė klaidų. Kaip sako, protingi mokosi iš svetimų klaidų, o durni iš savo. Bet jeigu tu ir padarėjai klaidą, tai nereiškia, tu durnas. Bet tu suklydai. Bet kai žmogus klysta ir klysta vis toj pačioj vietoj, tai jau pateisinimo nėra. Jis išvadų nepadaro. Tas patyrė žmogus, kaip dabar senis. Šitas senė jau dabar nieko nesupranta. Senis tas, bet kuris ar senį, jis mato gyvenimą per savo patirties prizmę. Ir tikrai gali pasidalinti ir su kitais, ir pats suprasti. O tai yra nepaprastai vertingas išminties klodas visuomeniai. Iš ko mes galim imti patirtį? Ir apsaugoja, tai išminties visas klodas, apsaugoja nuo klaidų kitus, kad kiti neklystų. Ir ta klystkelio evoliucija visą laiką bus. Ir jeigu išmintis apsaugos mus nuo klaidų ir klystkelių įvairiausių, vystymosi kelyje, mes darysime klaidų vis mažiau ir mažiau. Nes mes turime naudoti išmintį. Ir tas nepagarbus, netgi žeminantis požiūris į pagyvenusį žmogų, į tą senį, kaip sako, į senatvę užkerta galimybę dalintis sukaupta išmintimi. Kadangi žemina žmonės, pažiūrėkime rytuose, senus žmonės gerbė, myli, užjaučia, pagelbsti, pas mus senis, jau jam laikas į grabą. Ką tai daro, tas nepagarbus požiūris? Ir šitai formuojama yra visuomenė. Kaip nutraukti ryšį su išmintimi?
1: Na, o dabar klausytojas Alfonsas dar kartelį nori prisijungti prie temos, klausom.
4: Tiesiog aš jums dar kartą labą dieną visiems. Tiesiog aš jums labai dėkingas, kad jūs paminėjote, gerbiamas Kęstutį, rytų išmintį. Tai rytų išmintis ir garsėja, vat japonai ten, jie, todėl kad jie stengiasi perimti jaunimui, perteikti jaunimui, jaunimas stengiasi perimti tą gyvenimišką patirtį, gyvenimišką išmintį. Dabartinisgi mūsųse vyraujanti tokia, sakysim, netvarka, o kaip, sakysim, požiūris, kad, kaip ir jūs sakot, Tai kad seniai nieko nesupranta. Taip galima sakyti, kad reiškia naujusios technologijos, būtent interneto, ten bendravimas internetu ir panašiai, jaunimas, reikia pasakyti, galimai kai kurie yra, arba net ir, galbūt ir didžioji dauguma jaunimo, sugeba, reiškia, inovatyviau, arba nu, geriau orientuotis ir greičiau orientuotis. Tačiau jie visiškai yra atitolę nuo gyvenimo realijų, nuo tikrųjų vertybių, dauguma, aš ilgi nenoriu pasakyti, kad yra visi atitolę, daug labai atitolęs. Ir tokius žmonės labai lengva suklaidinti. Pavyzdžiui, jeigu jūs turite daug brangakmenių, aukso, pinigų ir panašiai, jūs jais mokate, todėl kad jūs jų turite. Tie, kas neturi, ko jis gali atsilyginti? Jis gali atsilyginti pačiais paprasčiausiai, padirbtais, sakysim, pinigais, šiukšlėmis, kažkokiomis voktomis vertybėmis ir panašiai. Tai čia ir yra esmė, kad vietoj vertybių tie, kurie nieko neturi, jie mums šiandieną, Lietuvos žmonėms ir visiems Europos žmonėms, perša niekučius, blizgučius, kaip savo laikais indėnams buvo siūlomos veidrodžių šukelės, stikliukai ir panašiai. Esmė ir yra čia ta, gerbiamas Kestutė, kad mes turime kovoti už jaunimą, mes turime kovoti už jo tyrą išlikimą, už jo teisingą asmenybę formavimąsi. Tiek ir norėjau pasakyti.
3: Ačiū, ačiū, Alfonsai. Mes apie tai ir kalbame, kad būtent kaip tą jaunimą ištraukti ten, kur mūsų šiandieną veda. Ir būtent, pažiūrėkime, visi žaidimai, visi tie žudimai, ten tų gyvybių, kiek nori, visokiausiai ten įdomumai, kaip tą vaiką atitraukti nuo tėvų. Tėvai blogi, nes jie neleidžia žaisti. Vadinasi, tėvai nesupranta, kaip čia gera. O ko jūs čia klausot tų tėvų, pažiūrėkite įstatymai kokie. Pabandyk iš vaiko atimti kompiuterį, tavęs iš tavęs vaiką atims. Tai čia einam prie to, ir pasaulyje labai daug kas yra. Būtent jos veda ten ir nori teisinių reguliavimų sutvarkyti taip, kad nebeliktų santykių tarp žmonių su patirtimi ir jaunimu, kada jos galima būtų vesti. Dar pažvelkime taip atvirai kiekvienas, vat, ko dabar labiausia trūksta dabartiniam jaunimui. Tai dabar pasakys kaip. Aišku, naujų telefonų, kompiuterių galingų, kad ten turėtų didelės operatyvinės daug medžiagos, reikia erdvės internetinės, automobilių geriausių, motociklų.
1: Madingiausių rūbų.
3: O, mados, taip, dar vienas debilizacijos procesas. Mados šiandieną tokia spalva, rytoj tokia, kitais metais tokia. Pažiūrėkime, ko dabar mums trūksta iš tikrųjų? Ko trūksta?
1: Dvasingumo.
3: Taip, išminties, dvasingumo, santarvės ir dvasinės pusiausvyrus. To mums šiandieną trūksta. Kuo giliau mes vis gilinsimės į savo širdis, kuo galėsim daugiau dalintis su pagyvenusiais žmonėmis, to mes būsime arčiau pagrindinių vertybių. At kaip ir Alfonsas sako, mes vertybės praradome. Ir mums vertybė šiandieną automobilis, mados, daiktai, kompiuteriai, telefonai. Kas vyksta? Kodėl mus šitaip veda, o kodėl mes ten einam? Kodėl mus veda ten, kur mums nereikia? Ir kodėl veda mus į visiškai išgrįvimą visą? Dvasinį nustekenimą iki galo. Dėl to, kad mus galės valdyti. Dėl to, kad mus gali kaip tavių bandą ir stumdyti, skaldyti, kad mes niekada nesusivienytume, kad mes niekada neįsirinktume tinkamos valdžios, tokios savo, kurie rūpinsis žmonėmis ir žmonių gyvenimu. O kurs būtent visą tą sistemą, ką mes šiandieną turime ir ką mes matome. Tai čia, aš manau, yra patys svarbiausi dalykai. Juk mes, jeigu taip jau žmogus iš prigimtinis, tai iš tikrųjų, kas mes esam? Mes nesikeičiam. Mes ir dauginimis taip pat, ir valgome taip pat, ir į tualetą einam, ir prausimės, ir tas gyvenimas, ir vaikus auginam, mes niekada nesikeičiam. Ta evoliucija, kuri vyksta, jinai nepakeičia prigimtinių kūrėjų dalykų. Labiausia mes ko norime? Tapti savimi. Ko mes dirbame? Kad būtume mes savimi. Ko daugiau sutampame mes su savimi. Ko daugiau mes prisimename, kad mes esam. Kad mes sakom, mylėk save. Mylėk save kaip savo artimą. Mylėk artimą kaip save. Mes galime ir atbalai pasakyti. Bet jeigu mes neklausysime savo širdies ir savo vidaus balso, be abejo bus blogai. Prasmė gyvenimą ir tas ieškojimas prasmės, visas tiesos paieškos, tai kelias į save tikrai. Ir jeigu jau žmogus iškelia klausimą, o kokia mano gyvenimo prasmė, jau jisai išgirdo savo širdį.
1: Ir jeigu jam pavyko atsikratyti visko, kas netikra, kas primesta, jam nereikalinga.
3: Čia bus didelis pasiekimas, čia bus nušvitimas. Čia jau bus nušvitimas, čia bus praregėjimas. Ir jeigu mes praregėsime ir mes pradėsime žiūrėti pro savo širdies prizmę, pro tą trečią akį, kurią mes turime kaktoj tarp akių aukščiau čiučiut, tą energetinę, tai yra Dievo didžiulė dovana, kad mes galime ją vieni daugiau jausti, kiti mažiau, priklauso nuo žmogaus sąžinės, nuo tiesos. Ta akimirka, kai sutapatinsime save su savim tikruoju, savo gyvenimą, mes tikrai tada pajusime tą vidinę pilnatvę. Apie ką mes kalbam? Ta pusiausvyra. Išsiauksime iš tos rato įsukto mūsų. Mes suprasim, kodėl mus... Dabar įsivaizduokit į apžvalgos ratai, kur yra. Mus pasodina į tą ratą ir suka, mūsų nepaleidžia. Nu, mums jau bloga tenai, jau mums negerai, bet mes tik ten sukamės. Čia mes turim irgi išgirsti savo vidų. Ir visų ryškumu turėtume mes tą šviesą išžiepti savo širdyje ir atverti širdis. Raskime tą kambarėlį savo širdį, užčiuopkime, pabandykime bet kokiam galimybėm surasti tą savo širdies jungiklėlį, kuris įjungs, o išjungs tą mums įtaką, kurį šiandieną mums per visas žiniasklaidas, internetinė erdvė mus pučia mums. Jūs pamatysit, pasikeis visas gyvenimas.
1: Taip ir tada pamatysim save ir supantį pasaulį tokį, koks jis yra.
3: O koks jis yra, turbūt mes matome, atėjo pavasaris ar vasaros pirmą dieną, ir mes matom, kaip žydis sodai, jau nužydėjo, žinoma, daug kas, kaip visas kleidžiasi, kaip žaliuoja. Mes dirbdami net nematom. Mes kaip kurmiai kokie įlindę, žinot, į savo kiekvienas kažkokį tai kanalą, į grūstį mes lekiam, sukamės, bėgam, darom, ir mes nematom nei kokį mes esam, nei kokį mes pasaulį turim. Tai būtų toks panašu į tokį pavasarinį dvelksmą. Kada iš širdies, nu aš nežinau, ar teko mums klausytojams, kurie pajusti tai, kad apsidarai aplinkui ir pamatai, kaip aplinkui gražu. Kokia ramybė, kokia harmonija paukščiai skraido, čiulba. Pažiūrėkite, tupeliai čiurlena, kliokia. Ateina audra, lietus, vėl saulė šviečia, debesys kaip plaukia. Pasikelkit galvą į viršų, pamatysit, kas vyksta. Ir manau, kad tas pavasaris dvelkimas, tas, kuris iš širdies ateis, pabudins jūs iš gilaus miego. Dabar irgi, vat man rašo laidos metu, net grasina, ką čia šneka, jie toj laidoj nesąmonės. Gaunu žinučių dabar, tai įsivaizduokit, kokiam mes nuopolėje šiandieną gyvenam. Jeigu mes kalbam apie meilę, apie gražiausius dalykus širdyje, žmonės piktinasi. Kodėl jūs apie tai kalbat, kodėl jūs mane būdinat šiandieną, juk aš visai kitoje erdvėje gyvenu. Ne, žmogau, tu gyveni šioje erdvėje. Ir aplinkui žaliuoja sodai. Ir miškai, nors jau pjauna juos, bet ar jų yra. Ir žolė žalia. Žolės niekti išpjaus, žinokit, neišveš. Miškus pjauna, aš žalė po truputį. Aišku, gaila, širdį skaudo, kad pjauna mūsų sodus. Kada iš to pabudinsim, jeigu nors kiek nors mūsų laida, mūsų žodžiai, ką nors jums reiškia, pamatysit, kaip pabudė iš to miego, jūs pajusit tokį gaivų polėkį, švelnų, tokį prisilietimą prie savęs. Ir mes kaip sakom, kad jeigu tai įvyks, pajusi tą prisikėlimą. Prisikėlimą, nušvietimą. Praregėsite, kad jūsų gyvenimo prasmė yra ne ta, kur jūs šiandieną klampojat ir nėra pabaigos ir galo. kiekviena akimirka, kiekvienas minutė, kurią mes nugyvename, jinai nepaprastai brangi. Tai ir jaučiam mes tik tai tą gyvenimą, tą sekundę, va šią sekundę. Tai yra vienas iš svarbiausių dalykų. Taip, kad pabuskime, pabuskime, džiaukimės gyvenimu, džiaukimės savo gražią aplinką, ką mes turime. Ir pamatysite, kaip jūsų gyvenimas pasikeis. Atrasite ir prasmę, ir tas laikas sustos taip greitai besisukantis, kaip šiandien atrodo, kad ta diena greit prabėga. Sustabdykite tuos savo prisigalvotus dalykus, svetimus dalykus, kas jums prikabino, kas jums tas užpakalį raketą kažkokią įkišo, kad jis lekia ten zvimdami per visą gyvenimą. Savo kojomis eikit. Grožėkitės, pastebėkite aplinkui. Nes mes skubam į niekur. Skubam į kapus. Sielos mūsų verkia. Ir manau, kad ką išgyvena siela, mes jau nekartą Zipkino dainoje girdėjome. Jeigu suprantat rusų kalbą, ką jisai dainuoja, tas atlikėjas, ir aišku, čia ir tekstai Zipkino, tai yra nepaprastai svarbu išgirsti. Taip, kad nežalokime savo gyvenimo, nežalokime, neskaudinkime savo sielos, jinai vienintelė.